0: vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Treba li više govoriti da to nije istina? Pretpostavljam da ne treba. Ko god je slušao bilo koji dan ovog tjedna, čuo je već dovoljno kako se žalim, neću više. Ljudi moji, petak je došao, tako da dobre vijesti, vikend je pred nama, već se lagano osjeća u zraku, dobra mi je, čini se da će ono i glazba i atmosfera i dan i sve, imam nekakav dobar osjećaj oko ovog petka. Ko ima dobre planove za danas, sutra ili preko sutra, ili bi jednostavno htio podijeliti što se njima događa u životu, što je zanimljivo, što su nedavno otkrili, u čemu uživaju, nek se javi za rubriku Halo Radio, ne znam što bi radio. Što se mene tiče, možete krenuti odmah, 099-616-7002 je broj telefona. Tamo primam preporuke, dakle, tražim filmove, tražim serije, tražim aktivnosti, tražim izlete, tražim knjige, stripove, sportove, što god već da je da vam je dobro, pogotovo ako je nekakav vaš plan za ovaj vikend, to je nešto što bi me zanimalo. Usto, što još radim danas? Da, naravno, ove standardne stvari tipa naručivanje pjesama za razbuđivanje i ostalo, to možete kroz jedno 5-6-7 minuta na isti broj naručiti. Uz to, ono što jedino za sad, što sam 100% siguran kad će ići i gdje će ići, je, imat ću intervju jedan s Janom, Jana koja nam se jučer javila, čija slika, ona je dakle amater, ali njena slika je međunarodno postala priznata i ide na izložbu u London. S tom slikom ide i Jana. Slici se ne povraća, ali Jani se povraća. Jani je mega stres, ali rekla da će nam se javiti oko 8:10, pa budemo razgovarali malo s njom. Biće još hrpa drugih stvari kojih se trenutno ne mogu sjetiti. Ako neko još ima nešto reći, slobodno ne kaže. Sad počinjemo ovako. Ovo su Merites, te slušamo Budim se. Iza njih, Skankanenci.

0: know what you're doing now. I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Slušali smo Skunk and Nancy Hedonism, odnosno Just Because You Feel Good. 6 i 9 je, znate za što je vrijeme sad za naručivanje nekakvih pjesama. Ajmo ljudi, vrata su otvorena. PIN za ulaz je 099-616-7002. Znam da zvuči kao velik PIN, ali tako je kako je. Tu mi možete javiti koju pjesmu hoćete slušati tamo negdje kasnije oko 6.40, iako obično kao ideja ja bi trebao možda jednu ili dvije osobe pustiti, ali znate kako je, ne znamo reći ne ovdje, tako da pustimo onda obično više, pa to proširimo kroz ostatak smjene, pa neke idu u šestici, neke u sedmici, neke u osmici i tako dalje. Hvala svima na odličnim željama kroz zadnjih nekoliko dana, mnoge su ispunjene, neke nisu. Ajmo čuti recimo one koje smo jučer slušali.
2: Dobro jutro Marko, Marije, evo pošto nemam ništa pametnoga drugo za reći, molio bi te da mi pustiš HDV i What is Love. Hvala, pozdrav.
1: Eto ga i Mario, mislim da smo čak prvo njemu jučer ispunili, s druge strane ovo je Goran.
3: Jutro Marko, može nešto za razbuđivanje od Rammsteina, onak, da nas digne.
1: Mislim da sam na taj Rammstein zaboravio, nažalost, sorry Gorane. Evo ga, ko želi ubaciti svoju pjesmu u našu playlistu, imajte na umu petak je danas, dajte malo da bude nešto življe i luđe, da nas drži kroz petak, subotu i nedjelju. Dakle, javite mi kroz nekih 20 minuta do 6.30, 6.35 maksimalno, a onda pjesme kreću u eter od 6.45 recimo. Sad, strahovito se veselimo ovoj stvari, imamo što da je predugo nismo čuli, 3, 2, 1 i... Kakva rivčina, a? Derek and the Dominoes, ovo je Leila, iza toga Nipple People, dobro jutro svima.

0: Slušali smo Iron Maiden i Wasted Years. Odlučio sam ipak ne baciti Vesnu Pisarović Crossman, tako da će ona sad svirati u nastavku. Kakva kombinacija, Iron Maiden pa Vesna Pisarović. Uglavnom, ko želi poslati još svoju želju i začiniti dodatno ovu playlistu, može to učiniti još sljedećih 5 minuta. 099-616-7002. Glasovne preferiramo, tekstualne toleriramo. Prije nego što krenemo dalje na glazbu, vrijeme je sad za novosti.
1: 6:30.
2: Drugi program.
1: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Beloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega splitskog gradonačelnika uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Kerumova bespravno izgrađena konoba trebala je prema rješenju državnog inspektorata biti srušena još 2019. Gdje je zapelo, pitali su novinari ministra graditeljstva Branka Bačića.
3: Naše ministarstvo nije adresa koja u ovom trenutku može vam davati relevantne informacije. U našem informacijskom sustavu prostornog uređenja, u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, upravne dozvole, lokacijske dozvole i rješenje o izvedenom stanju, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela da se oni o tome očituju. Ukoliko na bilo koji način do nas dođe bilo kakva inicijativa, mi ćemo provesti postupak.
1: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom samo jučer prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. Najmanje 15 ih je poginulo, a regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Reagirao je i italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U Crikvenici će biti potpisan ugovor za izgradnju poddionice Jadranovo Selce na autocesti Rupa Žuta Lokva. Vrijednost radova je 252 milijuna eura bez PDV-a uz rok izvođenja od 42 mjeseca. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Kristina Bokanić.
2: Novosti.
1: I još o vremenu danas. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro ponegdje bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura većinom između 34 i 39 stupnjeva.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kod naplatnih postaja Trakošćan i kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, kolone su duge oko 1 km. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Promet osobnih i teretnih vozila pojačan je u oba smjera na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. There are 1 kilometer long queues on the A2 motorway at the Trakošćan-Petal and at the Zagreb-Zapad junction in direction Zagreb. Longer wait times are possible at the Bajakovo and Tovarnik border crossings. The Jadrolinija's Split-Hvar-Split and Split-Bol-Split catamaran lines are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro svima. Možda moram poslati jedan dupli espresso do haka. Ok, Vesna Pisarović nam stiže u nastavku. Što se tiče želja za ovo jutro, lagano gotovo zatvorena vrata za sad, ima i previše želja, neću to stići ni da mi šihta 8 sati traje, ne biste sigurno sve ubaciti unutra. Pročitao sam nešto je zanimljivo, da 30 minuta saune povećava sve vrste bijelih krvnih stanica, to je nekakva finska studija od nedavno izašla, nisam siguran ili ista stvar vrijedi i ako nisi u sauni konkretno, nego vani na plus 40 i znojiš se ko svinja, ali mislim da ne, mislim da onda ne dobiješ ništa od tih blagodati sve saune, jer u protivnom bi ovih dana svi pucali od zdravlja. Ljudi moji, temperature su ogromne i još jednom, samo podsjetnik, već smo to razgovarali zadnjih dana, podsjetnik svima da ne more, da ne izlaze ako ne moraju, pogotovo ovo u najgore doba dana, ono tipa 2, 3, 4, 5 popodne, pogotovo upozorenje i za naše starije sugrađane, za bilo koga ko ima problema s bilo kakvim kroničnim bolestima, za kućne ljubimce. O tome možda ne razmišljamo dovoljno koliko je vruć asfalt, pa se oni se sprže šape tamo. I jučer smo imali poziv, zaboravio sam kako se zove gospodin, oprostite, ali je zvao i onom dečku što nije pomogao baki da prenese stvari od dućana. Tako da, ako i vidite nekog vani u ovo kritično doba dana, molim vas, budite tu na raspolaganju. Hvala svima unaprijed i evo, idemo dalje s Vesnom Pisarović. Ovo jutro donosi kraj. Dobro jutro svima. A sad ćemo se uskoro čuti s DHMZ-om i vidjeti jel stiže nekakvo olakšanje uskoro ili ne.

0: Moja vesnica. Nije nam bilo suđeno. 6.39 je u ovim trenucima. Ajmo vidjeti što. Spominjao sam malo prije da su temperature katastrofalne, da je pakao na zemlji, da ne izlazite ako ne morate. Neko ko će nam sad znati malo više ipak reći o tome i možda ne ovako katastrofalnim riječnikom je Katarina iz DHMZ-a. Katarina, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Da bar ja mogu pričati takvim riječnikom.
0: Jel tako? Pa možeš slobodno, nećeš, šta misliš da ćeš otkaz dobiti ili
1: nešto? Ne.
0: Slobodno možeš reći, pakao je na zemlji, ostanite doma i to je to od prognoze, aj Bog.
1: Da, manje više se sve svede na tih par savjeta. Mm-hmm. Može se nekako odgovorno izaći van, izbjegavati razdoblje od 10 do 17 sati ili ako već moramo imati vodu, kapu, šešir, zaštitni faktor sa sobom i jednostavno biti tolerantni i slušati svoje tijelo ako nam nije dobro, ipak se pomaknuti negdje na hladno.
0: Jel se vidi ikakvo olakšanje? Ja sve što gledam neku dugoročnu prognozu, dokle god ide, sve je sunce i sve toplije i toplije.
1: Da. Postoje nekakve nade za idući vikend, ali doslovce nade. Aha. Nije sigurno, ali svi se nadamo da, da će se ipak to ostvariti, da će temperatura pasti, ako ne, do daljnjega smo u toplinskom valu. Ponegdje će popustiti, barem na Jadranu, on početkom idućeg tjedna, ali na kopnu će temperatura od sredine primjerice nastaviti rasta, ali što je tu, je, nema velike razlike, je li to 37 ili 38 stupnja u svakom slučaju. Slobodnim rječnikom da se izrazim, pakleno je vruće, temperatura zraka danas, a bome i za vikend, uglavnom će biti u rasponu 34 do 39 stupnjeva, tamo gdje se očekuje prelaženje brojke 40, to je u unutrašnjosti Dalmacije, vjerujem da ta mjesta već to poprilično osjete, jučer su bili na temperaturi od 39 stupnjeva.
0: Da.
1: Što se tiče i noći, one će na Jadranu, kao što su i sinoć bile, biti tople i vrlo tople, dakle iznad 20 stupnjeva i osobito iznad 25, osobito noć na nedjelju kada će na sjevernom Jadranu zapuhati bura, ona će biti umjerena jaka, lokalno moguće i solunim udarima i zapravo će to biti ona bura s fenskim efektom i neće dopuštati temperature da se spusti ispod nekih toplih vrijednosti, da pače ne bi se ih iznenadila da primjerice Senj bude noćna temperatura iznad 30.
0: Da, to nikad neću zaboraviti. Ja mislim da to bilo prije 2 godine, sam bio na Braču i izašli smo vani na terasu negdje oko ponoć, 12:30. I ja sam mislio, jer bili smo u klimatiziranom prostoru, i mislio sam kao, wow, čovječe, nešto nije mi dobro, ono, oblio me neki znoj, možda trebam uzeti neku tabletu ili nešto. Pogledam vani 31 stupanj, u ponoći 30. Dakle, to je suludo.
1: Da, nema olakšanja, bome, ni vani. Najbolje, ako imate tu mogućnost, ostaviti tu noć klimu da gori tijekom cijele noći, jer vani nema olakšanja, da pače, nebo nam je odlučilo upaliti fen. Tada će i unutrašnjosti zapravo zapuhati sjeveroistočnjak i zbog toga će noć na nedjelju biti nešto toplija, iako sad temperature zraka unutrašnjosti najniža i nije toliko loša, između 13 i 18 stupnjeva, tako će manje više biti i sutra, no brzo ta temperatura raste jer brzo izlazi i sunce, tako da brzo se treba iskloniti od istog. Što se tiče naoblake, doslovce jedva da će biti danas pokoj oblačak, doslovce u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istra, sutra iz tih oblačaka čak može pasti kiša, odnosno bolje rečeno može biti ponekog pljuska u poslijepodnevnim satima baš na tom dijelu Gorskog kotara i oko Učke i Čičarije. Postoji, gotovo zanemaruje vjerojatno za njih i unutrašnjosti Dalmacije u nedjelju, ali ako već moramo okarakterizirati ovaj vikend, to je da će biti većinom suh i vruć. Zapravo bolje rečeno vrlo vruć i zapravo obilježit će ga taj toplinski val, kao što ste sami rekli, tako će se nastaviti i idućih dana i zapravo ćemo se vjerojatno svima popeti na glavu sa preporukama i svim.
0: Ok, ajmo onda skratiti sad i onako ću opet za sat vremena morat sve ponoviti ove. Pa, tako da, Katarina, hvala ti puno na javljanju i uživaj u vikendu, čujemo se.
1: Također, do slušanja.
0: Bog. Evo ljudi, ne treba ponavljati, sve ste čuli.

0: ide.
1: Onom je Tom Jones, slušali smo She's a Lady, 6:46 je. Hvala svima koji ste ovdje, ajmo čuti ko se sve javlja ovog jutra sa nekakvim glazbenim željama. Imali smo već Iron Maiden i Wasted Years. Marin je tražio Wake Up od Rage Against the Machine, iako kad je čuo Maiden je rekao, dobro je ovo, može ovo. Miho traži 80. od Daleke obale, Betty Keep On Moving. Neko je tražio Blur i Song 2. To me vraća u stare FIFA dane. Ivan, Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys, Sara bi htjela slušati Džibonija, Nisi Više Moja Bol, Leo hoće Lady Gaga i Love Drug, Bojan Wake Me Up Before You Go Go i Wham, Bernard bi nešto od Janis Joplin, Robert nešto od Pink Martini, Josip traži Plavi Orkestar, Ljubi se Istok i Zapad. To nismo dugo čuli, ajmo čuti još malo.
2: Dobro jutro Marko, ne mogu ni pričat, spavao sam 3 sata, sad idem iz Rijeke za Lošinj, duga vožnja će biti. Daj, ne znam, pusti mi, molim te, Wake Me Up Before You Go Go od Wema da me malo razbudi. Hvala.
1: Pa njega sam pročitao, zaboravio sam skoro na to. Evo i Kristine.
3: Jutro Marko, može, molim te, pjesma, evo, noći, evo, ludila, please, please, please, hvala.
1: Kristina, moram ti reći nešto i nije mi lako to reći. Htio sam ti pustiti tu pjesmu još neki dan kad se tražila i naša glazbena baza stvarno je impresivna, ima sve živo. Međutim, kad sam našao tu pjesmu, ima samo neka glupa live verzija. Mislim glupa, ali ne zvuči dobro, nije dobra snimka. Tako da probat ću sad nekako doći do glazbenog urednika, jer znam da već 2 ili 3 dana naručuješ to u stvari, želim ti je danas pustiti, ali moram doći nekako do neke dobre snimke toga i ubaciti to u bazu. Tako da ako uspijem ćeš dobiti pjesmu, ako ne uspijem do 10 sati nećeš, a probat ću što prije to riješiti. Tako da dok ja to pokušavam riješiti, ajmo krenut ovako.

0: Slušamo Wham i Wake Me Up Before You Go Go. Imam odlične vijesti za Kristinu. Onaj problem o kojem smo malo prije razgovarali, onaj problemčić, je riješen. Tako da, po hitnom postupku, ubacio sam ti pjesmu Sljedeća ide, dakle doslovno za jednu minuticu. Prije toga moraš se samo strpiti malo, a ide ti ovo.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: HR mreža. Oglasi.
0: Ovo sam obio ja u ovoj reklami. Evo za Kristinu traži, ja mislim da je tražila utorak, srijeda, četvrtak i evo napokon. Znaš šta kažu o upornima, a evo čini se da dobivaju i pjesme na radiju.

0: tako da sam jako happy, jako su lijepe. Pa da mu stavite neku stvar. Don't worry, be happy. Dora, molim te, znam da je prekasno, ali daj, ko stigneš, stavi mi to. Hvala, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok. I pozdrav Turopoljcima, ma gdje god bili.
1: Naravno, čekam taj dio. Čempo moj, nisi očito slušao cijeli ovaj tjedan, zato što ti Dore nema. Nema je. Dora ti na godišnjem, isto koji Hrvoje. Čempo, slav moj, očekivao sam više. Ajde, daću ti pjesmu onda nekad kasnije. Iako mislio sam pustiti možda za tebe i za šefa Žulju i me cipele. Možda ti je zato dao te svoje. Ok, u nastavku TBF i Lud za njom. Prije toga, samo podsjetnik da primam zapravo već sad. Ne više želje, ali prijedloge za što raditi ovog vikenda. Ako imaju neke zanimljive aktivnosti, jesu li nekakvi festivali, jesu li neke manifestacije, je li neki dan nečega gdje će biti nešto. Što god već da znate, ako imate preporučiti drugima za što raditi tijekom vikenda, naravno, dobar dio dana predlažemo biti doma pod klimom, ali recimo za navečer negdje za otići, to bi bilo cool. Plus, ako neko ima neke filmove, serije, knjige, su naravno hiperpopularne sad tijekom ljeta, što god imate za preporučiti ostalima, možete se javiti u rubriku Halo Radio, ne znam što bi radio, 099-616-7002. Imam jednu stvar vezano za to, to je možda više vezano za javnu bilježnicu, od koje mrvicu strepim i jednu koju se veselim. Veselim se, gledat ću ovog vikenda Odiseju, pogotovo na krilima ovih svih vaših recenzija jučer, kad sam pitao kakav vam je film od 1 do 10, pa mislim jedno 90% vas je reklo nije dalo ocjenu ispod 9. Jakob je bio dao 8,3, toga se sjećam, ali ono 8, 9 ili 10, čak sam dobio jedan 15 od 10. Tako da to ću ići pogledat ovog vikenda. Jadna vam majka ako ste me zezali. Ako je na kraju loš film i svi ste mi dali fake ocjene, čućete me u ponedjeljak. Tome se veselim, ali ono čega strepim je što sam odlučio ovog vikenda staviti tapete skroz samostalno. Već sam to jednom radio, ali to bilo u spavaćoj sobi koja je tako onako u mraku cijelo vrijeme, a sad namjeravam dnevni boravak tapetirati. Ako bude katastrofa, bit će ako niš drugo dobar vikend report u ponedjeljak. Je li neko naučio možda raditi tako nešto, u smislu nešto za što ste prije trebali zvati majstora, onda ste odlučili sami to naučiti i sad više ne morate zvati majstora za te stvari, ili tapetara ili koga već. Ako imate takvu nekakvu priču gdje ste se osamostalili vezano za te nekakve poslove, tipa po kući ili nešto, ako neko ima takvu priču, rado bi to čuo kao malo inspiracije prije ovih tapeta. Plus ako je neko tapetar ko mi želi besplatno pomoći, to isto primam.

0: slušamo The Rhythm of the Night. Iako dobro paše jutro što se mene tiče. 7:12 je, lakše biti budan kad čuješ ovakvu nekakvu stvar. Stiže u nastavku jedna koja će pomoć dodatno. Prije toga, sam bih htio spomenuti današnji dan iz nekoliko razloga. Prvi je zato što je petak i mnogima je danas zadnji dan prije nego što odu na godišnji. Blago vama. Drugi razlog je zato što je danas Međunarodni dan zahvalnosti spasiocima, Lifeguard Day. S obzirom na to da smo prošli tjedan razgovarali o sličnoj temi, plus ne znam jeste li vidjeli možda, ali bilo je po medijima, zato što je 25. ako se ne varam, dakle prije koliko, 5-6 dana, je bio Svjetski dan prevencije utapanja, pa su došle nekakve statistike koje naravno nisu baš idealne. U ovoj ljetnoj sezoni u Hrvatskoj je izgubljeno već 16 života zbog utapanja. Sjetio sam se da smo prošlog tjedna radili temu o tome kad ste spašeni ili kad ste spasili nekoga, pa sam se sjetio jedne od priča koje smo dobili tad. Ovo je Pero.
1: Nedavno, to je bilo 1976. godine, išao sam s mamom na kupanje na rijeku Glinu i tamo smo se kupali često na tom mjestu. Međutim, mi nismo znali da je dan prije nego što smo mi došli na kupanje neko došao sa traktorom i izvadio pjesak na jednom dijelu kupališta i ja kak sam bio klinac skakuto po toj vodi, nisam još znao plivati i tak sam se igrao skako i pao u tu jednu od rupa koje su napravili ti ljudi što su uzeli pjesak i mama je stajala ono okreju ukočena, vrištala, mislim znala je plivati sve, ali to je šok bio i jedan put uz nje prijuri nekakav lik i iščupa me van iz vode, ne? I od onda sam ga zvao spasitelj. A ujedno bih htio upozoriti sve kupače da je kupanje na jezerima i rijekama dosta opasno jer je voda mutna, ne vidi se baš dno, postoje ti nekakvi džepovi hladne vode, pogotovo u jezerima, ono gore je sve fino toplo i onda zaroniš, a dole je temperatura puno hladnija. A što se tiče rijeka, postoje te nekakve riječne struje koje te mogu odvući u neko granje, žbunje, lopoče, pa se ne možeš izvući van i tako. Morate to baš jako paziti gdje se kupate i da bude pokraj vas ljudi da mogu reagirati.
0: Hvala Pero na javljanju, još jednom drago mi je da si s nama. Znam da smo, tad smo spominjali ona tri mladića, tri junaka što su spasili onu stariju gospođu od utapanja isto u Kaštelima. Tako da danas hvala svim spasiteljima, bilo da su oni službeni spasioci, baš oni Baywatch tip spasioca ili bilo ko odluči u tom trenutku preuzeti na sebe odgovornost. Iako imajte na umu, Mario nam se tad bio javio koji je ispričao isto svoju priču kako je pokušao spasiti nekog i je uspio na kraju, samo što ga je iznenadilo koliko je to zapravo teško i koliko osoba u tom trenutku kad je u panici i svemu, koliko se rita i ne razmišlja ni o vašoj dobrobiti, ni o svojoj, nego samo pokušava doći nekako do zraka, pa vas može i ozlijediti sve. Pa eto, za slučaj da ne daj Bože se dogodi nekakva situacija da morate reagirati, imajte to na umu i hvala svima koji nađu u sebi dovoljno hrabrosti u tom trenutku da ne čekaju da neko drugi reagira, nego reagiraju sami i ako to ispadne uspješno na kraju, svaka vam čast. Ne postoji ni jedna druga pjesma u nastavku koju mogu pustiti, osim naravno

0: Slušali smo Kuzmu i Šaka Zula, Lito ide mala. Javi nam se Luka, kaže pozdrav Marko, jedna prometna informacija na Jankomiru kod odvajanja za Lučko se stoji u koloni, a i gore na obilaznici se stoji. Luka, žao mi da se zapeo tamo, ali ako niš drugo pomogu si možda nekom drugom da izbjegne tu dionicu, tako da hvala ti na tome. Evo ti jedan je od djece. Kao i Luka, ko što vidi na hrvatskim cestama i želi to javiti ostalima, možete uvijek javiti preko nas, preko našeg WhatsAppa 099-616-7002. Ko je jučer slušao tamo negdje oko, ne znam kada je to bilo, 7-8 sati, umjesto rubrike Ambasadorica, u kojoj nam Dora predstavlja nove pjesme, preuzeo sam tu rubriku dok je ona na godišnjem i nazvao je Tulu Marko. Pustio sam vam jednu japansku pjesmu. Marija Tekeuchi. Mislio sam čovjek kad su već ljudi tako otvoreni prema talijanskim pjesmama, francuskim pjesmama, njemačkim pjesmama, možda će biti jednako otvoreni prema talijanskima, pa reakcije, tak, tak.
1: Jutro, stari moj. Ako ništa, Dora bi bila jako ponosna i siguran sam da je jako ponosna što si imao ovako hrabar pokušaj s Japanom.
0: A neko malo direktniji?
2: Mare, brate, Bruk.
0: E pa nije Bruka do kraja, zato što su mi se mnogi onda javili kasnije preko Instagrama kako se zove ta pjesma, gdje je mogu poslušati dalje, da im se baš svidjela, tako da eto on ga na. Samo kratko, kad smo kod Japana, zato sam uopće spomenuo ovo, jer sam vidio jednu super vijest, umjetna inteligencija pomaže u spajanju japanskih brakova. Evo, dok smo došli. Dakle, prema službenim podacima, 265 parova se do sad već ove godine vjenčalo nakon što su upoznali se putem aplikacije koja umjetnom inteligencijom utvrđuje kompatibilnost para. Ideja te aplikacije je smanjiti nisku stopu nataliteta u Japanu. Bravo za njih, mislim, ako su sretni, sretni su, nema ja to šta govorit. Sve mi je zabavno kako osjećate se nekad davno još prije, iako mislim da možda ima toga i sad, kad ljudi koji bi se upoznali preko Tindera, pa su zajedno izmišljali da su se upoznali negdje drugdje. Kao, išli su usuglasiti priče, što ćemo reći gdje smo se upoznali? U dućanu, može, u dućanu. Čisto ne moraju reći da smo preko Tindera jer im je neugodno. Sad ćemo doći do faze kada se počne spajati umjetna inteligencija, počnemo lagati da smo se upoznali na Tinderu. Šta ćemo reći ljudima, brzo, ne smijemo reći da nas je ChatGPT spojio. Prek Tindera smo, da ćemo reći. Ne sjećam se ko je naručio ovu pjesmu. Čekaj, možda mogu naći. Ne, nije se potpisao. Nepotpisani junače. Evo ti stvari.

0: Pa dobar dan. Nadam se da Sandi nije jedini. Da je vama dobar dan. Da ću sve od sebe da glazbom još malo pomognem tome. Dobre, dobre stvari idu u nastavku i jedna grozna. Ali o njoj moram malo više ispričati prije nego što je pustim. Stiže nam Florence and the Machine uskoro, prije nje vrijeme za novosti.
1: 7:30. Drugi program. Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštelštafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nečak i jedan gradski službenik. Kerumov odvjetnik Željko Gulišija kaže da će njegov branjenik aktivno iznijeti svoju obranu.
2: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
1: Damir Šegota, bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru, izašao je jučer na slobodu nakon 6 dana provedenih u Remetincu. Uhićen je u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio 160 tisuća eura mita. Odmah nakon uhićenja Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru i tako izbjegao određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela. Dva poznata sustava za umjetnu inteligenciju, OpenAI i Claude, hakirali su sustave drugih organizacija. Iz tvrtke Anthropic priopćili su da je njihov model Claude tijekom ispitivanja hakirao sustave 3 organizacija, a to su otkrili slučajno tijekom procjene kibernetičke sigurnosti, na koju ih je potaknuo slučaj konkurentske tvrtke OpenAI. Naime, prije nekoliko dana otkriveno je da su 2 napredna modela umjetne inteligencije tvrtke OpenAI provela više od 4 dana na otvorenom internetu, prije nego što su autonomno izvela kibernetički napad na platformu za razvoj umjetne inteligencije Hugging Face. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Još o vremenu danas. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro ponegdje bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura većinom između 34 i 39 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 pred naplatom Lučku u oba smjera trenutno nema dužih čekanja, no povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 6 km. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 na kraku čvora Zagreb-Zapad u smjeru Lipovca vozi se po 2 prometna traka, ograničenje brzine 40 km na sat. Kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prilazom Bajakovo u smjeru Srbije duga je oko 5 km. Pojačan je promet teretnih vozila i na graničnim prilazima Bajakovo i Tovarnik i putničkih na graničnim prilazima Tovarnik, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Metković i Karasovići. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased on the A1 motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction coast. There is a 1 km long queue on the A2 motorway at the Trakošćan-Petol in direction Zagreb and a 6 km long queue at the Zagreb-Zapad junction in direction Zagreb. due to a traffic accident on the A3 motorway at the exit slip of the Zagreb-Zapa junction in direction Lipovac, there is a speed limit of 40 km per hour. Longer wait times are possible at the Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Metković and Karasovići border crossings. The Split Hvar Split and Split Bol Split catamaran lines are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Naravno, Dora i Hrvoje nisu, nego su na godišnjem. Ali hvala svima ostalima koji su ovdje. Gledam neke poruke sad koje smo dobili. Spominjao sam malo prije ovo da u Japanu umjetna inteligencija pomaže ljudima ne bili se upoznali, zasnovali obitelj i da bi tako se borili protiv loše stope nataliteta tamo. Andrijana se javila, kaže: jutro Marko, prije par godina dečko i ja smo se upoznali preko Face-a, preko neke njihove platforme za upoznavanje, ne znam više kako se to zove, iz različitih smo gradova i županija, pa su nas znali pitati kako smo se upoznali. Ja sam znala lagat da je reč da je preko kolegice, a on mi govorio da me našao na oglasniku. Od tada, kad god neko pita, on kaže da me tamo našao, svi se počnu smijati, više ne ispituju. Danas imamo dijete od 2 godine i super nam je, veliki pozdrav. Pa to je to, ekipa, ako je dobra priča završila na kraju, onda i početak mora biti dobar. Još da vidimo ko se javio. Iva se javila vezana za tapete. Rekao sam da mi je odluka ovog vikenda staviti napokon tapete. Kupio sam ih prije 5 dana. Svaki dan se kažem, evo sutra ću ih staviti, sutra ću ih staviti, sutra ću ih staviti, sad za ovaj vikend stvarno moram. Ivan?
7: Ako ništa ne brini, sve i ako nešto malo sfušaš, to ćeš vidjeti samo ti. A niko ko ti dođe u gost neće pregledavati povećalom spojeve, tapeta ili... Svi će se divit kako si ti how to guy i kako si ti to sve majstorski sam odradio. Tako da, ono, veseli projekt, uživaj.
0: Joj, Ivan, što ti nikad mi je mama došla u goste? Pa onda vidi, šta je ovo? Šta je ovo na zidu? Nisi ova dva ruba dobro spojio. Ok, Danči se još javila, da čujemo nju.
8: Jutro, Tulo Marko.
0: Bok.
8: Čestitka na Slay odrađenom solo tjednu, to moram prvo reći. A isprika, jer sam u javnu bilježnicu prijavila da mi je danas godišnjica od operacija, bila je jučer, sorry. Totalno me smutila ova vrućina, a možda i tvoj seksi glas, to više. Tako da, evo. Odoh u ured, nažalost moram danas, pusa i slušamo se.
0: A čekaj, Danče, danas moraš ići u ured. Pa jučer, čekaj, jel to jučer bilo, ko se ono javio da razmišlja o tebi? Da razmišlja o tebi kako si, aha, evo Debo, uspio sam ga naći. Debo se jučer javio.
9: Dobro jutro, nego meni nešto nikako iz glave ne izlazi ova Danči rad od doma.
0: Jer je Danče rekla da kad radi od doma, da je onda kao od majke rođena cijeli dan. Ništa, Danče, žao mi je da moraš ići u ured. Možda ne bi bilo dobro na isti način odjeveno, odnosno neodjeveno otići u ured. Mislim bi to rezultiralo otkazom ili povišicom. Što misliš? A javi. I The Florence and the Machine, slušamo Dog Days Are Over. Iza toga Divasice.

ovo je drugi.

0: došao je odgovor za Debu. Od Dančim.
1: Pozdrav Debi, nek si on samo zamišlja, a nije baš neka lijepa slika, ali nama ne treba umjetna inteligencija za spajanje. Evo, Markec, ti si naš pimp.
0: Opa, bok. Eto. Da sam i pimp postao jednom u životu. Ljudi, ovako, pred nama jedna relativno bitna, ali zapravo potpuno nebitna stvar. Imam jednu groznu pjesmu za pustit, ali ću vam je platit s dvije odlične. Tako da mislim da će sve u svemu na kraju biti okej. Okay. Prije nego što vam pustim i prije nego što vam kažem o čemu se radi, uzmite u obzir da ja se lagano gubim. Ja nisam dobro. Svi prijatelji su mi otišli na godišnji negdje. Niko nije tu. Čak i Doru ne mogu uloviti, isto ne znam li mi se ne želi javiti na telefon ili je isto negdje otišla. Uglavnom, ulovio sam se zadnjih dana da započenjem razgovore recimo sa tetama u dućanu ili nešto čisto iz očajne potrebe da imam nekakvo društvo. Tako da hvala svima koji zovu i koji se javljaju, jer mi ova 4 sata ovdje budu zapravo najljepši dio dana. Ostatak sam sam doma, vani je prevruće za igdje izaći i onda eto sjediš doma, čekaš da dođe sljedeći dan i 6 ujutro. Tako da uzmite to u obzir kad vam sad ovo sa sljedeće pustim. Dakle, mačke. Kako se glasaju mačke? Čovjek bi rekao i očekivao bi, hej, dobar dan, mjau, mjau, ja sam mačka. Ali to nije istina i otkrio sam da imaju 100 drugih zvukova od kako sam udomio macu prije koliko sad, 2 mjeseca, Relju. Mali, narančasti, apsolutno poludjeli demon Relja, koji je bio super drag, mazan kad smo ga udomili, kad se trebao predstaviti nama. Prvih par dana prekrasan, onda je otkrio svoju drugu stranu. I stan više nikad nije bio isti. Ne radim, ja ne znam, ljudi koji imaju mačke, jel vaše mačke isto radi? Kad trči s jednog kraja stana na drugi, kad ima osjećaj da bježi. Samo ću... Totalno čudno. E, uglavnom, u totalnoj izolaciji i samoći koju se nalazim, nisam imao što pametnije za raditi, pa sam napravio pjesmu za Relju. Zato što je legenda i zato što se gubim. Tako da ovo je moja pjesma koju sam napravio jučer. By the way, napravio sam i spot, full produkcija spot, koji ću objaviti nekad malo kasnije na Instagram. Ali dakle, ovako zvuči pjesma za Relju. Pomozite mi smisliti naziv, vidjet ćete po tekstu. Smislite mi naziv kako se zove pjesma.

0: Isu, kako je ovo glupo. Sjajan, je li ova stvar potencijalni hit? Možda ako imate tipa 4 godine, onda bi vam se moglo svijeti, u protivnom ne. Spot je puno bolji nego što je pjesma, budem ga objavio kasnije na Instagramu, pa eto, imajte to na umu. A sad moram vam platiti ovih 40 sekundi užasa što ste izdržali s dvije odlične pjesme. Prvo, sjetio sam se da to nije jedina pjesma o mačkama koju smo radili ovdje.
1: Može ja njam njam kao mačka.
2: Dobro jutro ekipa, pozdrav svima, evo želim vam ugodan dan. Ako može ova nova pjesma od Vatre, njam njam, ne znam da li ste čuli, ali stvarno je topčina.
0: Ok, puštam to sad za prvu ispriku.
3: Dora, Dora, ti si baš fora.

Znaš što sad samo sve jadne ljude koji nisu bili ovdje kad se cijela ta situacija događala, koji sad misle koji vrag se događa na ovom radiju, ko su ovi ljudi, maknite ih. Uglavnom, ovo mi je lekcija za ne propuštati ovakve situacije u budućnosti. Da, evo, hvala svima koji šalju da im je dobra relja pjesma, nemojte me lagati. Helena je poslala sliku svoje mačke da je došlo slabo kad je čula ovu pjesmu. To je samo ljubomorno što ona nema stvar. Uglavnom, druga pjesma je isprike. Nakon moje relja pjesme i dečakove njam njam pjesme je ovaj apsolutni banger kojeg sam se sjetio jučer.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.

priču u detalje, ali ona je jedan svoj crtež, ono kao amaterski slikar, odnosno slikarica, i doživjela jedan veliki uspjeh, ide na jedno jako bitno i lijepo putovanje i jako smo ponosni na nju, pa smo odlučili malo dati još prostora da nam ispriča cijelu svoju priču. Više o tome za koju minutu. Neki ovdje tražu da im pošaljem pjesmu Relja, što mi je najveći uspjeh ikad u životu, pa ću vam poslati. Hvala. Sad idemo otvoriti ovaj sat s ovom pjesmom, Nisi me bio vrijedan ti. Iza toga Harry Styles, onda razgovaramo s Janom. Ne zaboravite, ko ima prijedloge za filmove, serije, aktivnosti, izlete, što god već da je, ubacite se u Halo Radio, ne znam što bi radio.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: Poslušali smo Harry Stylesa i As It Was. 8:10 nam je došlo pred nama i sad nešto čemu se jako, jako veselim. Iako znam da je moja sugovornica malo nervozna, ali bit će sve okej. Dakle, jučer sam dobio poruku, Jana se javila, kaže: Marko, imam upis za javnu bilježnicu. Jučer sam saznala da će moja ilustracija biti dio humanitarne izložbe u Londonu. S obzirom na to da sam amater, nisam vjerovala da će proći, ali čuda se događaju i baš sam sretna. Jana je s nama. Jana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marko, i dobro jutro svima koji slušaju.
0: Kako se osjećaš trenutno, Jana?
1: Nervozna sam, naravno.
0: Vjerujem,
1: želudac mi je upeti još od prije 3 dana kad sam saznala.
0: Aha, jesi nervozna zbog razgovora ili si nervozna zbog Londona?
1: Pa zbog svega, zbog razgovora također.
0: Ok, hoćeš mi ispričati, ja sam sad prepričao i pročitao malo tvoju poruku, ali daj nam reci širu priču. Kakva je to izložba, kako da si odlučila poslati tamo, prijaviti se, je li to bilo stresno?
1: Može. Ja sam zato saznala preko Instagrama, pratim band Bastille, i objavili su da je ove godine njihova pjesma jedna od tih 7 koje su odabrane za ovu akciju. Kad sam proučila i onda sam odlučila, rekao, moram se za ovo prijaviti, ne smijem propustiti priliku. I umjetnička akcija se zove Secret Sevens, izgleda tako da organizatori odaberu 7 pjesama i za te pjesme će izraditi vinile. Svaka pjesma će ići u 100 primjeraka, dakle ukupno će biti 700 gramofonskih ploča i svi iz svijeta, umjetnici, oni koji se tako osjećaju, mogu prijaviti svoj dizajn za omote.
0: A čekaj, pa ja nisam to dobro, znači tvoj rad će možda biti na omotnici vinila.
1: Tako je, to
0: Isuse,
1: su
0: sve pa ja
1: limitirane edicije.
0: Wow!
1: Limitirane edicije, znači po jedan komad će biti otisnuta na jednoj ploči. Ljudi stvarno svašta rade, heklaju, rade skulpture, ono, čuda, mogu ići fotografije, kolaži, digitalno, šta god, svega ima. I od tisuća i tisuća prijava onda žiri odabere 700 radova koji će biti dio te izložbe na koju ja putujem u London. U Londonu će biti izložba od 19. do 38.
0: Aha.
1: Mi dan prije.
0: Znači, ja već vidim, znači tebi će želudac se neće prestati grčiti do 19.
1: Da, i ja mislim do 19. Ne znam, ako meni je već sad popustilo, onda valjda ni neće. Ali dobro, to je pozitivna trema.
0: Je.
1: Da, izložba od 19. do 38. U isto vrijeme traje online aukcija, znači svi radovi budu pofotkani i objavljeni. Aha. Tako da svi mogu sudjelovati u dražbi i sav zarađeni novac zapravo ide u dobrotvorne svrhe. Organizator je organizacija World Child za djecu u ratom pogođenim područjima iz cijelog svijeta.
0: Kakva dobra priča. Čekaj, daj mi još reci, mislim, ja znam jer si mi rekla, ali i za slušatelje, dakle, to je vezano za band Bastille, to je tebi jedan od najdržih, ako ne i najdrži band.
1: Tako je, da.
0: Pa to
1: slušam
0: onda... Ne mogu zamisliti koliko je ovo posebno za tebe sad.
1: Je, baš mi je jako drago. Evo, da sam prošla, kažem, nisam mogla propustiti ovu priliku iskoristiti i pogotovo mi je milion puta draže što je moj rad odabran za cover njihove pjesme.
0: Wow, a čekaj, jel postoji šansa, ne znam, hoće oni biti tamo u Londonu, hoćeš ih možda upoznat tamo?
1: Pa, obzirom da je organiziran privatni obilazak izložbe večer prije samog otvorenja za javnost, moguće da budu i oni tamo, ne znam, nismo obavješteni o tome, ali evo, ako budu, ono...
0: Hoćeš pasti u nesvijest?
1: Šta?
0: Hoćeš pasti u nesvijest kad ih vidiš?
1: Da, naravno.
0: Jel bi ti bilo iskreno draže da budu tamo ili da ne budu tamo? Šta ti je već
1: Da budu, naravno. Kažu, nemojte upoznavati svoje idole, ali naravno da ih želim upoznat. Wow. Dečki su super i kažem, evo, osjećam kao da su mi prijatelji, pošto evo, pol života sam provela uz njihovu glazbu.
0: Daj mi reci, gledao sam malo jučer po tvom Instagramu, ti se već dugo baviš ilustriranjem i slikanjem, je li tako?
1: Da,
0: mislim,
1: od malena,
0: odlični su ti radovi. Baš sam ono scrollo kroz cijeli Instagram i baš su ti fenomenalni radovi.
1: Hvala. Bavim se, da, nisam nešto previše posvećena. Najbolje razdoblje mi je zapravo bilo u koroni.
0: Aha.
1: Jer sam bila doma, imala sam ono beskonačno sati vremena.
0: Aha.
1: I tad sam bila najproduktivnija, sad ono s vremena na vrijeme nešto odradim, evo planiram se svakako posvetiti tome u budućnosti. To mi je baš dobar vjetar u leđa.
0: Da, baš sam te htio reći, mislim, ako ispadne na kraju da odaberu tvoj rad, jel misliš onda kao to iskoristiti, možda kao da se još malo više posvetiš svojoj umjetnosti ili ćeš
1: Da. Da, mislim, super je za CV reći da ti rad bi izložen u Londonu, tako da...
0: Wow.
1: Planiram se posvetiti tome malo.
0: Kako si na Instagramu, si jana.r, jel tako?
1: Tako je, ispred toga imaju dvije donje crte.
0: Ko želi pogledat malo njene radove, stvarno su fenomenalni, dvije donje crte i onda jana.r, evo ja upravo ti gledam Instagram, čoveče, koliko... Koliko ti treba, mislim, znam da je glupo i nezahvalno pitanje, ovisi o slici do slike, ali kao onako prosjek recimo za neku od ovakvih, koliko ti trebalo za ovu sliku koju si poslala tamo, koju si prijavila?
1: Osmišljavala sam ju možda 2 dana, tako radila sam skice rukom i sama izrada je bila nekih 6 sati možda. Sveukupno.
0: Čovječ.
1: Dok je to izgledalo kak ja volim, jer sam perfekcionist i dosta samokritična, onda je to ono, bilo malo drame.
0: Naravno, sami sebi najgori neprijatelj, uvijek svi umjetnici. Čekaj samo da vidim koji dan je, rekla si 19.8. jel tako?
1: 19.8. Tad počinje
0: izložba. A kad ti letiš u London?
1: Idem 14. idem malo ranije.
0: A, 14. to je petak. Jel se možemo čuti u petak da ti poželimo sreću?
1: Naravno.
0: Ok, absolutno. Morat ćeš nam javiti kako je prošlo, znači mislim generalno smo već toliko ponosni na fenomenalna priča, dakle tvoj najdraži bend i postoji dobra šansa da će tvoja umjetnost biti na njihovom vinilu već ono wow, ali čak i u nekom slučaju da ne bude ovo već tako genijalna stvar, da ono stvarno svaka čast. Na hrabrosti.
1: Hvala na podršci, baš mi puno znači, hvala i ovim putem svima koji su mi se javljali, baš je bilo hrpa poruka i čestitke i tako da ono... Baš mi je jako, jako drago.
0: Zakon. Ok, Jana, pratit ćemo te onda dalje kroz London, moraš nam javiti. Ako uspiješ, moraš nam javiti.
1: Naravno, sve ću vam javiti. Okay. I poslat razglednicu.
0: Moje razglednicu, bravo, bravo, hvala ti. Ok, hvala ti puno što si se javila danas, sretno u Londonu, probaj se ne samo stresirat nego malo i zabavit i ono, želim ti svu sreću svijeta da ti uspije ovo na kraju.
1: Hvala i ti se drži bez Dore i Hrvoja i čujemo se.
0: Može, Jana, hvala ti, čujemo se.
1: Hvala, čao.
0: Bog. Dakle, ovo je taj bend za čiji će vinil možda Janina ilustracija biti naslovnica. Daj zamisli, to je tvoj najdraži bend i na kraju stave ono što si ti nacrtao na vinil. Wow.

0: do Era smo svoj put i do 8:20. Ovo su, slušali smo Bastille i Pompeji za Janu, s kojim smo malo prije razgovarali. Jana.r na Instagramu, imate dvije donje crte ispod toga, pogledajte, jako dobar profil i prekrasne ilustracije, i evo pratit ćemo onda kako će ići u London, ono, baš joj želim sreću, to bi bio stvarno ispunjenje sna. Što se tiče ispunjenja sna, evo, moj san se polu ispunio, zato što napravio sam totalno glupu pjesmu za svoju mačku, evo, dobio sam i jedan prvi cover Maje koja je uspjela otpjevati.
1: Pa za sad. Relja, relja, relja, relja, relja, relja, relja, relja, relja, relja, relja, relja, relja, relja, relja.
0: Maja, to je to. Skoro ko prava stvar, skoro ko prava stvar. Dobio sam i neke prijedloge i komentare dalje vezano za to. Kristijan kaže da njegovi mačci ili mačke da driftaju po kući. Slavin kaže da je Relja možda gremlin, a ne mačak, to je definitivno. Duša mu je ispakla tijelo sa zemlje. Ajdin, ti si čurku udomio, a ne mačku. Je, ozbiljno, kažem ti, glasa se blululu kad trči s jednog kraja stana na drugi. Ne znam šta mu je to. Ako ne vjerujete, probat ću ga snimiti sa tim. Uglavnom, stavit ću video, pa nekad sad, ajde, ne razloga čekat. Stavit ću ga sad na Instagram, evo, za 5 minuta. Da vidim samo još malo ko se javlja. Mija, predobra gošća Jana, sretno je na izložbi, odličan intervju i nadam se da ćemo je čuti opet u eteru. Čućemo je sigurno, zvaćemo je ako niš drugo prije odlaska u London. Uglavnom, ljudi, hvala svima na podršci, prvenstveno za Janu, ali i za ovu Relja pjesmu.
2: Ovog ljeta rashladite se u Parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.
3: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.

0: Slušali smo Bon Jovija i Have a Nice Day. Odlična stvar, odličan spot. Loša stvar i loš spot, to možete pronaći na mom Instagramu. Stavio sam relju tamo gore, pa ko je zainteresiran nek baci oko. Sad, prije nego što se vratimo na glazbu, vrijeme je za novosti.
1: 8:30. Drugi program. Novosti. Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kevrum, koji je prekjučer uhićen u Beloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštelštafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nečak i jedan gradski službenik. Kerumov odvjetnik Željko Gulišija kaže da će njegov branjenik aktivno iznijeti svoju obranu.
2: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
1: Dramatični prizor iz španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom samo jučer prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. Policija koja se nalazila na lukobranu bila je nemoćna pred njihovom navalom. Nažalost, ima i mrtvih. Španjolski mediji spominju da je više od 15 poginulih migranata, no točan broj još se ne zna. U pomoć tamošnjoj policiji poslana je i španjolska vojska. Drama na granici Europske unije nije se svidjela talijanskom ministru vanjskih poslova Antoniju Tajaniju, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i dubrovačko područje na snazi je crveno upozorenje, koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i veliki rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice, koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Kristina Bokanić. Novosti. I još o vremenu danas. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro ponegdje bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura većinom između 34 i 39 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Vožnja je u suprotnom smjeru na autocesti A1 između čvora Donja Zdenčina i naplatne postaje Demerije. Vozi se uz ograničenje brzine. Molimo korisnike za oprez. Na autocesti A1 pred naplatom Lučko u oba smjera nema dužih čekanja. Povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 500 metara, a na čvoru Zagreb-Zapad također u smjeru Zagreba kolona je oko 7 km. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno. Kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije je oko 5 km. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. A driver is driving in the wrong direction on the A1 motorway between the Donja Zdenčina junction and Demerje Petrol. Please reduce your driving speed to 40 km per hour, drive very carefully on the right lane only, do not overtake, and turn on all of your indicator lights. Traffic is increased on the A1 motorway between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions in direction coast, but there are no longer wait times at the Lučko Petrol in both directions. There is a 500 meters long queue on the A2 motorway at the Trakošćan Petrol and a 7 kilometer long queue at the Zagreb-Zapad junction in direction Zagreb. Traffic is also proceeding slowly on the A3 motorway between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana. Longer wait times are possible at most border crossings, especially at the Bakova border crossing, where the queue is 5 kilometers long in direction Serbia. The Split Hvar Split and Split Bol Split catamaran lines are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Bok sam 8.35 je ovako, od sad bi se volio posvetiti više ovim svim preporukama za što radi tijekom vikenda, pa ako neko ima nešto što misli da bi drugima isto bilo dobro, može biti nekakav ili vaš plan za ovaj vikend kojim se samo želite pohvaliti, ili nešto što ste iskusili prije nekog vremena, može biti nekakav dobar film, dobra serija, dobra knjiga, dobro izletište, dobro lokacije, dobar muzej, što god već da je da želite preporučiti drugima, može, pred nama je vikend i treba ga nekako popuniti, osim naravno za sve koji samo žele biti doma, onda nek budu doma. Prije nego što krenemo dalje, samo naletio sam na jednu informaciju koja mi je prilično zanimljiva. Ne znam ste vidjeli ovo za sve koji prate vijesti iz svemira. NASA-in rover Perseverance pretrčao je maraton na Marsu. I to za 5 godina i 4 mjeseca. Toliko mu je trebalo da pređe 42 km. Otprilike brzina kojom ćemo se i mi isto tako kretati. 6.12. na Zagreb Advent Runu. Sigurno nećemo biti odlični, ali ćemo doći tamo punog srca i dobre energije. Imamo već nekoliko svojih ptičica ovdje, ptice trkačica koje su nam se prijavile u utorak kad smo razgovarali ovdje sa organizatorom, ali kogod želi se također priključiti ovoj hvale vrijednoj akciji i trčati tamo s nama, imate utrke od 5 ili od 10 km, možete se prijaviti, dakle 6.12. u Zagrebu. I samo podsjetnik da ove early bird, mrzim tu riječ, early bird ulaznice po jeftinijoj cijeni od 25 eura možete kupiti do 1.8. što je sutra, tako da nemojte trošiti previše vremena ako mislite nam se priključiti. Hvala svima unaprijed, ko ne želi trčati može uvijek doći gledati sa strane i smijati se. Sad slušamo Owner of a Lonely Heart, iza toga Parni Valjak. Bok.

0: Čuli smo Jinxa i na zapadu i dok ste vi uživali u ovoj pjesmi, znajte da nije svima bilo sve tako dobro. Kristina?
1: Upila sam se malim prstom od rub kreveta.
0: Ajde da ljubim di boli, ajde.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: HR mreža. Oglasi.

0: Slušali smo Beatles-e i Obladi Obladan. Devetka nam je pred vratima. Dobra stvar snišla.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ok, ovaj sat ćemo se maksimalno posvetiti ovim preporukama gdje ići, što radit, kojima kako knjigu, film, strip, izletište ili što već je. Prije toga, evo, za slučaj da se želite osjećati staro, pogotovo svi koji su recimo negdje generacije otprilike oko 90. koji su odrasli uz Harrya Pottera, reći ću vam da je danas službeni rođendan najpoznatijeg mladog čarobnjaka na svijetu, međutim Harry Potter danas ima 46 godina. Stari smo. Bok ti, kad to čujem dođe mi da Avada Kedavru jednu si spičim u glavu. Uglavnom, puno bitnije od Harrya Pottera, sretan je mu rođena, naravno. Da čujemo neke od preporuka koje su stigli već do sad, ajmo krenuti sa Snježanom.
2: Jutro, preporuka, vikend. Danas Jakov Jozinović u Opatiji na ljetnoj pozornici, ulaznica odavno nema, ali može se jako dobro čuti oko, da šetate tamo kod Galije, na Slatini, odlično će se čuti i uživat ćemo. Uh-huh. A sutra preporuka, naša crvena jabuka u naše fužine, hladne dolazi i možete i nju sutra slušati, tako da onaj ko voli, neki zvoli, stvarno se ima šta vidjeti. Pozdrav!
0: Hvala Snježana na javljanju.
2: Dođi. Marko dođe.
0: Ok, da čujemo još i Kristinu koja se javila.
3: Evo, iako je ova vrućina, kada mi, ja i muž imamo malu djecu koja ne idu u vrtić i onda šta ćeš drugo nego po ovoj vrućini, pa smo razmišljali di šta i išli smo u akvapark u Istri. Ljudi moji, preporuka za ovaj svaki vikend koji imate mogućnost, ne samo da idete u akvapark, nego idite na te tobogane, ne vodi djecu da idu, nego idite i vi, zabavite se, budite dijete. Nama je bilo toliko zabavno, znači bila je čak animatorica, kao ima jedan dio koji je kao fol plaža, imaju valovi, pa je bila pjena party, znači prejako, onaj top sa pjenom i sve odrasli ljudi tu ispod igraju se, pršću se, predivno. I onda je bila animatorica koja je full glasna muzika i onda plešemo s njom. I sad zamislite vi pjesmu We Will Rock You, znači Freddie Mercury bi bio tako ponosan na nas. Znači dva pljeska i spleš od vodu i masa ljudi ono to radi, prskaju se, zezaju, ljudi

0: uz Dino Dvornika dolazimo do 9:10, ovo je Neću da znam za nikog osim tebe. Poslije vedran poruku, jutro Marko, kako je pitanje, jel se meni čulo malo prije, jel se meni učinilo malo prije, jel ti je neko onako sablasno jezivo šapnuo dođi Marko, Marko dođi? Nije ti se učinilo, ovo je bila Snježana.
1: Ladno se, ima šta vidjet, pozdrav, Marko, dođi.
0: Nije ti se učinilo, kažem. Okay, osim toga slušali smo malo prije Kristinu i njenu preporuku za otići nekakav akvapark i ne samo dijete pustiti unutra, nego otići s njim.
2: Zabavite se, budite dijete. Nama je bilo toliko zabavno. Znači, bila je čak animatorica, kao ima jedan dio koji je kao fol plaža, imaju valovi, pa je bila pjena party, znači prejako. Onaj top sa pjenom i sve odrasli ljudi tu ispod igraju se, pršću se, predivno.
0: Evo komentara na tom.
3: Je, njoj animatorica, a meni bi trebala reanimatorica poslije toga.
0: Ok, za svakog svoje, no nećemo forsirati. Prije nego što se vratimo na preporuke ostale, ima još mjesta i vremena za to, ko želi ubaciti svoju, slobodno može, 099-616-7002 je tu. Ajmo poslušati jednu poruku koju smo dobili, nisam siguran što misli točno o ovome, ali evo možemo promisliti zajedno.
4: Dobro jutro, pozdrav Marko, prvo jedna konstatacija, samo da ti dobro ide solo, dobro ti to hangoš je sam. Drugo, još jedna potvrda, ova gospođa šta radi od doma u vrlo laganoj uniformi je rekla da ti je glas vrlo impozantan, što mogu potvrditi ja sa muške strane. A kad smo već kod ovog pimpanja, evo jedan problem koji mi se pojavio, supruga me zamolila da jednoj kolegici sa posla probam smjestiti nekog svog prijatelja za date, pa možda eventualno za supruga jednom da postane. Cura je iz Nepala, tu je već 3 godine, sad postaje problem. Ja imam velik broj dečkih samaca ili rastavljenih, ali iskreno veliku većinu njih mene je strah predložiti. Dobar dio ih ima problema sa alkoholom ili sa drogom, drugi dio ih je navikao već godinama biti sam i ne žele se mijenjati ili prilagoditi novoj kulturi i novim običajima. A jedan dio je još uvijek na roditeljskoj skrbi, to je još uvijek na majčinom mlijeku, makar su već u lijepim godinama. Znači, cura ima sad će skoro 30, moje društvo je 40 do 50 i od njih jedno desetorice, ja iskreno nemam hrabrosti niti jednog pogurat naprijed, jer bojim se da gotovo 100% će nakon par dana, tjedana ili možda najviše mjeseci to završiti jako loše. Pa ako neko ima neki savjet, dobrodošlo je. Hvala, pozdrav.
0: Hvala Ivane na javljanju. Nisam siguran imam li nekakav savjet trenutno. Ono što ti mogu reći, prvo, hvala ti na iskrenosti. Drugo, neću se uopće šaliti uopće s cijelom ovom temom, mislim da nije za šaljenje, jer tvoji prijatelji zvuče sigurno kao da, kao da im nije lako. Lako je ovako sa strane osuđivati, to je žive kod roditelja, nešto, ali sigurno im nije lako oko toga. Drugo, čestitke na odanosti ženinoj prijateljici, jer bilo bi lako reći, je, imam ja frenda, budem je spojio, ali zapravo treba ovako biti malo i osvješten i iskren, i ako znaš da neki od tvojih prijatelja nije za nju, da kažeš da možeš to reći direktno, bravo za tebe, nadam se da je žena sretna i da zna kako si dobar. Ako neko ima nekakvu ovakvu priču ili neki savjet možda za Ivana ili za njegovu ženu, ja sam otvoren za to, pa 099-616-7002. Ako ne, nema veze, vratit ćemo se na ove preporuke i ostalo. Evo, za koju minutu prije toga Huri and the Blowfish, iza toga Pocket Palma i idem, pa se onda čujemo. Hvala svima koji ste ovdje. Dobar petak želim.

Slušali smo Pocket Palmu i Idem i evo nas, došli smo i do 9:20, ajmo čuti samo još par preporuka koje smo dobili ovdje. Čekaj, ne odgovara mi ova glazba, šta je ovo? E, to! Mateja, pozdrav Marko, evo šaljem pozivnicu kako tebi, tako i svim slušateljima HR2 na jedan opušteni vikend u Pitomaču. U subotu se družimo u rodnoj kući Petra Preradovića na Jazz Festu, dok u nedjelju sad već tradicionalno na trgu u Pitomaču pripremamo po naši rečeno pečenjake uz glazbenu poslasticu prljavu kazalište. Ovo zvuči dobro. Hvala ti Mateja na javljanju. Luis se isto javio, preporučio bi svima koji su oko Zadra ovaj vikend da odu 2.8. na možda najveću, a sigurno najbolju feštu, Punta Mišku feštu. Joj, da krenemo raditi dvoboje među feštama, nisam siguran ko bi to bio pobjednik. Odnosno, jesam, publika bi bila pobjednik. Fešte ne bi se nikad dogovorile koja je najbolja. Aha, i tražio je Luj povodom za mene, može li išta od daleke obale s obzirom na to da oni nastupaju? Luj. Pa može, ajde.

Cool and the Gang. Ovo je Ladies Night u nastavku Giuliano Srna i Vuk. Sad mi malo Perica zbunio ovdje pa sam se malo pogubio među ovim svim preporukama. Posle, je li ekipa iz Doručka dobila kakvu razglednicu s Čijova? I ja ne mogu naći, znači toliko ovdje ima mjesta. Krk, Varšava, Švicarska, šta je ovo, Podravina, Brač, Virovitica, Susak, Lurd, ne znam šta je ovo, ne znam šta je ovo, Lastovo, Karlovac, Staro Petrovo selo, Pelješac, uglavnom ima jedno 100 razglednica ovdje, Čijovo nisam našao. Perice, moramo vidjeti gdje je zapelo. Iz Cambridgea smo dobili jednu.

0: Slušali smo Julijana Srnu i Vuka, hvala svima koji su ovdje, lagano smo došli do polovice sata, prije nego što se vratimo na glazbu, vrijeme je za novosti.
1: 9:30. Drugi program. Novosti.
2: U Ministarstvu graditeljstva za sat vremena bit će predstavljen prijedlog novog zakona o najmu stanova, te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će u sljedećih nekoliko dana upućeno u postupak javnog savjetovanja. U prijedlozima je i program priuštivog stanovanja, koji građanima omogućuje povoljan najam stana po cijeni koja ne prelazi 30% njihovih mjesečnih primanja. Vlasnicima nekretnina koje su bile prazne najmanje 2 godine, država jamči redovite isplate i sigurnost. Požari u Francuskoj i Španjolskoj izložili su milijune ljudi štetnoj kvaliteti zraka tijekom proteklih nekoliko dana, poručuju znanstvenici na temelju provedenih mjerenja. Upozoravaju da dim požara sadrži mješavinu onečišćivača koji putuju više stotina kilometara od mjesta događaja. Posebno zabrinjava količina lebdećih PM2,5 čestica u zraku, koje su povezane s kardiovaskularnim bolestima, rakom pluća i problemima s disanjem, a koje su u kombinaciji s dimom još više toksične. Zbog požara koji tjednima bjesne u okolici Bordeaux, koncentracija tih štetnih čestica u gradu čak je 5 puta veća od dopuštene razine, dok je primjerice 200 km sjeveroistočno od Bordeauxa ta koncentracija još veća. Nevjerojatan gaf američke vlade na međunarodnoj konferenciji o AIDS-u u Rio de Janeiro. Tijekom svoje prezentacije predstavnici State Departmenta prikazali su kartu Afrike, na kojoj su pogrešno označili svaku državu. To je izazvalo podsmijeh u dvorani, a neki sudionici snimili su događaj i podijelili ga na društvenim mrežama. Analiza Reutersa pokazala je da karta prikazana na slajdu sadrži vodeni žig umjetne inteligencije koji upućuje na to da je izrađena s pomoću alata tvrtke OpenAI. State Department priopćuje da preuzima punu odgovornost za nastalu zabunu, te da je kartu izradio član tima koji je u posljednji trenutak na brzinu izmijenio prezentaciju prije događaja. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Kristina Bokanić. Novosti. I još o vremenu danas. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro ponekad bura, a potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura većinom između 34 i 39 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 500 metara. Pojačan je priljev vozila dalje prema čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 6 km. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Izlazak teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Ilok. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. There is a 500 meters long queue on the A2 motorway at the Trakošćan-Petol and a 6 kilometers long queue at the Zagreb-Zapad junction in direction Zagreb. Traffic is also proceeding slowly on the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Split-Hvar-Split and split ball split catamaran lines are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ovo je jedno od posljednjih javljanja za ovaj tjedan. A sad kako sam tražio ovu razglednicu koju čini se da nismo ni dobili ovu Ščijova, ali sam našao niz razglednica koje nikad nisam uspio vidjeti uopće jer su valjda došle za vrijeme kad sam bio na godišnjem, onda mi ih Dora i Hrvoje nisu prenijeli da smo ih dobili, zločesti. Ali neke od njih su stvarno jako lijepe. Dakle, molim vas, što ovo. Draga Dora, Marko i Hrvoje, hvala vam na jutrima i smijehu do suza i na radiju i na Instagramu. Tek sam uz vašu emisiju s razglednicama shvatila da u ladici na poslu imam razglednicu, a u novčaniku markicu. Očito su strpljivo čekale svoj trenutak. Ovo je od Kate iz Zagreba. Onda, ko je ovo? Ovo je Katarina, dobro jutro, obožavam vas slušati jer mi uvijek bez izuzetka uljepšate dan, bravo za sve što radite. Evo jedno posebno srce za Hrvoja jer je obilježio moje djetinjstvo kroz Bitange i Princeze. Ovo je iz Banja Luke, onda s Korčule. Dragoj našoj radijskoj ekipi, slušamo vas i na godišnjem odmoru, šaljimo tople morske pozdrave iz Vela Luke, originalno smo iz Zagreba, puse svima Nikola, Marija i pas Riko, pozdrav psu, wow wow za njega. Ovo je, šta je ovo, ovo je neka starinska razglednica. Kaže, u vremenu brzih poruka pišem vam polako nalifberom na staroj razglednici. Wow. Iz privatnog muzeja Ilirska kuća Brod na Savi šaljem vam dašak prohujalih vremena. Vi ste naš najdraži glas u eteru, mi vaš čuvar baštine. Neka vam jutro bude radosno i raspjevano, vaša Ilirska kuća. Preko. I još neko, ovo iz Cambridgea. Kaže, pozdrav iz Cambridgea, ovom college gradu, sve nešto se otkrilo, teorija evolucije, teorija gravitacije, dvostruka spirala DNK, dešifrirala se enigma. Meni najzanimljivija činjenica je da odavde navodno potiče prvi agent 007 i što to točno znači? John Doe je svoja pisma kraljici Elizabeti potpisivao sa 007, gdje 00 predstavlja kraljičine oči, a 7 salutiranje prema kraljici. Toliko od mene, pozdrav od Ante iz Cambridgea. Ljudi, zakon ste. Mi smo uopće očekivali kad smo spomenuli razglednice da će ih toliko doći, ali stvarno je, evo, ispred mene gomila razglednica. Budemo možda kad dođe kraj ljetu, da, to bi bilo dobro, kad dođe kraj ljetu onda ćemo čitati sve u eteru. Još jedna prekrasna stvar koja se dogodila konkretno ovaj tjedan, ove razglednice su nešto što traje tijekom cijelog ljeta, ali ovog tjedna, samo za one koji možda nisu upoznati sa cijelom situacijom i pričom o Romeu, još jednom veliko hvala svima koji su se uključili u to. Imate na našem Instagramu cijelu praktički priču, neću sad gnjaviti s time, ali mislim da je vrijedno spomenuti još jednom jer je to jedan od bitnijih, a vjerojatno najbitniji trenutak cijelog ovog tjedna. Gospodin Romeo je razgovarao s Gotlom i spomenuo je da ne bi ispalo da je nešto tražio, nije tražio, samo je spomenuo kako mu je problem, ima petero djece ako se dobro sjećam, ili sedmero, uglavnom puno djece i sa plaćom koju ima ne može im priuštiti more i nisu nikad bili na moru. Istog časa, bez da je Gotla išta morao tražiti, su se počeli javljati slušatelji i nuditi smještaj, nuditi pokrivanje troškova goriva, pokrivanje ostalih troškova. Organiziralo se, imamo osjećaj, čisto subjektivno, pola države ovdje, ne bi li se skupilo dovoljno sredstava i osiguralo Romeu i njegove obitelji godišnje kakav zaslužuju. Tu su se otvarali zasebne WhatsApp grupe ovdje i kod nas, pa onda odvojeno od nas su se ljudi počeli dogovarati kako da mu pomognu. Uglavnom, hvala svima još jednom. Žao mi je da uopće moramo biti dovedeni u ovakvu situaciju, da postoji ovakav nesrazmjer između toga koliko imamo za platiti i koliko moramo platiti. Ali kad već je takva situacija, ako ništa drugo, to je prilika da se ljudska dobrota pokaže i ovog tjedna ste i više nego pokazali. Tako da hvala svima, ponosni smo do neba. I nadam se da ste vi jednako tako na sebe i jedva čekam čuti kako je Romeo bilo na godišnjem. Tako da za sve koji su se uključili, za sve one koji su samo i slušali, uključili se na taj način, evo jedan mali krug velikih ljudi, zakon ste. Čast je biti dijelom toga.

0: sam zapravo ja. Slušali smo Masima i nisam htio prekidati pjesmu, ali doslovce minutu, ni manje, 30 sekundi nakon što je pjesma krenula, nakon što sam ispričao cijelu onu priču, ko zove Romeo. Romeo, dobro jutro.
1: Jutro, poštovanje svim slušateljicama i slušateljima.
0: Bog, je, Romeo, kako si mi?
1: Evo, ali držim se.
0: Držiš se.
1: Da.
0: Rekao si da si imao potrebu, javiti se jutarnjem programu i Gotli isto.
1: Da.
0: Slušam
1: te. Pa što ti spomenio, ovaj... Došlo mi da nađem tu jedan minut vremena da se ponovo svima zahvalim i jednostavno kažem, nema dovoljne riječi velike za hvalu i nemam riječi, mislim, kako su ljudi zovu, javljaju se, uplaćuju novce.
0: Aha.
1: Evo, stvarno puno hvala svima još jedan put od srca i neki Bog dragi sve čuva i... Evo, ne znam šta bi još rekao, ali
0: našao
1: sam i morao sam nazvati.
0: Ma ej, jako mi je drago da jesi nazvao, jer mislim da, kao, naravno da si prezahvalan na svemu što su ljudi napravili, ali nemoj zaboraviti da ljudi su jednako tako sretni što su imali prilike pomoć. Tako da...
1: To su mi većina njih napisali, kaže da nije bilo vas, ne bi bilo ni nas. Pa
0: da. Tako da, vjeruj mi, nisu oni ništa previše izgubili time, odnosno nisu uopće ništa izgubili time što su tebi pomogli, nego su i sebi dobili, tako da nemoj se osjećati kao da ono, znaš, da su sad svi se žrtvovali zbog tebe, nego vjeruj mi, ljudi, jedna od najljepših stvari na svijetu je uspjet pomoći, kad vide da stvarno neko možeš pomoći. I ovo mislim da su ljudi, koliko mogu ti reći, koliko se nama javljaju ljudi, da su svi preponosni što su se uopće uključili i da su presretni zbog toga. Tako da...
1: Djeca su presretna. Čak smo dobili od Hrvatskog vaterpolskog saveza od djece 16 godina.
0: Aha.
1: Javila je ovo isterica neka. Evo, poslaće nam komplet kupač.
0: Komplet kupaček ćete dobiti još od njega. Ajme, zakon. Zakon. Čekaj, jeste odlučili za, daj mi reci, jeste odlučili za neki datum, za neki termin, ili se zna kad ide?
1: 27. idemo kod Tonija na Korčulu.
0: Ajme. 27. na Korčulu.
1: Znači imamo poziva od Ogulina do dolje Zadar, Imotski.
0: Pa vi ste sad morat ćete cijelu turneju po Hrvatskoj napraviti.
1: Da, cijelu Dalmaciju. I kogod je išta zvao, pitao, možemo stati malo na kavu, na sok, slagori, svaki kod svakoga, na svakoj ploče se uslikati i vama poslati na vašu Facebook stranicu i da imate i slike.
0: Prekrasno.
1: Mislim, moram napraviti gotovo, sam obećao.
0: Prekrasno. Ej, doslovno imam oči da si ujedinio Hrvatsku. Da si ko ono što su nogometaši napravili 2018. to si ti napravio ove godine.
1: Meni je drago. Srce mi je veliko kukuća i ponosan sam na sve ljude koji su ikako, na bilo koji način, komentare na Instagramu, na Facebooku, u novcima, ma bilo kako, znači, ponosan sam na ljude i jedino što bih vas molio, Džeko, ministar se tamo iz grupe, obećao sam mu da ću sad po njega u Zadar, pa ako možete mi nekako njegov broj činiti.
0: Može, riješit ćemo ti. Ajde, javi nam se preko WhatsAppa pa ćemo vas spojiti onda, može?
1: Može.
0: Super. Romeo, hvala ti puno što si se javio.
1: Hvala tebi, hvala svima još jedan put.
0: Nema na čemu. Vjeruj mi, nema na čemu. Naše zadovoljstvo.
1: Srce mi je ogromno. I emocije još uvijek, samo što ne krene suza, ali ne dam se, gutam knedlu. Puno mi ljudi reklo da sam i rasplako, tako da...
0: Pa puno ovdje iz redakcije isto tako jesi i nemoj, molim te, guta te knedle, nema razloga stvarno. Ovo je, ako neka treba plakati, onda su ovakve situacije u pitanju. Nema na čemu, stari, uživaj u vikendu, pozdravi doma i molim vas, uživajte, moraš nam se javiti kad bude gotovo ljetovanje jer znam da će biti prekrasno.
1: Može,
0: može. Ajde, uživaj u vikendu.
1: Hvala,
0: također
1: vi svi,
0: pozdrav,
1: čao.
0: Živio, bok. Eto te ga nam. Odličan tjedan iza nas, prekrasan tjedan. Hvala svima koji su se uključili na bilo koji način. Čujemo se sljedeći tjedan od 6. Ajde, čao.

0: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
1: Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin, stvoreni za tvoj užitak.

0: Piesma Dana.
1: Sam Smith ima novi singl, pjesmu My Guy.

Сонце, сонце. Sunshine, sunshine reggae. Море. Sunshine.

Ma ljeto je posvuda i na drugom i na prvom i na brojnim drugim kanalima našeg Hrvatskog radija i u programu Hrvatske televizije, a bome i svugdje u Hrvatskoj, temperature sad ponovno prave ljetne. Došli smo do zadnje kućice na kalendaru srpnja. Zadnji dan. Nemam inače naviku to raditi, ali evo na poslu me uvijek dočeka kako stignemo u redakciju jedan kalendar, onaj gdje morate pomicati onaj crveni prozorčić, odnosno onu crvenu kućicu s jednog datuma na drugi. Pa tako, eto, imam naviku, ali isključivo na poslu to raditi. Za divno čudo, kod kuće nemam kalendare. Nekako uvijek pri ruci u mobitelu kalendar ako mi treba. A ovako, i onako vrijeme prebrzo leti, pa ko bi stigao to sve pratiti. Nadam se da ste dobro ovoga petka, bilo da radite, bilo da ste na godišnjem odmoru, da će vam lagano proći i lijepo i ugodno ovaj petak, neovisno o temperaturama. Spomenuti ih hoćemo, moramo, i podsjetiti da pripazite i na sebe i na vama, drage ljude, da se javite možda onima koji imaju nešto malo više godina, koji su možda kronični bolesnici i slično, da provjerite jesu li dobro, da provjerite jesu li vaši kućni ljubimci dobro i na njih utječu te visoke temperature, ali da se držite dobroga hlada koliko je naravno to moguće i koliko vam to obaveze dnevne dopuštaju. Darko Hodnik vam bira glazbu, Dino Kalkan sve tonski realizira, ja sam Jelena Čuljević.

0: ćemo ih podijeliti sa svima drugima. Svirat ćemo puno, imamo i dosta najava za to što vas čeka danas i ovih dana diljem Lijepe naše, pa ako vas to zanima, ostanite s nama. A ako vas zanima kako zvuči nova Severinina pjesma, onda budite posebno pažljivi u sljedećih nekoliko minuta.
1: Dragi moji, za sve slušatelje mog omiljenog hrvatskog radija, ide premijera pjesme Nisam kriva ja. Ma, toliko sam sad sretna. Sretna sam zato što nisam dugo gostovala ni na jednom radiju. Zato sam evo tu zbog pjesme koja mi je privukla pažnju, ali kasno. Naime, kad su mi poslali te tri pjesme, ja sam se odlučila za ove druge dvije. A ova pjesma, Nisam kriva ja, je nastala tako što sam išla u studio ponovit jednu od te dvije pjesme i onda sam se sjetila ove treće i rekla sam dajte pustite mi matricu, samo da malo probam, da malo taknem, da vidim da li će mi ležat. Kako sam je otpjevala, to je bilo to. Naježila sam se sva i to je bio jedini take. Glazbenici će znati o čemu govorim. I onda sam imala veliki zadatak, a to je nagovoriti cijelu ekipu od nekih 40 ljudi da snimimo i treći spot za tu pjesmu. Imam sreću što stvarno radim s ljudima, surađujem s njima i što smo već i prijateljski povezani, koji su pametni, talentirani, posvećeni i predani profesionalno svom poslu, a s druge strane su jako emotivni i kad su čuli pjesmu rekli su svi da hoće, bilo je to mišljenje posebno, jer su 5 dana morali smisliti i scenarij i garderobu za 20 statista. Mislim, to je ovako zvuči sve jednostavno, ali to je kao da vam se radi jedan mali film. A mi smo u 3 dana napravili 3 mala filma, ali za ovu pjesmu baš nije se niko pripremao. U stvari imali su malo dana i evo, neki nisu ni spavali da bi se našli kostimi. I onda kad sam vidjela spot, pala sam u nesvijest. Spot je točno ono što sam ja. Sukus svih emocija u pjesmi koja mi je ušla u DNK, postala moja, a sad kako ode u eter postaje vaša i nadam se da će vam se svidjeti, da ćete uživati.
2: Puno vas voli, Severina.

Sani, sani, sole, sole, pjevaju Nikolina Tomljanović i Martina Majerle. Da, bit će puno, puno sunca i danas i ovih dana diljem Lijepe naše. Oprezno i držite se hlade koliko je to naravno moguće. Za sve vas koji ćete put mora, evo što vas čeka na cestama. Gušći promet između Zagreba i Zadra u smjeru mora, pred naplatama Lučko i Demerije u oba smjera bez dužih čekanja. No, zbog prometne nesreće na 11. kilometru A1 prekinut je promet između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. To je najnovija informacija. Dakle, prometna nesreća, 11. kilometar u smjeru mora između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina, prema informacijama Haka, prekinut promet. Zbog požara na vozilu između čvorova Ravča i Vrgorac, to je 460. kilometar iste autoceste, vozi se uz ograničenje brzine. Onda se prebacimo na autocestu Zagreb-Macelj, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga 500 metara, a na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona duga 5 km. Na autocesti Bregana-Lipovac između čvorova Lučko i Sveta Nedelja u oba smjera vozi se usporeno, kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovu u smjeru Srbije duga je otprilike 6 km. I onda još skoknemo na Istarski Ipsilon, gušći promet prema Kaštelu i Plovaniji, te između čvorova Matulji i tunela Učka u oba smjera. Na Krčkom mostu gušći promet u oba smjera, povremeno se vozi usporeno u smjeru kopna, tamo negdje od Omišlja. Sretno svima s prometom, pripremite se ako ćete na ceste, imajte puno strpljenja, pripremite puno toga što možete sa sobom hladno popiti, dakle puno vode, puno nekakvog soka i slično, možda nešto zagricnuti jer mogle bi biti danas izuzetno gužvasto i teško na cestama. I ako imate neku alternativu svemu ovome, slobodno se javite, ako imate dodatnu informaciju, tim prije se javite. 0800 0022 za snimiti glasovnu poruku ili isto to ili pak pisanu pismenu poruku na 099 616 7002.

0: Sretno svima koji ste na cestama. Ponovit ću ovaj podatak da je se dogodila jedna prometna nesreća na 11. kilometru autoceste Zagreb Ploče Karamatići u smjeru mora. Dakle, 11. kilometar u smjeru mora i prekinut je promet između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina. To je informacija koju na svojim stranicama dijeli Hrvatski autoklub. Za sad se ne spominju neke velike gužve iza te prometne nesreće. Dakle, ono što će stići i što neće moći proći. Nadam se da postoji neka alternativa. Da, ako ne uđete na autocestu možda, eventualno, i ako odete i zaobiđete taj dio nekim lokalnim cestama ili starom cestom. Javite se ako imate informaciju više iz prometa. Sretno u svakom slučaju svima. Gleda malo i temperature, treba se oboružati kako strpljenjem, tako i dobrim zaštitnim faktorima i sa puno vode, dobro ohlađene. Zagreb i Osijek imaju već sada 30 stupnjeva, u Splitu 32, Rijeka je na 34. U ovom trenutku Pulska zračna luka najtoplija prema podacima koje ima Državni hidrometeorološki zavod, a to je 35,3. Što nam vrijeme sprema danas i za ovaj vikend? Pa, puno sunca i puno vrućine.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Danas sunčano i vrlo vruće, vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još ujutro mjestimice bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva. I vikend će obilježiti većinom sunčano vrijeme uz veliku i vrlo veliku opasnost od djelovanja vrućine na zdravlje. U subotu postoji samo mala vjerojatnost za pokoj popodnevni pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, a u nedjelju zanemariva u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab do umjeren jugoistočni, u nedjelju prolazno sjeveroistočni. Na Jadranu će dan i osvježenje pružati jugozapadnjak, a u nedjelju će prolazno u prvom dijelu dana na sjeveru puhati jaka bura.

0: 10:27, oprez u prometu za sve vas koji ste na cestama i hvala svima onima koji nam se javljaju, zaista brzi ste i puni informacija. Jedna od poruka koja je stigla kaže: draga Jelena, stojimo na Karlovačkoj u pravcu mora, odnosno na autocesti od Zagreba prema Karlovcu. Nažalost, zbog te nesreće na autoputu sve stoji. Napravila se velika kolona, do sada su prošla dva policijska motora i žuti helikopter. To isto potvrđuju i drugi, zvala nas i slušateljica evo pred koju minutu i kaže da se helikopter spustio na cestu, da joj se čini ona je prošla u suprotnom smjeru, da je motorist nastradao i apsolutno je blokiran promet od Zagreba prema Karlovcu. Njezina sugestija je da možda krenete na Staru Karlovačku, oni koji to naravno mogu. A stigle su nam i glasovne poruke, pa evo što kažete.
1: Molim vas jednu prometnu obavijest u smjeru Karlovca prije izlaza s Denčina. Motorist je proklizao na autoputu, leži na pola autoputa, došao je helikopter po njega u 10:50. Sve stoji, nađite si alternativni pravac u smjeru mora. Od Lučkoga je kolona do mjesta nezgode. Sretno.
0: Da, gospodin je vjerojatno mislio 9:50, budući da do 10:50 još nismo došli, čisto lapsus. A dobili smo i još jednu poruku nekoga ko je u prometu i zapravo ima odličnu uputu za one koji su možda u suprotnome pravcu.
2: Ima informacija u prometu za ovu nesreću koju spominjete na autoputu prema Karlovcu, jer je s druge strane sad kolona kilometarska, zato što ljudi naši uvijek nije mi jasno zbog čega i zašto, ali moraju kočiti glad na drugu stranu kaj se desilo i zašto se stoji i da li je neko nešto nastrada, da li nije. Vidim da i helikopter je sad tu, tako da je očito nešto bilo grdo, ali sad s druge strane kilometarska kolona jer ljudi moraju zabadat nos gdje im nije mjesto.
0: Da, neću dodavati ništa ovoj poruci, sve je rečeno. Hvala vam svima koji ste nam se javili i naravno svi koji ste i negdje drugdje u prometu, javite ako ima kakvih poteškoća, rado ćemo podijeliti sa svima onima koji su uz drugi kako biste izbjegli evo ovakvu neku situaciju. Ako još možete, odite na Staru Karlovačku ako ste u smjeru mora, jer je ovaj dio A1 blokiran, odnosno zbog te prometne nesreće koja se dogodila na 11. kilometru, prekinut je promet između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora.
3: 10:30. Drugi program. Novosti. Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje nešto sporiji rast nego prošlog mjeseca, te se osvrnuo na najavljena poskupljenja.
4: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nema nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan i ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
3: Pri kraju su radovi na istočnom dijelu Zagrebačkog autobusnog kolodvora, kroz koji na godinu prođe oko 5 milijuna putnika, ljeti na dan njih i do 40.000. Zgrada je izgrađena prije gotovo 40 godina, a obnova je više nego nužna, rekao je za Radio Sljeme voditelj kolodvora Josip Krajina. Dosta se, kaže, uložilo u prilagodbu kolodvora osobama s invaliditetom.
5: Mi smo krajem prošle godine završili prilagodbu pješačkih površina objekta autobusnog kolodvora osobama smanjene pokretljivosti, slabovidnim osobama i osobama oštećena sluha i u sklopu tog projekta su ugrađena 3 nova dizela koja povezuju prostor čekaonice i polaznih perona, podizna platforma koja povezuje polukat sa centralnim holom. Postavljeno je preko 1000 metara taktilnih traka po površinama kolodvora i 2 blagajne, odnosno 2 prodajna mjesta su prilagođena za pristup osobama u invalidskim kolicima, odnosno osobama oštećena sluha.
3: Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i dubrovačko područje na snazi je crveno upozorenje, koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i veliki rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice, koja poziva građane na poseban oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
3: Toliko o novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Kristina Bokanić. Novosti. I još o vremenu danas. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu ponegdje bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura većinom između 34 i 39 stupnjeva.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na 11. kilometru autoceste A1 u prekidu je promet između Naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Karlovca. Zbog prometne nesreće između čvorova Jastebarsko i Donja Zdenčina na 18. kilometru u smjeru Zagreba vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Na autocesti je povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Pred naplatama Lučko i Demerje trenutno nema dužih čekanja. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakočan u smjeru Zagreba kolona je oko pola kilometra, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba oko 5 kilometara. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lučko i Sveta Nedjelja u oba smjera vozi se usporeno, a kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prilazom Bajakovo u smjeru Srbije duga je oko 6 kilometara. Na Istarskom Ipsilonu povećana je gustoća prometa te se usporeno vozi prema Kaštelu i Plovaniji i između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Na otoku Krku i Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, a u smjeru kopna kolone od Omišlja, odnosno 9 km. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža su čekanja na graničnom prijelazu Bajakovo na izlazu iz zemlje. U pomorskom prometu u prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Ostali katamarani, trajekti i brodovi plove redovito. Sretan i siguran vam put.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. Traffic is suspended on the A1 motorway between the Lučko Petal and Donja Zdenčina junction in direction coast due to a traffic accident. Due to another traffic accident between the Jastrebarsko and Donja Zdenčina in direction Zagreb, traffic is proceeding with a speed limit. Traffic is increased and proceeding slowly on following roads. On the A1 motorway between Zagreb and Zadar in direction coast. On the A2 motorway at the Trakošćan-Petol and the Zagreb-Zapad junction in direction Zagreb. On the A3 motorway between the Lučko and Sveta Nedelja junctions in both directions. On Istria's motorways towards Kaštel and Plovanija and between the Matulji junction and Učka tunnel in both directions. And on the Kirk Bridge in both directions. Longer wait times are possible at most border crossings, especially at the Bajakovo border crossing where the queue is 6 kilometers long. The Split-Hvar-Split and Split-Bol-Split catamaran lines are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Ljeto na drugom. Sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.

0: Da, očito ćemo danas u prometu. Hvala svima koji se javljate. Evo, dobili smo informaciju da su prošle i dvije hitne pomoći na mjesto nesreće. To je ova nesreća na 11. kilometru autoceste Zagreb-Ploče-Karamatići. Prekinut je promet između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Dakle, ništa se ne miče. Oni koji su iza te nesreće ostali, odnosno stoje, stajat će vjerojatno neko vrijeme. Prošla su i vozila vučne službe i tu informaciju imamo, a evo za one koji jesu u prometu, koji možda još nisu krenuli i nisu dio te kolone, a krećete ovih trenutaka, jedna sugestija jednog od slušatelja.
1: Evo da dam samo jednu alternativu za sve one koji idu od Zagreba, mogu ići na Kupinečki Kraljevac, Pisarovina i izađu u Karlovcu van. I onda dalje autoputom, jel?
0: Da, eto, to je sugestija. Naravno, ako niste jedan od onih koji je već zapeo u toj gužvi. Isto tako piše nam Ivana da je dosta velika gužva s Krka. Mislim da je to Hrvatski autoklub i spomenuo u svojem izvješću. Sad i za novosti, u smjeru kopna kolona je od Omišlja, što je otprilike 9 km, a evo imamo informaciju i od vas s terena. U svakom slučaju oprezno. Osim svega ovoga, negdje oko 8.30 bila je dojava o prometnoj nesreći na autocesti A1 iz smjera Jastrebarskog prema Lučkom. Jedan kamion je vozio u suprotnom smjeru i udario u drugo vozilo. Nastala je materijalna šteta, ozlijeđenih nema. To je informacija Policijske uprave Zagrebačke. Na društvenim mrežama sam pronašla čak i snimku u jednoj grupi jednog kamiona koji po zaustavnom traku ide u suprotnom smjeru i ni ne pokušava se zaustaviti. Navodno strane registracijske oznake ne mogu potvrditi u potpunosti jer je dosta sitna snimka, odnosno nisam vidjela registraciju, nije u ostalom ni važno. Dragi vozači, pažljivo, pamet u glavu, sve oči otvorene koliko god ih imate i redom tako. Evo, piše nam Boris, ova alternativa što se tiče Pisarovine, kaže nije dobra, radova ima puno kroz Pisarovinu. Pa možda je neka alternativa, ali računajte da ako uzmete i odaberete tu alternativu da bi vas mogli dočekati radovi. Borise, hvala za informaciju. Slušamo vas i čitamo i dalje na 099-616-7002, a možete to napraviti i na onom našem besplatnom broju telefona 0800 0022.

0: Leonidas i Clandestina to slušate, a slušat ćete i očito ćemo se dobar dio ovog današnjeg druženja baviti prometom, ali tako je kako je, želimo podijeliti s vama ono što možemo i možda upozoriti nekog ko još nije krenuo na put da ne zapne kao što su zapeli mnogi. Dobili smo informaciju da su hitne pomoći prošle pod rotirkama prema Zagrebu, dakle od prometne nesreće koja je na autocesti u smjeru mora, tako da su vjerojatno pokupili unesrećenog ili više njih i sad u suprotnom smjeru prošli putem Zagreba. Ono što smo dobili je i jedna snimka, ali možemo čuti i glasovnu poruku iza toga. Javili ste nam se upravo sa cesta, evo što kažete.
1: Lijepi pozdrav, mislim da će biti veselo kod Zagreba. Evo, od Ogulina konstantno veći priljev vozila prema Zagrebu. Mislim da će biti veselo kod Zagreba. Na napad. Tebi pozdrav.
0: E, da. Hvala. Čujete u pozadini, s obzirom da je snimljena poruka za vrijeme slušanja drugog, i pratite naravno promet, vozite se, komentirate. Da, u nekom trenutku će biti vrlo vjerojatno velika gužva i na ulazu u Zagreb. Za sada nema većih problema. Dobili smo informaciju i za autocestu 3 u smjeru Zagreba, malo prije odmorišta Novoselec, ostati puknute kamionske gume uz desni vozni trak, pa vozači oprez. Sretan put svima, Katarina. Eto. Puno vas je na cestama, sretno svima, lagano polako i uz informacije slobodno budite i dalje uz HR2.
2: Ljeto na drugom.
3: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

0: Malo ćemo se ponavljati neko vrijeme, ali to je tako kad imate ovakav tip informacija vezan uz promet, pa onda nadograđujete te informacije i nudite ih onima koji možda ranije nisu bili s vama. Prometna nesreća dogodila se na 11. kilometru autoceste Zagreb-Ploče-Karamatići, dakle autocesta od Zagreba prema Karlovcu, i prekinut je u potpunosti promet između naplate Lučko i čvora Donje Zdenčina u smjeru mora. Kolona je već od naplate Lučko, kažu u Haku, vozači mogu koristiti državnu cestu 1 na dionici Lučko Donja Zdenčina, to je neka alternativa u slučaju naravno da niste dio već same kolone. Inače, gušći promet između Zagreba i Zadra u oba smjera, pred naplatama Lučko i Demerije u oba smjera nema dužih čekanja, između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu s povremenim zastojima, i na to nadovezujemo informaciju koju nam je snimio Mario.
1: Pozdrav, Marija kod telefona. Evo, samo da vam javim, ja se nalazim trenutno u Zdenčini. Kolona stoji na 12. kilometru u smjeru od Karlovca prema Zagrebu. Pozdrav.
0: Hvala vam, Mario, na informaciji. Onda se vratimo informacijama Hrvatskog autokluba, pa moramo spomenuti i prometnu nesreću na A1 između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina, to je 18. kilometar u smjeru Zagreba. Ide se, vozi se po dva prometna traka, ali uz ograničenu brzinu. Onda imamo požar na vozilu na 155. kilometru između čvora Perušić i čvora Otočac na kolniku u smjeru Zagreba, a i jedan predmet je na 342. kilometru, odnosno na kolniku između čvorova Danilo i Prgomet u smjeru Dubrovnika, pa treba biti oprezan i tamo. To je sve vezano uz A1. Na A2 Zagreb-Macelj, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona duga 500 metara, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, kolona sada duga 3 kilometra, što je bolje nego ranije, bilo je i 6. Na autocesti Bregana-Lipovac između čvorova Lučko i Sveta Nedelja u oba smjera vozi se usporeno, a na graničnom prijelazu Bajakovo kolona i osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga je 6 km. Gušće naravno i na Istarskom Ipsilonu prema Kaštelu i Plovaniji, te između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Onda na državnoj cesti Zagreb-Karlovac-Split između Lučkog i Jastrebarskog povremeno se vozi usporeno, očekivano, a onda i u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Državna cesta Osijek-Đakovo, zbog prometne nesreće prekinut promet između Širokopolja i Kuševca. Obilazak je preko mjesta Kuševac, Tomašinci, Jurjevac, Širokopolje i obrnuto. I Krčki most također gušći promet u oba smjera, ali u smjeru kopna posebno gust. Kolona je negdje tamo od Omišlja, što je otprilike 9 km. Sretno svima!

0: Uz ovu glazbu nekako zamišljam neki dobar tulum negdje na moru, onako petak na večer, subota na večer, ili ako je ljeto u igri, ako ste na godišnjem, onda je sasvim svejedno koji je dan. A ova glazba koju ćemo slušati nešto malo kasnije, odnosno u nastavku, nju ćemo vezati uz jedan poseban program koji se ponovno vraća u središte Zagreba, odnosno vraća ga Turistička zajednica grada Zagreba, i to od danas. Ponovno kreću s programom Plesnjak na Zrinjevcu. Darija Dragoja iz Turističke zajednice grada Zagreba reći će nam više.
1: Turistička zajednica grada Zagreba od 31. srpnja do 29. kolovoza svakog petka i subote organizira novo izdanje Plesnjaka na Zrinjevcu. Tako će glazbeni paviljon ponovo postati mjesto gdje se opušteno pleše, sluša dobra glazba i uživa u zagrebačkoj ljetnoj atmosferi, uz besplatne plesne radionice, koncerte uživo i program inspirira najpoznatijim plesnim stilovima. Plesnjak na Zrinjevcu započinje u 18 sati besplatnim plesnim radionicama, a posjetitelji će moći naučiti prve korake ili usavršiti već

0: stečene plesne vještine. Moći ćemo svi zaplesati od egzotičkih latinoameričkih i afrokaribskih ritmova poput rumbe, ča-ča-ča, salsa i bačate, pa sve do elegantnih, standardnih i omiljenih društvenih plesova. Od 20 sati slijede koncerti u živo, a tijekom ljeta će na Zrinjevcu nastupiti 10 bendova, svaki vikend, odnosno svaki petak i subotu različiti bend. Ulaz na sve programe je besplatan, a detaljan raspored radionica, koncerata i izvođača dostupan je na stranicama Turističke zajednice Grada Zagreba info.zagreb.hr. U slučaju lošeg vremena, pojedini programi bit će održani u nedjelju umjesto predviđenog termina.
1: Eto, sve nam je objasnila Darija Drago iz Turističke zajednice Grada Zagreba. Recept je dakle jednostavan. Dođete nešto malo prije 18 sati, radionica počinje u 18, pridružite se besplatno i naglasit ću još jednom radionici pod vodstvom Plesnog centra Zagreb by Nikolas i onda ostanete na plesnjaku, odnosno koncertu koji je u nastavku od 20 sati. Svaki petak je radionica vezana uz drugi ples, tako da je recimo večeras Disco Fox u igri, sljedeći petak Ča-ča-ča, 7. kolovoza Jive, 8. odnosno 7. kolovoza, da, Jive, 8. u subotu Rumba, onda 14. i 15. Ča-ča i Tango, pa Salsa i Bačata, pa Engleski valcer i Bečki valcer. U svakom slučaju možete proći zaista cijeli niz plesova, a onda poslušati i odlične bendove, cijeli niz bendova koji će svirati od 20 sati. Program besplatan, detaljni raspored za one koji nisu ovako u brzini uspjeli zapisati i voljeli bi si zaista uzeti te datume, one plesove koji ih zanimaju, slobodno skoknite na info.zagreb.hr. A sad plešemo jednu salsicu malo u nastavku. Kubismo!

Ljeto na drugom, sunce, more, plaža.

Na Plesnjak na Zrinjevcu u središtu Zagreba smo vas pozvali. Program počinje ponovno od večeras i onda svakoga vikenda, odnosno svaki kraj tjedna, petak i čini mi se subota. Lijepi programi i definitivno ples je nešto što u čemu, ako barem malo volite, evo, možete uživati potpuno besplatno u središtu Zagreba. No, neću ih ponovno spominjati, spomenut ću jednu drugu lokaciju, jedno drugo događanje, jer nakon prošlogodišnjeg uspješnog izdanja, dobrotvorni Buvljak vraća se u Murter i ove godine. Spajaju održivost, zajedništvo, humanitarni cilj i odabrali su danas i sutra od 19 do 22 sata Trg Rudine kod parka i bočelišta. Organizator je udruga Argonauta, vjerujem da ste za nju čuli, a podršku imaju i iz općine Murter Kornati. Ovogodišnje izdanje organiziraju volonterke koje volontiraju u udruzi Argonauta u sklopu programa Europskih snaga solidarnosti. Oni vrlo često u stvari imaju volontere koji dođu izvan granica Hrvatske i onda sudjeluju u njihovim programima. I mlade dame su tijekom proteklih nekoliko tjedana prikupljale donacije odjeće, obuće, knjiga, igračaka, različitih drugih zanimljivih predmeta koje sada u stvari čekaju nove vlasnike. Lijepo je čuti da sav prihod od prodaje ide projektu Boranka. Za Boranku ste sigurno čuli, to je najveća volonterska akcija pošumljavanja opožarenih područja u Hrvatskoj. Iako ovih dana srećom nemamo većih požara u Hrvatskoj, pratimo što se događa u Europi, posebno u Francuskoj i u Španjolskoj. Tako da ovakvi projekti i ovakve inicijative i ovakvo pošumljavanje je zapravo uvijek potrebno. A sav prihod od prodaje ide upravo Boranki, odnosno dođite na Buvljak, kupite nešto i izravno podržavate obnovu šuma i očuvanje prirode. Osim cijele te priče, ovaj Buvljak promiče i vrijednost kružnog gospodarstva, održive potrošnje, jer u stvari ćete dati neki novi život nekoj stvari koja nekome drugome više nije potrebna. A onda opet s druge ili treće ili pete strane, sve ovo je prilika da se lijepo podružite, da upoznate rad međunarodnih volontera koji dio godine provode u Murteru, ili da, ako ne znate i niste čuli za udrugu Argonauta, da doznate više. Ko zna, možda se među vama kriju i novi volonteri. Njihova akcija, odnosno njihov dobrotvorni Buvljak je danas i sutra, dakle 31. srpnja i 1. kolovoza, i danas i sutra od 19 do 22 sata i to na Trgu Rudina u Murteru.

0: 11.30.
1: Drugi program.
0: USKOK je pokrenuo istragu protiv bivšeg službenika grada Kaštela Andrije Polića, nekadašnjega splitskoga gradonačelnika Željka Keruma i njegova nečaka Igora Sapunara zbog sumnje u nezakonitu legalizaciju konobe pršut. Tužiteljstvo i ravnateljstvo policije izvijestili su kako se Polić sumnjiči za zlouporabu, a Kerum i Sapunar za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti. Tužiteljstvo je izvide pokrenulo u svibnju, a Kerum je odbacio sve optužbe, tvrdeći da je sve bilo zakonito. Mediji su još prije izvijestili da je zbog afere pršut uhićen i bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić, no policija i tužiteljstvo protiv njega nisu pokrenuli postupak. U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta je u razgovoru za HTV4 ponovio da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća, niti je sudjelovao u odlukama vezanima za grad.
2: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe, mi jako dobro stojimo među građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je prijedlog novog zakona o najmu stanova, te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Novim zakonom o najmu izvan snage stavlja se zakon iz 1996. a jedna od najvažnijih novosti je obavezna potvrda svakog ugovora o dugoročnom najmu kod javnog bilježnika. Novi zakon i paket podzakonskih akata u idućim danima idu u javno savjetovanje. Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Antonio Rašpolić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab, uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu ponegdje bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura većinom između 34 i 39 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Vozači mogu koristiti državnu cestu D1 na dionici Lučko-Donja Zdenčina. Zbog prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina na 18. kilometru u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni po dva prometna traka. Na Istarskom Ipsilonu povećana je gustoća prometa između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti D1 između Lučkog i Jastrebarskog povremeno se vozi usporeno u oba smjera. Na Krčkome mostu u smjeru kopna kolona je od Njivica. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
6: Hello from the Croatian Automobile Club. Traffic is suspended on the A1 motorway between the Lučko-Betol and Donja Zdenčina junction in direction coast due to a traffic accident. Due to another traffic accident between the Jastrebarsko and Donja Zdenčina junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding with a speed limit. Traffic is increased and proceeding slowly on Istria's motorways between the Matulji junction and Učka tunnel in both directions. on the DC-1 State Road between Lučko and Jastrebarsko and on the Kirk Bridge in both directions. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Split-Hvar Split and Split-Bol Split catamaran lines are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Ljeto na drugom.
7: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

0: Fluente si prava ljubav, upravo smo ih čuli, a čućemo i poruku koju nam je stigla. U stvari stigao nam je video, mi ga vidimo, a vi ćete ga čuti u nastavku. Vrijedna informacija za one koji su na A1, ali i smjera mora prema unutrašnjosti.
1: Evo, draga gospodo, još jedna informacija. Od Svetog Roka do Posedarja, kolona vozilo na vozilo. Znači, ne znam, gore nisam vidio nijakvu prometnu, ja idem prema Zadru, ali ovo je katastrofa. Lijepi pozdrav.
0: Da, i možete čuti da je zaista aktualna informacija jer je gospodin snimio taj video i samu poruku, evo, dok je svirao Fluentes, tako da brzi smo. Hvala svima koji nam se javljate, a ja ću polako nastaviti sa ovim informacijama koje sam pripremila za danas jer ima događanja diljem Lijepe naše, nudi vam se različiti programi, pa je tako Svetojurska noć večeras u Svetom Jurju. Feštu organiziraju grad Senj i tamošnja turistička zajednica, program počinje u 21 sat na rivi u Svetom Juriju nastupom domaćeg sastava Trio Marinero, a onda u 22 pozornicu preuzima Alen Nižetić. A onda se iz mjesta pod Velebitom selimo 3 km do Metkovića, odnosno u naselje Vid, jedno mjesto koje je izgrađeno uz obalu rijeke Norin, desne pritoke rijeke Neretve na mjestu nekadašnjeg rimskog grada Narone. Oni večeras imaju rimsku noć, dakle jedni imaju svetojursku, a drugi rimsku noć koja i ove godine ima humanitarni karakter i sav prihod od prodaje hrane bit će namijenjen misijama koje je otac Ante Gabrić ostavio iza sebe u Indiji te misijama u Ugandi. Organizatori kažu da su osmislili bogat program koji objedinjuje arheologiju, povijest, gastronomiju, edukaciju i zabavu. A s obzirom da ovih dana oni koji prate film i oni koji su možda ovih dana posebno aktivni i čitaju sve nešto što je moguće pročitati i vidjeti oko filma Odiseja, koja je tek počela igrati u kinima prije možda jedno tjedan dana. Vjerujem da će biti zanimljivo onda povezati to sa jednim ovakvim programom kao što je Rimska noć. Naravno, ako ste u tom dijelu Hrvatske ili ako im se možete relativno lako pridružiti. Počinju u 19 sati radionicama i igraonicama za djecu. Prezentirat će antičke zanate, otvorit će sajam domaćih proizvoda i rukotvorina. Za one koji bi voljeli poslušati nešto, u 19.30 je predavanje, održat će ga arheologinja Ivana Ožanović Roguljić, govorit će o antičkoj Naroni i svakodnevnom životu njezinih stanovnika. Onda je svečano otvaranje same manifestacije u 20 sati i nakon toga su demonstracije izrade rimskih frizura i prezentacija klesarskog umijeća. Moći ćete naravno kušati jela i slastice koje su inspirirane rimskom kuhinjom. U večernjem programu tu su plesni nastupi uz vatreni spektakl skupine Vodorige. Biće tu i pričaonica mitova pod vodstvom Marijane Curić, a vrhunac večer je u otprilike od 21.30 u areni, gladijatorske borbe, egzotični plesni nastupi i atraktivni show s vatrom. Sve vas to čeka u mjestu Vid na Rimskoj noći. Zgodno je znati da je za sve posjetitelje osiguran besplatan prijevoz od Metkovića do Vida. Polazak je s autobusnog kolodvora Metković u 19 sati i u 21.45, te iz Vida za Metković, dakle povratak, u 21.30 i u 23.15. 15.

Blue Vinyl, ne znam puno o ovom bendu, ali jako volim ove Apache kad god nam sviraju u programu i baš mi je gušta slušati ih. Znam da mnogi od vas stoje u koloni zbog one prometne nesreće na 11. kilometru u smjeru mora, prometne koja se dogodila između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina. Ono što smo dobili od zadnjih informacija da je krenulo, odnosno slušateljica jedna nam je pisala evo prije koju minutu da je krenulo, informacija više je na stranicama Hrvatskog autokluba na kojima stoji da je, da se vozi jednim prometnim trakom. Dakle, vrlo vjerojatno je barem jedan prometni trak očišćen od svih onih ostataka iz prometne nesreće kako bi se promet mogao pustiti, jer ako gledamo prema podacima, prometna se dogodila negdje oko 9.55, odnosno nešto prije 10 sati, što će reći da sad već dobra 2 sata stoji kompletno promet od Lučkog do tog 11. kilometra. Evo, nadam se da će se uskoro to raščistiti, barem koliko je moguće. Neće moći ići vjerojatno onako brzo kako biste voljeli, svi vi koji ste u koloni, ali evo, stoje prijatelji u toj istoj koloni negdje na 4. kilometru, kod njih još uvijek ništa nije krenulo, no to su kilometri zapravo koji sad moraju polako nekako kroz taj jedan prometni trak se progurati kako bi nastavili svoj put prema dalje. Sretno svima, jednom kad prođete to mjesto nesreće nemojte stati apsolutno najjače na gas kako biste nadoknadili sve ono što ste možda izgubili u protekla 2 sata. Najbitnije je da dođete na svoje odredište u jednom komadu, zdravi, čitavi i da onda vaš godišnji odmor ili nešto ugodniji vikend može početi, tako da sretno svima i hvala unaprijed na svim informacijama koje ćete nam i dalje slati.

Kombinacija Cvek i Kutlić zaplesala je s ljetom, jedna ljetna playlista za sve vas koji ste na godišnjem ili koji idete prema tom godišnjem odmoru. Sretno svima, javljate nam da je, što se tiče ove prometne nesreće na A1 na 11. kilometru, dakle nakon Lučkog prema Karlovcu, da ste prošli, vozi se lijevom trakom, ali je malo prije mjesta nesreće stao jedan auto, vjerojatno kvar, piše nam neko. Sad su ljudi nervozni pa pokušavaju nadoknaditi 2 sata. Da, oprezno, kao što sam rekla, znam da ste čekali 2 sata i da ste stajali u redu, neki još uvijek stoje, neki tek čekaju da prođu kroz taj jedan prometni trak koji je sada otvoren, ali najbitnije je da stignete na svoje odredište zaista u jednom komadu, zdravi, sigurni i onako kako treba. Još jedna poruka koja također kaže, krenulo je na A1 koja je bila zatvorena zbog nesreće, a ono što dodaje Hrvatski autoklub, dakle propuštaju se samo vozila koja su u koloni, još uvijek je zabranjen ulazak na autocestu na naplati Lučko u smjeru mora. Dakle, svi vi koji niste još u toj koloni, ni nećete moći biti još neko vrijeme, dakle, alternativa i neki drugi pravac morat ćete pronaći, dakle, bilo preko starih cesta pa se onda spojiti negdje na autocestu nakon ove prometne nesreće, odnosno možda negdje u Karlovcu ili iza Karlovca. U svakom slučaju morat će biti neka druga varijanta još neko vrijeme. Spominjem događanja koja su danas ili sutra u Hrvatskoj. Plesnjak na Zrinjevcu smo pokrili, onda onu humanitarnu, odnosno dobrotvorni buvljak u Murteru, grad Senj, odnosno Svetojursku noć, pa Rimsku noć koja je u naselju Vid. A sad se polako prebacujemo u Poličnik. Oni večeras imaju gastro večer od 21 sat, jednu kombinaciju gastronomije, druženja i glazbenog programa. Kažu da će tradicionalna jela pripremati lokalne udruge, a da je za glazbeni dio večeri spreman Dražen Zečić. Hrana i ulaz za sve posjetitelje su besplatni, to je u Poličniku.

Sati na obali u Posedarju, jedna od vrlo poznatih i veselih manifestacija tog kraja, tradicionalna trka magaraca, no osim same utrke bit će tu i drugih natjecateljskih aktivnosti, pa možda možete u nečemu tome i sudjelovati, posebno ako ste spretni. Nošenje jaja u žlici je jedna disciplina, skakanje u vrećama druga, a potezanje konopa treća. I ako se želite prijaviti, to možete onda napraviti sutra između 16 i 18 sati, dakle prije nego sami program počne, na infopultu turističke zajednice Novigradsko more. A nakon tog zabavnog i uzbudljivog natjecateljskog programa večer će zaokružiti Marko Škugor uz svoju glazbu i vjerujem da će biti to jedna fešta do dugo u noć.

Prošli smo mjesto nesreće, vozi se jednim prometnim trakom. To je jedna od posljednjih poruka koja je stigla na naš 099-616-7002. Ajmo malo o prometu, govorimo o njemu zapravo od 10 sati, s obzirom da se otprilike oko 10 ili nešto malo prije toga i dogodila ova teška prometna nesreća na A1. Zbog nje je promet bio prekinut gotovo 2 sata na potezu između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Prometna se dogodila na 11. kilometru i trenutačno se propuštaju samo vozila koja su u koloni, dakle svi oni koji su se našli između Lučkog i mjesta nesreće. Još uvijek je zabranjen ulazak na autocestu na naplati Lučko u smjeru mora, pišu u Haku. Inače, između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba, dakle suprotan smjer, vozi se u kolonama u pokretu s povremenim zastojima. Dogodila se na tom dijelu ceste i prometna nesreća između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina, to je 18. km u smjeru Zagreba, no vozi se po 2 prometna traka, ali sporije. A na ostatku A1 između čvora Zadar centar i tunela Bristovac u smjeru Zagreba također usporeno. Onda A3 Bregana Lipovac između čvorova Lučko i Sveta Nedelja u oba smjera usporeno, a kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije i dalje duga otprilike 6 km. Na Istarskom Ipsilonu gušći promet između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti Zagreb-Karlovac-Split, dakle to je bila alternativa za sve one koji su dolazili i nisu mogli zapravo se uopće priključiti na autocestu Lučkom. Između Lučkog i Jastrebarskog, dakle na državnoj cesti, povremeno usporeno u oba smjera, a u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić također usporeno zbog tih radova. Državna cesta Osijek-Đakovo zbog prometne nesreće prekinut promet između Širokog polja i Kuševca. Na Jadranskoj magistrali usporeno u Solinu, Splitu, Stobreću, Makarskoj te na nekoliko dionica između Dubrovnika i graničnog prijelaza Karasovići. Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti 8 u mjestu Kaštel Gomilica u smjeru Splita vozi se uz privremenu regulaciju prometa, a zbog teretnog vozila u kvaru na izlazu iz Dubrovnika prema Župi Dubrovačkoj promet otežano jednom prometnom trakom naizmjenično uz regulaciju policije. Što se Krka tiče, gusti promet u oba smjera, ali čini mi se veća frka za one koji idu s otoka prema kopnu, u smjeru kopna, kolona je tamo negdje od Njivica, a to je dobrih 10 km. Hvala unaprijed svima koji ćete nam se javiti i u ostatku dana. Evo kaže neko tamo, nam je stigla poruka, pješak na Staroj Zagorskoj od VG-a prema Zaboku. VG je Westgate, pretpostavljam, da. Dakle, pješak na Staroj Zagorskoj, pa pripazite. Hvala za info, 099-616-7002, i dalje smo tu, kao i onaj prometni broj telefona 0800 00 22.

Ko o čemu mi o prometu, a da, petak je i to špica sezone, petak 31. srpnja, tako da velika gužva u prometu, a onda kad se još dogodi ovakva teška prometna nesreća, onda se to sve poprilično nagužva. Još uvijek ima poteškoća na autocesti 1, na onom potezu gdje se dogodila prometna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula, ali ono što se dogodilo jest da ova vozila koja su bila iza prometne nesreće, dakle između Lučkog i tog 11. kilometra, između čvora Donje Zdenčina, ta vozila su sad polako počeli su propuštati ta vozila dalje prema moru, dalje da nastave svoj put. Međutim, još neko vrijeme, još barem jedno pola sata, to je informacija zadnja koju smo dobili, neće otvoriti ulazak na autocestu u Lučkom. Tako da oni koji su stali i zapeli, njih će polako propustiti, veći dio njih mislim da je već polako i prošao, ali ovi koji žele doći u Lučko i ući na autocestu još neko vrijeme to neće moći napraviti. Informacije iz HAK-a je također da je stara Karlovačka sad naravno zakrčena poprilično, jer svi oni koji nisu mogli ući na autocestu tražili su alternativu, a to je jedna od najlogičnijih, ajmo reći, alternativa. Sretno, ne znam što bih vam drugo rekla, nažalost nekakav čarobni štapić nemamo. Imamo informacije koje dobivamo od Hrvatskog autokluba, imamo informacije koje dobivamo od vas, hvala vam na tome. Podsjetit ću na onog pješaka na Staroj Zagorskoj od Westgate-a prema Zaboku, pa pripazite, tako da ne biste naletjeli na nekoga u prometu. A onda od ovih novih informacija, jedno vozilo je u kvaru između naplate Lučko i čvora Donje Zdenčina, 7. kilometar u smjeru mora, pa se i tu vozi samo jednim prometnim trakom usporeno. Doduše, to će vidjeti samo oni koji su ušli na autocestu, s obzirom da još neko vrijeme ostale policija neće puštati da uđu uopće na A1 u smjeru mora. Sretno svima i čujemo se i dalje na 099 616 7002.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, uhićeni u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije, branit će se sa slobode. O zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru sud će odlučiti poslije podne. Za Keruma i Polića USKOK nije tražio istražni zatvor jer, kako tvrdi, za to nije bilo osnove. Istraga protiv njih trojice pokrenuta je zbog sumnje na nezakonitu legalizaciju konobe pršut. Tužiteljstvo i ravnateljstvo policije izvijestili su da se Polića sumnjiče za zlouporabu, a Keruma i Sapunara za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti. Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je već treći mjesec zaredom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Kada je riječ o poskupljenjima, i dalje prednjače energija i usluge. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Najvažnije kategorije koje na neki način vuku ovu inflaciju su prije svega energija, odnosno usluge. Ono što svakako želimo naglasiti je da imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad cijena u odnosu na isto razdoblje lani koji se nastavio u mjesecu srpnju. Ovi rezultati, kao i rezultati za prošli mjesec, pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone.
0: Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novosti novog zakona o najmu stanova, koji je uz paket podzakonskih dokumenata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca.
0: Slušali ste novosti na drugom. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne, sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni, na Jadranu ponegdje bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između Napate Lučko i čvora Zdenčina prekinut je promet u smjeru Karlovca. Na mjestu prometne nesreće na 11. kilometru propuštaju se vozila koja su u koloni jednim trakom. Zabranjen je ulazak na autocestu na Naplatu Lučko u smjeru Karlovca. Zbog vozila u kvaru između Napate Lučko i čvora Donja Zdenčina na 7. kilometru u smjeru Karlovca vozi se jednim trakom. Između čvora Karlovac i Naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu s povremenim zastojima. Promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina na 18. kilometru u smjeru Zagreba, a vozi se usporeno i na dionici između čvora Zadar Centar i tunela Bristovac u smjeru Zagreba. Na autocesti Bregana Lipovac između čvorova Lučko i Sveta Nedjelja u oba se smjera vozi usporeno, a kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prilazom Bajakovo u smjeru Srbije duga je oko 6 km. Na Istarskom ipsilonu povećana je gustoća prometa između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti 1 u zastoj i kolone u oba smjera vozi se između Lučkog i Jastrebarskog, te u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Usporen je promet na Jadranskoj magistrali na području Solina, Splita, Stobreča i Makarske, te na nekoliko dionica između Dubrovnika i graničnog prijelaza Karasovići. Zbog teretnog vozila u kvaru u mjestu Kaštel Gomilica u smjeru Splita vozi se uz privremenu regulaciju prometa, a zbog teretnog vozila u kvaru na izlazu iz Dubrovnika prema Župi Dubrovačkoj promet se odvija otežano jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Pojačan je promet na otoku Krku i Krčkom mostu u oba smjera, a u smjeru kopna kolone oko 10 km od Njivica. Zbog prometne nesreće prekinut promet na državnoj cesti 7 Osijek-Đakovo između Širokog polja i Kuševca. Obilazak je Kuševac, Tomašanci, Jurjevac, Široko polje i obrnuto. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom uz moguća duža čekanja na pojedinim granicama. U pomorskom prometu u prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Ostali katamarani te svi trajekti i brodovi plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is suspended on the A1 motorway between the Lučko-Peitel and Donja Zdenčina junction in direction coast due to a traffic accident. Entry is prohibited at the Lučko-Peitel in direction coast. Traffic is regulated by the police. Due to a broken down vehicle between the Lučko-Peitel and Donja Zdenčina junction in direction coast, traffic is proceeding slowly over one lane. Due to broken down vehicles on the DC8 State Road in Kastel Gomilica in direction Split and between Dubrovnik and Župa Dubrovačka, temporary traffic regulation is in operation. Traffic is increased and proceeding slowly on following roads. On the A1 motorway between Karlovac and the Lučko-Peitel and between the Zadar Center Junction and Bristovac Tunnel in direction Zagreb. On the A3 motorway between the Lučko and Sveta Nedjelja junctions in both directions. On Istria's motorways between the Matulji Junction and Učka Tunnel in both directions. On the DC1 State Road between Lučko and Jastrebarsko and in roadwork area near Otrić. On the DC8 Adriatic Road near tourist destinations and on the Kirk Bridge in both directions. Longer wait times are possible at most border crossings, especially at the Bakova border crossing where the queue is 6 kilometers long. The Split-Hvar-Split and Split-Bol-Split catamaran lines are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
7: Ljeto na drugom.
8: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

što se prometa tiče, vezano uz onu prometnu nesreću na A1, još uvijek se propuštaju samo vozila koja su u koloni na A1 i dalje je zabranjen ulazak na autocestu na naplati Lučko u smjeru mora. Policija regulira promet. Vidjet ćemo koliko će trebati da se to još raščisti. Skrenuli ste mi pažnju, s obzirom da sam spominjala brojne događaje po obali, na Špalina festival, odnosno Feštival, koji je večeras i sutra na Dugom otoku. Večeras Dugo očke, odnosno danas Dugo otočke igre mladih i beach party u Solinskoj vali. A sutra onda gastro show uz Davide Skoku, recimo, i njegovo društvo, a navečer Natali Dizdar, zabranjeno pušenje i brkovi od glazbenog programa. Tako da i to se nudi. Ma puno je programa, teško je spomenuti baš sve, a na jedan dio toga će vas pozvati i naša Nataša Mikas, koja je s vama u nastavku. Sportaši su tu za koju minutu, pa vas ja pozdravljam. Do sutra ranom zorom. Čujemo se rano ujutro. Dino Kalkan, Darko Hodnik i Jelena Čulibrk-Pajić vas pozdravljaju za ovo poslje podne. Pa, pa!

0: Ja zapeo na hodniku, a ne u gužvi u prometu, i kod nas je na hodniku gužva, no ne brinite, idu sportske minute.
1: Sportske minute.
0: Dino Kalkan za tonskim stolom, Dameo Ramić-Kovačić za mikrofonom, a nogometne teme u eteru kao opet glavna ili prva stvar na meniju, jer osim što danas počinje nova sezona Supersport HNL-a, sinoć smo imali uvertiru kroz nastupe hrvatskih predstavnika u Europi. Od tri naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja, jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige, i to poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Pa idemo redom od utakmice Europske lige Hajduk-Pafos. Hajduk je bio na domak prolaska u sljedeću fazu tog natjecanja. Podsjećam, na Cipar su doputovali s dva gola prednosti, primili u 40. za 1-0, ali taj rezultat bio na semaforu sve do sudačke nadoknade i onda pogodak za 2-0 Pafosa za produžetak, u produžetku još dva gola u mreži Hajduka, na kraju neugodnih 4-0 u korist Pafosa, a protiv momčadi Gonzala Garcije.
2: Our plan was to...
3: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte, mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji, pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, uveli smo se u fazu preživljavanja, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka, ali to je nogomet.
0: Nakon trenerskog pogleda i igrač Hajduka Dario Melnjak.
4: Čestitke Pafosu, danas su stvarno bili bolja ekipa. Možda ostaje žal što nismo izdržali još tu minutu i po, ali jo, ne znam zašto se događa na gostovanju ovako. Dogovorili smo se nešto drugo, a onda nas je protivnik dobro pritisnuo, stvarao šanse, mi nešto manje, i kažem, na kraju nismo uspjeli izdržati do kraja. Igrali smo protiv jedne dobre ekipe, dobrih igrača. Ostaje možda žal što vjerujem da smo mogli bolje. Nije drama zato što imamo brzu utakmicu već u nedjelju, a onda i u četvrtak. Tako da, dobro da je utakmica jako brzo. Imamo dva dana, dobro se oporaviti i biti bolji u nedjelju.
0: U nedjelju je u pitanju već HNL, o tome ćemo kasnije. Hajduk će, dakle, nastaviti unatoč ovom porazu europsku sezonu, i to u trećem pretkolu konferencijske lige. Tamo se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City, a dakle ukupno 2-0. Jedini strelac bio je Adu Adjei na isteku prvih četvrt sata igre. Evo komentara trenera Rijeke Matijaža Keka.
5: Ja mislim da smo zasluženo prošli. Nismo dobro ušli u utakmicu, previše, možda malo čak i nekog respekta od tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol i neke stvari su se vidjele dobre. Volim taj karakter da se potuku, da se pokažu, jako normalno u igri, još to moramo puno toga raditi, ali bio je taj primaran cilj da uđemo u sezonu pozitivno, to nam je sad uspjelo. Sada odmah od sada već razmišljamo o Rudešu, počinje prvenstvo koje je jako bitno. A gledajte, ja sam već nekoliko puta rekao i to kroz karijeru, govorim uvijek igračima, ovo je privilegij. Privilegij igra svaki treći, četvrti dan, znači da si napravio nešto dobro, da igraš u Europi. Mi se moramo tako ponašati, imamo krug igrača koje možemo promijeniti, iako vidi se da neki još nisu u punoj kondiciji, u punoj formi, ali meni je Europa gušt, a naročito hrvatsko prvenstvo. Ja samo želim da bude Rujevica puna u nedjelju i, kako sam rekao, ovo je za nas, čestitke igračima, oni su izborili to na terenu, a razmišljamo o Rudešu.
0: Ali će kao i Hajduk, kao i Dinamo imati sada ritam, zapravo dvije utakmice tjedno, prvenstvo pa Europa, jer već u četvrtak na Rujevicu će doći finski Ilves, to je dakle sljedeći protivnik Rijeke, a Hajduk će istoga dana u goste litavskom Žalgirisu. onom poznatijem iz Vilniusa, a ne iz Kaunasa, to je drugi Žalgiris, novi aktualni prvak s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka dva dana ranije. Inače, zbog tog gustog rasporeda bit će odgođena utakmica drugoga kola između Dinama i Rijeke u HNL-u. Jednostavno dva europska predstavnika ne mogu naći slobodno mjesto u rasporedu, pa će odlukom povjerenika za natjecanje taj dvoboj biti odgođen. Naš četvrti predstavnik u Europi svoju je priču završio, to je Varaždin. Nakon 3-2 u prvoj utakmici izgubili su Varaždinci 2-0 kod češkog Jabloneca, autogol Punčeca u 29. i Pavlović u 54. minuti. Evo i izjave trenera Nikole Šafarića.
1: Sami sebe smo izbacili iz zadnjeg natjecanja, naivno, greške koje su na sve ono što smo se pripremali, na sve ono što smo skretali pažnju, upravo to smo danas i napravili. Jednostavno 25 minuta jako dobrih. I onda kad smo dobili gol, kao da smo izgubili vjeru da možemo se vratiti, a u biti je sve tek bilo na nuli. I to me smeta i to me žalosti da smo na taj način izgledali jedan dio utakmice i da je falilo onako malo krvi, da neko povikne, da neko malo digne, da dižemo jedni druge, a upravo svim tim detaljima smo pričali kroz cijelo vrijeme i s te strane sam baš malo razočaran, ali dobro. 4 prekida, 4 gola i to je ono, to je upravo to što me žalosti, da jednostavno nismo odradili te prekide na način da se nametnemo i da mi napadamo tu loptu. Kao da smo bili impresionirani, ali Europa ne prašta ništa i svaka greškica je kažnjena i to je kvaliteta te domaće momčadi, da svaka lopta iz tog prekida dolazi na adresu. U našoj ligi u nekim situacijama i naš prvi centar šut nije došla do peterca. To su te razlike u nijanse, u kvaliteti, gdje ipak na velik broj nečega ipak popustiš, padneš i izgubiš utakmicu.
0: Zanimljiva usporedba s našom ligom koja ulazi večeras u svoju 36. sezonu. Start je u 20 sati na Maksimiru, Dinamo protiv Slaven Belupa. Evo što najavljuju treneri Mario Kovačević pa Mario Gregurina.
6: Znamo sami da je prvenstvo uvijek bitno i početak prvenstva, sve ćemo sigurno da već od prve utakmice pokažemo i dokažemo da želimo odbraniti tu titul, to je naša želja za ovu godinu i drago mi je da baš s njima otvaramo. Prošle sezone smo imali dobar s njima, tako da smo pobjede, ali vidim kroz pripreme da su oni dobro promijenili su dosta igrača, da onaj, koliko poznam i kolegu Marija, oni neće sigurno doći tu samo braniti, tječe ovaj, visoko napadati i ovaj, prva kola su normalno da tječe Dinamo tu iznenaditi, ali mi igramo na svom tu stadionu, evo, dobro smo krenuli ovo, sa prolazom u Europi i normalno da ja vjerujem jednu dobru utakmicu da ćemo se na kraju mi veseliti.
7: Sportske minute.
8: Sigurno nas čeka izuzetno zahtjevna utakmica ovoga. To je naša najbolja ekipa, pripremit ćemo se najbolje što možemo za njih i ništa, gledamo samo sebe u toj utakmici, jel, da mi izgledamo što bolje, da smo što bliže onim našim zahtjevima kako hoćemo izgledati, tako da, eto, to će biti nekakav prioritet u toj utakmici.
0: Koju ćemo, kao i sve ostale utakmice Supersport HNL-a, po običaju pratiti na frekvencijama istog ovog drugog programa Hrvatskog radija. Uz nogomet i informacija da su se kontinentalne federacije okrenule protiv FIFA, jučer je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ukoliko FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima. Pridružili su se i članovi Sjeverno- i Srednjoameričke federacije, CONCACAF-a te afričkog AFCON-a, dok se FIFA s druge strane opravdava izjavom da nitko ne prodaje nogomete, da treba omogućiti svim članicama da prouče prijedlog i imaju riječ o oblikovanju vlastite budućnosti u skladu s demokratskim načelima FIFA. Vidjet ćemo kako će se ta situacija odvijati, a što se ostalog sporta tiče, počelo je u talijanskom Vareze u prvenstvu Europe u veslanju. Naš četverac odličan u prvom nastupu, izborili su plasman u sutrašnje finale kao najbrži u svojoj skupini s ukupno trećim vremenom kvalifikacija. Dalje idu i Sinkovići, drugim mjestom u kvalifikacijskoj skupini dvojica na Pariće izborili su popodnevno polufinale na rasporedu nešto iza 15 sati. David Šajn bio je posljednji u kvalifikacijskoj grupi samaca, kao i braća Lončarić u svojoj skupini dvojaca bez kormilara. Sve to uvertiraju u kolovoz europskih prvenstava. Podsjećam, sredinom mjeseca gimnastika u Zagrebu, također i atletika u Birminghamu, plivanje u Parizu, gdje već danas umjetničkim plivanjem plivanjem i skokovima u vodu počinju prva natjecanja Europske smotre sportova u vodi. Dobro guraju naše mlade selekcije do 18 godina, rukometna izborila drugi krug Europskog prvenstva u Beogradu, dok su mladi košarkaši, domaćini Europske divizije B u lovu na viši razred, danas ih u četvrtfinalu u Rijeci u dvorani Zamet čeka Poljska, početak je u 18 sati. I za kraj tužne obavijesti o odlasku dvojice sportskih velikana. U Italiji je u 66. godini preminuo tamošnji nogometni velikan Franco Baresi, a u Zagrebu u 84. godini legendarni rukometaš Zlatko Žagmešter, dobitnik najviših državnih odlikovanja za doprinos sportu. Posljednji pljesak sportskim velikanima, a vama posljednji ovotjedni pozdrav u sportskim minutama. Vikend provedite u hladu, u dobrom društvu i uz sport i glazbu.
7: Pjesma dana.
9: Sam Smith ima novi single, pjesmu My Guy.

Dobar dan svima, u 13:01 minutu, evo i ovoga petka, lijepo vas pozdravljam na početku sunčanog sata našeg redovitog turističkog magazina svakoga tjedna. Družimo se i danas do 15, imamo nekoliko, nadam se, dobrih i zanimljivih prijedloga za sve vas koji biste možda nekamo ovoga vikenda otišli na neku manifestaciju ili posjetili neku dobru, zanimljivu turističku priču, ali pone prije u sve to pratit ćemo i što se događa na našim prometnicama, na kojima je zapravo, nažalost, veći dio ovoga petka dosta gužvovito, što je uostalom i za očekivati s obzirom na to da smo na koncu srpnja, da je pred nama kolovoz, da je ona prava velika turistička smjena i da zapravo mnogi baš ovoga trenutka odlaze na godišnje odmore, tako da osim što vam možemo dati nekakvu najnoviju informaciju, jednostavno možemo vam poželjeti puno strpljenja. Evo, očito da će vam to danas trebati, a uz to i vi ćete trebati nama, tako da na 099-616-7002 na naš WhatsApp možete nam zapravo i snimiti poruku gdje ste, kako je, kakva je situacija, je li krenulo na A1, kako je na Staroj Karlovačkoj, sve informacije privamo, da kako Jadranska magistrala, tako da nastojat ćemo ih onda podijeliti i s drugim slušateljima i svim vozačima. Brza prozivka naše ekipe Sunčanog sata, Dino Kalkan, Zlatko Turkalj, Nataša Mikas. Idemo lagano s glazbom, onda ćemo se čuti s dragim ljudima iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dobar dan još jedan put svima, počeo je sunčani sat.

Kad vidite na izvješću Hrvatskog autokluba da ono ima 50-ak redaka, onda znate da je situacija iznimno komplicirana na našim cestama, a pojednostavnišu vam ako kažem da na Google kartama od Zagreba prema moru svi se pravci crvene. Uglavnom to vam izgleda ovako. I dalje je zbog prometne nesreće prekinut promet na A1 između Naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Na mjestu prometne nesreće na 11. kilometru propuštaju se vozila koja su u koloni, dok je zapravo zabranjen ulazak na autocestu na Naplati Lučko u smjeru mora i to regulira policija. Imamo jedno vozilo u kvaru na tom dijelu između Naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina na 7. kilometru u smjeru mora. Tu se vozi jednim trakom, uz to sve skupa još dodatno usporeno. Između Karlovca i Naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu s povremenim zastojima, a također se i tu dogodila prometna nesreća između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina na 18. kilometru u smjeru Zagreba. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Između čvora Posedarje i tunela Bristovac u smjeru Zagreba vozi se usporeno. To je što se tiče A1. Na A3 Bregana Lipovac između čvorova Buzini Sveta Nedelja u oba smjera vozi se usporeno, a kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije je trenutačno 6 km. Istarski Ipsilon također je opterećen vozilima i povećana je gustoća između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Mnogi su zapravo zbog situacije na A1 iz Zagreba krenuli državnom cestom broj 1, odnosno Starom Karlovačkom, pa i tu je situacija dosta kompleksna. Između Lučkog i Jastrebarskog povremeno se vozi usporeno u oba smjera, a onda imamo i dalje priču u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić i vozi se usporeno. Na Jadranskoj magistrali usporeno se vozi u Solinu, Splitu, Stobreću, Makarskoj te na nekoliko dionica između Dubrovnika i graničnog prijelaza Karasovići. Imamo teretno vozilo u kvaru na izlazu iz Dubrovnika prema Župi Dubrovačkoj. Promet se odvija

otežano jednim prometnim trakom naizmjenično uz regulaciju prometne policije, a što se Krčkog mosta tiče, povećana gustoća prometa u oba smjera, u smjeru kopna, kolona je od Njivica otprilike 10 km. Puno strpljenja, puno vode, sretan put svima. 0800 0022, besplatni prometni telefon drugog programa, ili naš WhatsApp 099 616 7002. Pošaljite nam poruku, snimite nam poruku, recite gdje ste, kakva je trenutačno situacija, a osobito kad krene promet na A1. Hvala.

0: Evo, uvijek volim kad mi se javite, osobito ako su to drage kolege u pitanju. Najnovija informacija vezana za promet, dakle imamo još jedan pravac od Zagreba prema moru kojim se može, to je preko Pisarovine i javlja mi kolega da je zapravo prema moru taj dio prohodan, da je on bez problema prošao i onda se u Karlovcu uključio na autocestu i dalje prema Bosiljevu, odnosno kamo već putuje. Međutim, problem je u kontrasmjeru od odmorišta Dobra pa sve do Karlovca je kolona, tako da znate i vi koji idete prema unutrašnjosti možda negdje skrenuti ako je moguće. A mi ćemo sada malo više o vremenu i vremenskim prilikama koje su isto tako daleko od idealnih. Katarina Katušić, dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu je s nama. Katarina, dobar dan ti želim.
1: Dobar dan.
0: Dobar je za one koji vole visoke temperature i sunce. Sad ne znam u postocima koliko je takvih, s obzirom na ove baš jako visoke temperature u kojima smo sada.
1: Da, da. I mene zanima. Ako postoje takvi, rado bi se mijenjala s njim.
0: Da, ali evo, stigo nam je taj, jel da, dugo očekivani toplinski val, još lagano...
1: Nepozvani.
0: Nepozvani,
1: mislim da ga niko nije htio.
0: I sad nam ne preostaje ništa drugo nego se samo nastojati što bolje prilagoditi.
1: Da, što bolje prilagoditi i zapravo paziti na sebe i bližnje. To uključuje ne samo starije, ne samo djecu, nego i limene, bome i kućne ljubimce, osobito kućne ljubimce. Definitivno ne želimo vidjeti da ih šećete usred podneva. Ako vi ne biste hodali golim stopale na uzavrelom asfaltu, vjerujem da nije u redu. Da.
0: A nemojte ni vi baš po zvizdanu ako ne morate, mislim.
1: Da,
0: uvijek postoje
1: se
0: ljudi koji rade na otvorenome, tako da ja uvijek razmišljam i o njima.
1: Da, oni to ne mogu, nažalost,
0: nemaju
1: izbjeć.
0: Taj luksus, da.
1: Moram priznati da sam primijetila određene građevinske firme koje ne rade za vrijeme toplinskog vala, osobito kad je na snazi narančasto i crveno upozorenje od istog, i to je svakako za svaku pohvalu. Dakle, između 10 i 17 sati nije uopće preporučljivo biti vani. Ako ne morate, držite se hlada, osobito klimatiziranog prostora, i tad treba paziti kolika je razlika na temperaturu unutra i temperaturu vani. U svakom slučaju, trenutna je temperatura vani uglavnom u Hrvatskoj između 34 i 38 stupnjeva. Postoji par mjesta gdje je nešto svježije zbog različitih okolnosti, primjerice Komiža na Visu 29 stupnjeva, no to je zbog zmorca, svakako i tu je na osjet barem vruća ako već nije temperaturno. Danas bi ta temperatura u unutrašnjosti Dalmacije mogla dosezati 40 stupnjeva, ako ne danas, onda će svakako sutra i preko sutra, moguće čak blago i prijeći tu vrijednost. Dakle, pred nama je vrhunac toplinskog vala, zapravo jednom kada ga i dosegne, samo će se prolazno početkom idućeg tjedna temperatura sniziti, nije da ćemo puno osjetiti, samo će u nekim mjestima upozorenje se spustiti na nižu razinu i ponovno od sredine tjedna rasti. Dakle, čim spominjem sredinu tjedna, tek je petak, znači da će se ovaj toplinski val nastaviti do daljnjega. Postoje tek nekakve naznake, mala vjerojatnost da bi se on mogao prekinuti idući vikend, ali svakako neće ovaj. Tako da, sami ste spomenuli, mnogi idu i na put, neki se vraćaju iz godišnjega, neki tek odlaze na godišnji. Za sve vrijede ista pravila. Cijela Hrvatska je pod narančastim i crvenim upozorenjem, izuzev Gorske Hrvatske u nedjelju. To je posljedica toga što će u nedjelju prolazno zapuhati sjeveroistočni vjetar i zapravo utjecati na to da se povisi ona noćna temperatura, ali ponegdje će se sniziti, primjerice baš na području Gospića i zapravo Like i Gorskog Kotara, tu će se sniziti ona dnevna. Mm-hmm. Ono što je najbitnije za tu noć na nedjelju je da će na sjevernom Jadranu zapuhati bura, ona će biti umjerena s jakim udarima, gdje god moguće, kratkotrajno i olujnim, no ta bura će biti ona fenska bura koja će samo dodatno podići temperaturu.
0: Tako da neće baš nešto
1: biti osvježenja, da. Da pače, poneka mjesta, primjerice Senj, mogla bi imati vruću noć. U svakom slučaju i noć na subotu će na Jadranu biti topla, ponegdje i vrlo topla, tako da svakako neće biti mirnog sna koji bi omogućavao kvalitetan noćni odmor i podnošenje ovih dnevnih vrućina. Što se tiče tih dnevnih vrućina, spomenula sam Dalmaciju gdje bi ta temperatura mogla prelaziti 40, drugdje će se uglavnom držati unutar raspona od 34 do 39 stupnjeva. Ja znam da smo mi klimatološki u najtoplijem dijelu ljeta, ali i ova temperatura odstupa od prosjeka koji je zapravo najviši na području Knina gdje ide i do 33 stupnja, a ako sam tu spomenula će ići do 40, onda možete zamisliti koliko je to odstupanje. Zapravo ne morate zamisliti, barem 7 stupnjeva.
0: Da. Da, ne moramo zamišljati, upravo si. Pa baš sam to htjela komentirati, kako smo očito do sada imali u unutrašnjosti sreću da nije noć, da noći nisu bile prevruće, za razliku od priobalja gdje su noći bile normalno da. Vruće, ali evo sad izgleda da će to, barem koliko sam shvatila, tako biti jeli, u ostatku Hrvatske.
1: Pa donekle će ta temperatura biti ispod 20 stupnjeva, samo dijelovi grada Zagreba će prelaziti tu temperaturu tijekom vikenda. Što se tiče nastavka tjedna, od sredine tjedna se očekuje ponovan porast temperature i unutrašnjosti na obali, tako da će i tada u unutrašnjosti biti vjerojatno i toplih noći, dakle ne samo u najvećem gradu u Hrvatskoj, nego i drugdje, nažalost. Napomenut ću ono što uopće nisam spomenula, obično prvo što spomenem. Uglavnom nas očekuje sunčano vrijeme, dakle vedro, bez oblačka na nebu, postoji mogućnost za pokoj pljusak sutra u Gorskoj Hrvatskoj i to u Gorskom Kotaru, pa i unutrašnjost Istra, ali zapravo na onaj dio koji zahvaća Učku i Čičariju, ili kako bi oni rekli, Čičariju.
0: Da.
1: To je ispravnije. U nedjelju postoji ista mogućnost u unutrašnjosti Dalmacije, ali to je zaista, ako se ostvari, ne bi ne začudilo, ali vjerojatno neće tako prevladavajuće sunčano i vruće. Zapravo vrlo vruće, da se ispravi.
0: Katarina, vremenska prognoza je kratka, ali su okolnosti komplicirane.
1: Više upozorenje, da.
0: Tako da, evo, što drugo, baš onako kako smo krenuli na početku, tako nam je trenutačno situacija, visoke temperature, puno sunca, a zapravo trebamo se pripaziti malo i na sebe i na druge i zapravo nekako preživjeti ovo sve skupa. Hvala ti lijepa, Katarina, čujemo se drugom zgodom.
1: Čujemo se, do slušanja.
0: Do slušanja. Katarina Katušić, dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu, bila je s nama u sunčanome satu. Malo glazbe, a onda lagano se idemo baviti i turističkim temama.

0: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
1: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene, tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porcijunkulovo, Čakovečko proštenje, Hrvatska puna života.

0: Uskoro su nam novosti, onda će nam biti i najnovije izvješće Hrvatskog autokluba, a evo sad jedne vaše informacije s puta. I dalje vrijedi 099-616-7002 WhatsApp za, dakle, sve vaše glasovne ili poruke koje možete napisati, ili besplatni prometni telefon 0800-0022.
1: A gužva na kod odmorišta Desine, sve iza nas kroz do Lučkog. Ugodnu vožnju vam želim.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, uhićeni u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije, branit će se sa slobode. O zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Kerumovu nećaku Igoru Saponaru sud će odlučiti poslije podne. Za Keruma i Polića USKOK nije tražio istražni zatvor, jer, kako tvrdi, za to nije bilo osnove. Istraga protiv njih trojice pokrenuta je zbog sumnje na nezakonitu legalizaciju konobe Pršut. Tužiteljstvo i ravnateljstvo policije izvijestili su da se Polića sumnjiči za zlouporabu, a Keruma i Saponara za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti. Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorio je poslodavce i agencije koje zapošljavaju strane radnike da državljani trećih zemalja kojima je za ulazak u Hrvatsku potrebna viza moraju obaviti zdravstvene pretrage. Riječ je o radnicima iz azijskih i afričkih država poput Indije, Bangladeša, Filipina, Egipta, Uzbekistana i Nepala. Svi oni potvrdu o zdravstvenom stanju i cijepnom statusu moraju pribaviti prije dolaska u Hrvatsku. Podsjećaju da su ti dokumenti od travnja ove godine obvezan prilog zahtjevu za odobrenje prvog privremenog boravka za državljane trećih zemalja iz viznog režima. Grad Rijeka osigurao je privremeni dnevni smještaj za beskućnike tijekom ekstremnih vrućina. Onima u potrebi otvorena su vrata u prihvatilištima Ruže Svetog Franje i Oaza. Koordinatorica za socijalnu skrb Maja Pudić.
2: Mi smo uz pomoć naših partnera, a to su Crveni križ grada Rijeke, policija, Zavod za socijalni rad i naša dva riječka prihvatilišta, organizirali smještaj beskućnika, znači dnevni smještaj beskućnika koji nisu smješteni u prihvatilište, radi zaštite njihovog zdravlja i života na kraju krajeva. Koncept je zapravo baziran na dnevnom smještaju. Za nešto konkretnije svakako se trebaju javiti Zavodu za socijalni rad kako bi bili, znači, smješteni cjelodnevno. Organiziran im je ručak i organizirani su im naravno hladni napici i eventualna pomoć ukoliko bude potrebna.
0: Zagrebački HDZ upozorio je da gradska vlast više od jedan dana nakon početka postavljanja podzemnih spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića nije odgovorila na ključna pitanja o tom projektu, za koji smatraju da narušava izgled glavnog trga. U HDZ-u tvrde da će se spremnicima moći koristiti samo ograničen broj korisnika privatnih prostora koji će imati posebne kartice, a ostalim građanima i turistima bit će nedostupni. Dodaju i da se njihovim postavljanjem neće smanjiti potreba za javnim košem za otpad. Od grada traže podatak o tome koliko će kućanstava rabiti nove spremnike, koja je alternativna lokacija razmatrana i zašto je odbačena, te zbog čega nije odabrano manje invazivno rješenje. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne, sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 od 13 sati i 20 minuta pušten je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora, no na 11. kilometru još se vozi usporeno. Prometna nesreća između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina na 18. kilometru u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A3 Bregana-Lipovac. Uočen je pješak na kolniku između čvorova Novska i Okučani na 140. kilometru. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Izlazak teretnih vozila pojačan na prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Ilok. U prekidu su katamaranske linije Split, Hvar, Split i Split, Bol, Split. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, Choose the best for yourself.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is proceeding slowly over one lane on the A1 motorway between the Lučko Petal and Donja Zdenčina junction in direction coast due to a traffic accident. Due to another traffic accident between the Jastrebarsko and Donja Zdenčina junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding with a speed limit. Due to a pedestrian on the A3 motorway between the Novska and Okučani junctions, traffic is also proceeding with a speed limit. Longer wait times are possible at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Split Hvar Split and Split Bol Split Getimern lines are not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Zlatko Turka, je odabrao nam je glazbu i ovoga petka. Ako ste propustili izvješće HAK-a koje je bilo malo prije, samo informacija, dakle od 13.25 ponovno se puštaju vozila na naplati Lučko u smjeru mora. Doduše, vozit ćete jednim trakom usporeno u koloni, ali evo, može se na Lučkom prema moru. I još jedna informacija koja nije bila u izvješću Hrvatskog autokluba, na zagrebačkoj obilaznici iz smjera Varaždina, dakle kod skretanja za zračnu luku, odletio je poklopac jednoga šahta. Javljeno je Hrvatskim autocestama, ja sam ih između ostaloga isto tako kontaktirala, tako da očekujemo da će vrlo brzo njihova ekipa doći, ali vi na tom dijelu, dakle, pripazite skretanje za zračnu luku. A sad ćemo nešto potpuno drugačije, idemo do Bakra. U Bakru danas završava Margaretino leto, a bit će tu i bakarskih susreta. No, više o svemu zna Sonja Jelušić-Marić. Sonja, dobar dan, želim.
1: Dobar dan vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Mislim da dobro vidiš i pogled gore na cestu, kakva je situacija kod vas?
1: Evo, vrela, usijana, kako
0: usijana,
1: bi se rekla, ali
0: usijana
1: dobro,
0: i sa suncem i usijana i sa prometom, jel? Sa
1: tako svih strana. Tako je, vidite
0: pritisak
1: da je
0: strana.
1: Vikend srpanjski završni špica, tako da Bogu hvala i evo i na lijepom vremenu, jer mi danas imamo naše bakarske susrete koji slave velikih 20 godina. Jer od prvog puta od kada su se mještani bakarskog kraja okupili na događanje koje je do danas preraslo u jednu od evo najveselijih i najpopularnijih manifestacija Margaretinog leta, i tradicionalno gledamo da uvijek zatvorimo sa tom završnom velikom feštom. I ove godine, s obzirom da su to 20. Igre, osmislili smo i neke nove zanimljive i zabavne igre kako bi u njima uživali i gledatelji, ne samo naši natjecatelji, pa smo to evo nazvali nove igre na starom mjestu, na našem žalu ribara, gdje ćemo evo krenuti upravo zbog ovih visokih temperatura mrvicu kasnije, znači ne u 6:30 nego u 7 sati, jer prvo nam na scenu stupaju naši umirovljenici uvijek spremni za dobru zabavu i odmjeravanje snaga, a nakon toga stižu nam na red i naši mladi sa svih, znači, ekipe iz okolice, znači iz Bakarskog prstena.
0: Dobro,
1: znači,
0: ajmo malo objasniti našim slušateljima koji je, premda su 20, ali uvijek ima onih koji možda nisu bili nikada, zapravo natječe se tko?
1: Znači, natječu se ekipe iz naših mjesta, mjesnih odbora. Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Prapotnjak, Škrljevo i Zlobin. Uvijek imamo jednu gostujuću ekipu i onda se oni odmjeravaju u nekim određenim igrama spretnosti po uzoru na one nekadašnje
0: jadranske
1: susrete.
0: Dobro. A kakve
1: i igre
0: su igre?
1: Bez granice. A igre su ove godine Kliski zagrljaj, mokre gaće, bezobrazni baloni i vruće stolce.
0: Dobro, naravno, obećavajuće djeluje, premda ne, možda možemo za neke naslutiti, ali možda je najbolje doći pa iz prve ruke
1: najbolje
0: vidjeti.
1: Najbolje je doći, jer vjerujte mi, zabave neće faliti. Tu je naravno i ono tradicionalno povlačenje konopa i imamo dvije revijalne igre za naše najmlađe koje će se isto okušati u povlačenju konopa, i jedna revijalna igra nova, opet žedni izazov, gdje će se evo 5 ženskih i 5 muških dobrovoljaca odmjeriti u jednoj zanimljivoj igri za vrijedne nagrade.
0: Dobro.
1: Tako da evo pozivamo svih da nam se pridruže i podrže naše ekipe, a nakon toga nam slijedi veliki koncert Petra Graše i zabava do ranih jutarnjih sati uz puno plesnih ritmova i dobre atmosfere uz grupu Venus.
0: Dobro, ono što smo rekli odmah na početku, a to je zapravo da ovim završava Margaretino leto. Vi nekako jako rano krenete u cijelu tu priču, logično je, jer i obilježavate dan Bakra i onda nekako cijeli mjesec, ako ne i skoro 2 mjeseca zapravo.
1: 2 mjeseca,
0: vi
1: tako,
0: obilježavate svoj dan. Da.
1: rano, znači cijeli 6. i 7. mjesec smo imali stvarno jako puno događanja, preko 30 događanja za sve ukuse, generacije, tu je bilo stvarno red svega od filmskih večeri, tango festivala, predstava, koncerata, fešti, šetnja kroz povijest, pomorska bitka. Dakle, stvarno je bilo za svakoga po nešto. Tu su bili i programi za djecu i proslave naših mjesnih odbora, naravno Dan grada i Margaretina, i evo velika završnica danas sa bakarskim susretima. Nakon gotovo dva mjeseca prepuna događanja spuštamo zastavu Margaretinog leta i pozivamo
0: i idete
1: sve
0: na godišnji.
1: Da nam se pridruže. Baru pala ga.
0: I idete na godišnji, nakon toga vi ste svoje odradili. Dobro, Sonja, ajmo biti konkretni za one koji će doći. Je li ima mjesta za spakirat se? Mislim...
1: Naravno da će biti mjesta, bit će i otvoren parking od pomorske škole, dakle mogu se parkirati i unutar znači ograde pomorske škole, iznad pomorske škole jedan veliki parking, kod Doma kulture, preko puta znači kod luke i nove zgrade lučke uprave, a ako bude baš toliko posjetitelja, prema Koksari imamo, brate mili, koliko hoćete mjesta.
0: Dobro, pretpostavljam da oni koji pobjede onda žive na Staroj Slavi cijelu godinu do sljedećeg bakarskog susreta.
1: Evo, imamo znači osim vrijednih nagrada, svaka prve tri ekipe dobiju i pehar, a pobjednička dobije taj prijelazni pehar koji evo s ponosom uvijek izlažu u svojim prostorijama i prenosi se evo iz godine u godinu, tako da jedva čekamo vidjeti ko će ove godine ugostiti naš prijelazni pehar.
0: Dobro, to je Liga prvaka u Bakru. Sonja, hvala lijepa, evo poziv svima koji mogu i koji su zainteresirani i koji se žele dobro zabaviti, nek vam dođu večeras, kao što smo rekli, finiš Margaretinog leta, 20. bakarski susreti, a onda i koncert Petra Graše.
1: Tako, i sam program je naravno besplatan, svi su dobrodošli. Donesite samo dobru volju i dobro ćemo se ovaj zaštititi od ovih vrelih temperatura.
0: A vi ste sve visoke, drugo pripremili. Da.
1: Tako je, visoke temperature, vrela atmosfera, ali evo pripremili smo stvarno bogati ugostiteljsku ponudu, tako da vjerujemo, nećete ostati ni gladni ni žedni, samo nam trebate doći.
0: Sonja Jelušić-Marić iz turističke zajednice Bakra bila je s nama danas u Sunčanom satu i nadam se da smo vas lijepo pozvali i zainteresirali za ono što će se večeras događati u Bakru. Pozdrav Sonja od nas.
1: Hvala, pozdrav i vama.

Imamo par vaših obavijesti koje su nam stigle na 099-616-7002 i hvala vam stvarno na svim informacijama koje nam javljate. Najprije nam se javila Sanja, kaže: promet starom cestom preko Siska prema moru teče bez zastoja, nema gužve, trenutačno smo kod Vojnića, sretan put svima. Sanja, sretan put i vama. U svakom slučaju, evo, informacija i za one koji su se odlučili možda i tom cestom prometovati. Onda Irena, koja nas je također nazvala, njezina informacija je vezana za Staru Karlovačku. Na staroj cesti između Pisarovine i Karlovca također je prometna, pa se vozi naizmjenično jednim trakom. Čekali smo pola sata za otprilike 6 km, samo da ljudi znaju zašto se toliko čeka. Hvala vam Irena i na toj informaciji. Inače, kolona je počela na cirka 11 km prije Karlovca, a prometna je na 1 km prije naplatnih kućica. Dobro, to smo informirali naše slušatelje oko tih situacija vezanih za dvije prometne na A1. U svakom slučaju, i dalje vrijedi poziv ako želite s nama podijeliti informacije o tome kakva je trenutačno situacija, gdje ste, kojim putem je možda bolje ići kako bi se eventualno izbjegla ta gužva, ako se ona uopće danas i može izbjeći s obzirom i na datum putovanja, ali isto tako na sve ove okolnosti prometnih nesreća koje su dodatno još zakomplicirale situaciju. I hvala vam na informacijama. 0800 0022, to je još naš besplatni prometni telefon, pa možete i na njega zvat. A mi dalje idemo u Sunčanome satu, uskoro ćemo još jednu lijepu manifestaciju najaviti u njemu.

0: Poštovanje, vozimo se prema Dubrovniku iz smjera Opuzena. U Trstenu je prometna nezgoda i zastoj u prometu. Blokirana je, dakle, traka koja vodi od Opuzena ka Dubrovniku. Na izvjenice se propušta i vozila. Prošli smo u 13.50 prilike dogoditi.
1: Eto, čuli ste, nije samo na A1 od Lučkog prema moru i prema Zagrebu, nego i u drugim dijelovima naše lijepe zemlje isto tako ima problema u prometu, pa zahvaljujem našem slušatelju koji nam se javio upravo iz Dubrovačko-neretvanske županije, a mi iz te županije idemo sada do Međimurja. Idemo do Čakovca. Nives Radek je ovoga trenutka s nama, koja će nam, vjerujem, sve ispripovijedati o porciunkulovu i zašto je ono toliko važno Međimurcima. Gospođo Radek, dobar dan želim.
2: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljima i slušateljicama.
1: Možemo slobodno reći da Čakovec ovih dana zapravo živi onu svoju najvažniju turističku manifestaciju.
2: Apsolutno, jedno je od najvećih u ovom području. Atmosfera je već vrlo, vrlo pozitivna i topla, tako da idemo samo u dobrom smjeru.
1: Mm-hmm. Zašto je toliko važno porciunkulovo za sve vas?
2: Pa porciunkulovo zapravo seže u početak 13. stoljeća od obraćenja Svetog Franja Asiškog u maloj crkvici u Asizu, koja se zove Porciunkulo. A kako mi imamo ovdje Franjevce već 367 mm-hmm. godina u Čakovcu, zbog toga nam je i to toliko važno.
1: Što se sve događa? Još jučer je zapravo počelo. Moramo reći da je to manifestacija koja paralelno ima zapravo nekoliko stvari uključenih. Tu je taj duhovni dio i svjetovni dio, ajmo pojednostavniti.
2: Je, mi to nazivamo čakovičko proštenje, vjera, tradicija i veselje. Tako da je šušur svega, a evo danas smo ušli u drugi dan trodnevnice kojom se pripremamo za 2.8. kad je sam blagdan. Gospod Anđela, vrlo bogati šarolik program, 10 tematskih zona, za svakog po nešto. I u gradu je već popriličan broj ljudi.
1: Imate sajam u doba Zrinskih, između ostalog, to je jedna od lokacija.
2: Tako je, znači doba Zrinskih, kao što ste rekli, od 5 sati popodne, znači imat ćemo mačevanja, streličarstvo, renesansni plesovi, osvjetljavanje opkopa, vatrmišov, viteške igre, zaista bogat program.
1: Onda je tu i nešto za ovu urbanu publiku i malo modernije stvari.
2: Dakle, znači Urban Plaza zona danas nam donosi grupu Latino, koja ove godine slavi 40 godina, dok nam u zonu tradicije dolazi gospel zbor iz Londona i jedna kulturna skupina Katalena iz Slovenije. Nakon toga imamo mnogo radionica, uličnih performansa. Na glavnoj bini dolazi nam Sergej Četković u 9 sati na večer. Ugostiteljska zona prepuna programa, Deklena oaza, dječja zona, koncerti, radionice, igraonice.
1: Mm-hmm. Vinograd.
2: Vinograd, da, ne zaobilazni vinograd.
1: Upravo smislu riječi vinograd.
2: Upravo to, ima mnogo, mnogo, mnogo vinogradara koji su ovdje.
1: Jasno, dobro. Znači, jesmo sad sve te zone pobrojili ili smo nešto još propustili?
2: Imamo sportsku zonu još, chill zonu u parku i zona malo tu, malo tam, znači svega pomalo po cijelom centru grada.
1: Ali zapravo cijela priča je napravljena malo tu, malo tam varijanta. Mislim, gdje...
2: Pa je.
1: Prošetat treba po

0: Lijepo rekao.
1: Ok. Sutra i u nedjelju isto tako bogat program na svim tim lokacijama, ali vjerojatno i drugačiji koncerti.
0: Tako je, znači na glavne bini sutra nam je Matija Cvek, a u nedjelju nam zatvara Porciunkulovo Ne da ukraden.
1: Hoćemo nekakve logističke savjete dati našim slušateljima i zapravo pretpostavljam da je cjelodnevni program, pa onda kad god se dođe uvijek se nešto događa, ali najvjerojatnije će na večer biti najintenzivnije.
0: Tako je, uvijek vam je tako negdje od 1 sat popodne do nekih 3-4 mala pauza, jako je vruće. Ali nije da se u gradu ništa ne događa, samo je malo manji obujam programa.
1: Znači, dobro, one kišobrane i dalje imate gore po ovaj.
0: Imamo ih nekoliko, imamo uz kišobrane jedra i žaruljice koje se protežu cijelim gradom i parkom.
1: Dobro. Gospođo Radek, hvala vam lijepa. Evo, želim dobru zabavu svima i puno zadovoljnih posjetitelja. Biće lijepo vrijeme, ali će biti užasno vruće, tako da to nije baš neka sretna okolnost kad se rade ovakvi programi na otvorenom, ali sigurna sam da će biti onih koji će vam se pridružiti. Uostalom, ovo je jako lijepi program i tu se svašta može doživjeti, može se dobro i popiti i pojesti i ove neke druge stvari koje ste nam nabrojili isto tako posjetiti. Hvala lijepa za danas.
0: Ništa, hvala vama, svako dobro.
1: Nives Radek iz Turističke zajednice Čakovca, direktorica, bila je s nama, a evo pozvali smo vas na ovogodišnje Porciunkulovo u Čakovec.

šaljete nam poruke s putovanja, odnosno s ceste. Pa nam se tako javio i Jan koji nas je prvo upozorio na prometnu na A3 Bregana Lipovac između čvorova Lučko i odmorišta Lučko u smjeru Bregane. U međuvremenu je ta nesreća raščišćena, ali je gužva ostala i to kako on kaže u oba smjera. Trenutačno vam je situacija takva da je zapravo od 13.20 ponovno pušten promet na naplati Lučko u smjeru mora, ali se vozi jednim trakom usporeno u koloni. Razlog je prometna nesreća koja se ranije danas dogodila između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina. Između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s povremenim zastojima. Budite oprezni, na A1 imamo i vozilo u kvaru, u pitanju je osobno vozilo u tunelu Sveti Rok na kolniku u smjeru Zagreba. Tu se promet vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje od 40. Dakle, vozilo u kvaru u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba. Na A3 Bregana Lipovac, baš kao što nas je i upozorio naš slušatelj, usporeno se vozi između Buzina Svete Nedelje u oba smjera te Buzini Zagreb istok u smjeru Lipovca. Kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije je 6 km. Na Istarskom Ipsilonu povećana gustoća između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Na Staroj Karlovačkoj, odnosno na državnoj cesti broj 1 dalje, između Lučkog i Jastrebarskog povremeno se vozi usporeno u oba smjera, a isto tako se usporeno vozi i u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Što se tiče Krčkoga mosta, intenzivan promet u oba smjera, u smjeru kopna kolona je od Omišlja, a zbog prometne nesreće u mjestu Barušići vozi se jedim trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila. 099-616-7002 naš WhatsApp i 0800-0022 naš besplatni prometni telefon otvoren za sve vaše informacije. Budimo korisni jedni drugima. Sretan put svima, putujte uz drugi!

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: Umro je motociklist ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na autocesti A1 u smjeru Karlovca između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina. Policija je dopodne potvrdila da je na tom dijelu autoceste u padu motocikla na kojem su bile dvije osobe, jedna od njih teško ozlijeđena. Na mjestu nesreće pružena joj je prva pomoć, no u bolnici je podlegla ozljedama. Projekt autoceste A7 od križišća do Žute Lokve infrastrukturni je iskorak ključan za povezivanje Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. U Crikvenici je potpisivanjem ugovora vrijednog 252 milijuna eura bez PDV-a najavljen početak gradnje druge poddionice između Jadranova i Selca. To je prvo važno ulaganje u prometnu infrastrukturu u ovom dijelu županije nakon više od 45 godina, rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
2: Prema Žutoj Lokvi smo prije 3 mjeseca otprilike potpisali radove na prvoj dionici vrijednosti 150 milijuna eura. Križišće Jadranovo i radovi će krenuti krajem mjeseca, tako da ovo je druga dionica koja je nešto duža, puno tehnički složenija, financijski zahtjevnija. Ovo je 250 milijuna eura, znači trenutno 400 milijuna eura. Ovo su sredstva koja nisu europska, ovo su financijska sredstva koja su isključivo sredstva Hrvatskih autocesta.
0: Najmanje 34 ljudi utopilo se pokušavajući prijeći morsku granicu između Maroka i Španjolske. Dvije su zemlje pojačale osiguranje granice španjolske eksklave Seute, nakon što je u samo jednom danu ušlo 60.000 ljudi i preplavilo grad. Sada se čini da je masovni priljev migranata zaustavljen. Deseci tisuća mladih ljudi upali su u Seutu u potrazi za boljim poslom i životom, a neki su plivali satima.
3: Jako sam sretan što sam ovdje, bilo je vrlo teško prijeći, jako teško. Policajci su nas pokušali zaustaviti, ali naša volja i naša odlučnost bili su veći pa smo uspjeli doći ovamo. Oko 600 ljudi hoda Marokom tražeći priliku da uđe u Španjolsku. Razumijem zašto, govore im da ovdje postoji budućnost, da ima poslova. Ima ih, istina je, no kad dođu ovamo suočeni su s oštrom stvarnošću. Nemaju ničega, a ljudi se prema njima ponašaju kao da su nitko i ništa.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, na istoku umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Karlovca vozi se usporeno u koloni. Između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba također se mjestimice vozi u kolonama u pokretu s povremenim zastojima. Na autocesti Bregana Lipovac usporeno se vozi između čvora Buzin i Sveta Nedjelja u oba smjera te Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prilazu Bajako u smjeru Srbije duga oko 6 km. Na Istarskom Ipsilonu povećana je gustoća prometa između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti 1 zastoji su u oba smjera između Lučkog i Jastrebarskog te u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Na Jadranskoj se magistrali vozi usporeno na području Solina, Splita, Stobreča i Makarske te na nekoliko dionica između Dubrovnika i graničnog prijelaza Karasovići, a na otoku Krku i Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom na pojedinima u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Jelsa. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: If
6: you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is queuing with occasional delays on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Ogulin Junction and the Lučko toll station in direction Zagreb. And after a traffic accident on the 11th kilometer, traffic is proceeding slowly in queues between the Lučko toll station and the Donja Zdenčina Junction. On the A3 Zagreb bypass road, traffic is slow between the Buzin and Sveta Nedelja Junctions in both directions and between the Buzin and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. There is also a 6 kilometer long queue of both passenger and freight vehicles at the border Bajakovo border crossing in direction Serbia. Traffic is increased and slow on the following sections: on motorways in Istria between the Matulji junction and the Učka tunnel in both directions, on the DC1 state road between Lučko and Jastrebarsko in both directions, and in a roadwork area between Gračac and Knin near Otrić, on the DC8 Adriatic road around Solin, Split, Stobre, Makarska, and between Dubrovnik and Karasovici, as well as on the island of Krk and the Krk bridge in both directions. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. And in ferry traffic, the catamaran lines Split, Hvar Split and Split, Bol Split are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.

0: U smjeru mora starom cestom nema zastoja ni gužvi, javlja nam Sanja koja je stigla do Rastoka. Kaže, malo je pojačan promet iz smjera mora, ali koliko vidim bez zastoja i kolona, sretno i čujemo jedne druge. Sretno Sanja i vama. Još jedan put hvala na informacijama, a mi ćemo sad do Cresa. Željka Stašić je ovoga trenutka s nama i zapravo najavit ćemo isto tako u sunčanom satu za sam kraj naše današnje emisije jedan stvarno lijepi događaj u gradu Cresu. Nekako, Željka, dobar dan najprije.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Htjela sam reći, nekako vi u Cresu se uvijek trudite tijekom cijele godine imati cijeli niz manifestacija, stalno se nešto događa, što je uostalom u redu, super i imate što pokazati, ali mi se čini da vam je ovo nekako srce ipak te neke vaše turističke priče, ili možda griješim, a u pitanju je Creski sajam.
1: Upravo ste, tako je, Creski se meni je nekako veliko finale naših događanja, obzirom da tradiciju vuče još i 16. stoljeća i kroz ta tri dana od 5. do 7. kolovoza zaista pokazujemo puno od creske povijesti, baštine i tradicije, a odlično se naravno i zabavljamo jer cijeli stari grad pretvaramo u pozornicu, tako da na svakom kutku, svakom klančiću, po trgovima i uličicama možete sresti razne glazbenike, uživati u radionicama poput Filca, Općica od Creske Vune. Također možete uživati u sajmu od kojeg je sve i poteklo, pa više od 50 izlagača očekuje nas i ove godine na našem šetalištu, kako naših lokalnih proizvođača, tako i vrijednih proizvođača iz ostatka Hrvatske. Tako da zaista puno toga, izložbe, radionice, koncerti i puno, puno dobre zabave tijekom ta tri dana od 5. do 7. kolovoza na Cresu.
0: Ono što uvijek se pobrinete, to je da imate baš to, dobre koncerte, ali zanimljiva je i ta tradicionalna tombola.
1: Tako je, 7. kolovoza u organizaciji naše udruge umirovljenika već tradicionalna tombola na glavnom gradskom trgu od 21 sat. Nagrade su zaista uvijek jako vrijedne, interes je ogroman kako naših Cresana, tako i gostiju, tako da prošle godine je baš jedan gost iz Njemačke osvojio glavnu nagradu i to bude stvarno jedan poseban doživljaj, jer nekako mi se čini da je tih tombola ipak sve manje.
0: A ljudi baš vole tombole, da.
1: Ljudi baš vole tombole.
0: Vesele se tombolama što god da dobiju, da. Što je renesansa po Creski?
1: Pa evo, kada kod naši Cresani izađu u svojim kostimima ispred Palača Arsan, rodne kuće našeg znamenitog Cresanina Frane Petrića, ali prošetaju ostatkom grada u svojim renesansnim kostimima, naravno uz glazbenu pratnju Darija Sabola na pijanu, ali sve zajedno završava ne samo 7. tombolom kao velikim finalem na našem glavnom trgu, nego i dva prethodna dana, pa tako 5. kolovoza od 22.30 do dugo noć rasplesaće nas popularno kubizmu, 6. kolovoza super cover band, tako da puno razloga evo za izabrati i doći, izabrati Cres i doći tijekom ta tri dana, ali ne samo ta tri dana, kako ste i rekli, cijelo ljeto zaista brojna događanja, tako i kroz kolovoz i kroz rujan, a onda no, već pomalo ćemo... jesen u outdooru i ostalo.
0: O tome ćemo kasnije, ali evo, s obzirom na to da zapravo je naša emisija tek sljedeći petak, kada ovo sve počinje ipak ranije, onda smo danas odlučili vam najaviti tu priču i ono što je meni uvijek zanimljivo kad je u pitanju Cres, što god da radite, vi se uvijek potrudite i staviti u prvi plan proizvode po kojima je Cres poznat, pa onda se mogu kupiti i proizvodi od vune i onaj sjajni med i kolači i puno toga i maslinovo ulje, da. Tako da to je pravi pravcati sajam sa svim najboljim što Cres nudi i uz to je još i dobra zabava za koju se uvijek pobrinete, tako da tko god vam se pridruži neće pogriješiti, jel tako, Željka?
1: Tako, evo još jednom poziv svima koji nas slušaju od 5. do 7. kolovoza, dođite na Cresu, zabavite se s nama, vidite kako se nekad na Cresu, nekada i sada, i živjelo, i družilo, i pjevalo, i što se jelo, što se pilo, evo, puno toga nudimo, sve na našoj stranici visitcres.hr, to svako koga smo zainteresirali može tamo pronaći više podataka.
0: Baš tako, možete i prebrojiti malo ovce kojih ima isto tako dosta. Željka, hvala za danas, čućemo se još sljedeći tjedan. Podsjetiti naše slušatelje, Željka Stašić nam se javila s Cresa, pozdrav Željki i svima koji nas slušaju i na Cresu, ali isto tako i po cesti i po putu, što se sunčuje sunčanog sata tiče, to je za danas sve. Uskoro kreće drugi dio dana, tako da ćete sasvim sigurno i dalje dobivati punu informaciju vezanu za promet, ali evo, ja ću vam zahvaliti na interakciji u današnjem sunčanom satu i naravno poželjeti vam sretan put ako ste ovoga trenutka u automobilu, nadam se bez stresa, samo da sigurno stignete do svoga odredišta. A Dino Kalkan, Zlatko Turkalj i Nataša Mikas bili su ekipa koja vas je, evo, nadam se, uveseljavala u protekla dva sata. Od nas toliko, do nove radijske zgode, pozdrav!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

Točno je 15 sati i počinje posljednji drugi dio dana u srpnju mjesecu. 31. srpnja, dan kada počinje i nova sezona Super Sport HNL-a. Pa ako imate neka promišljenja glede domaćeg nogometa nakon ovog sinoćnjeg dana koji baš nije dobro završio za Hajduk i Varaždin, Rijeka ok, Dinamo se nekako provukao protiv tog švicarskog tuna, ali večeras počinje nova 36. sezona domaćeg elitnog nogometa. Dinamo Slaven Belupo od 20 sati povremeni prijenos na ovom istom našem drugom programu. Mi bi mogli danas u drugom dijelu dana malo i o prometu, s obzirom da je petak, s obzirom da je vikend pred nama i s obzirom da je sama sredina ljeta. Možemo se naravno čuti na 016167002 i naravno na našem Facebooku

0: Je li vam vruće?
1: Halo,
0: ekstremno
1: vruće.
0: Gdje ste?
1: Pa evo, na putu prema Rogaču sad sam, gospodin Krešimir.
0: Me recite vi...
1: Evo, jedno razmišljanje moje, ja sam trenirao dugo i igrao sam nogomet dugo. Ja mislim da je za našu scenu nogometnu Hrvatsku, čak i Slovensku mogu prisirti, je problem trenera. Mi nemamo dobre trenere. Evo, recimo, jučer su Koperi ispo od Farsi otoka. Mislim, oni imaju ukupno 60 stanovnika, cijela država, mislim.
0: Da, da.
1: I mislim da kod nas igrači su, kao igrači su na neki način pokvarljiva roba, u nekom smislu. I oni su navikli na slabe trenere i da ih mogu oni praktično mijenjati kako hoće. Znači,

0: Samo što je stil igre, recimo Klop, evo voda poredim, on ima ekstra dobru ofanzivnu igru. Kad igra onako, nogomet. Ja sam Čeka gledao kad je igrao u kutiji Šibica, mislim da je bila 83. godina.
1: Ja,
0: on
1: dobar.
0: Igrao za ekipu Mlinček iz Maribora koja je osvojila kutiju Šibica, on je bio najbolji igrač. Znači on zna nogomet, evo to.
1: Da. Sad jedan dobar glazbeni ljetni prijedlog i onda još posljednje pitanje za vas.
0: Da mi je biti morski pas.
1: Dobro, a ko bi ove godine mogao biti taj prvak Hrvatske?
0: Tu nema. Mislim, sramota je da Dinamo nije bio prije 2 godine prvak sa Butinom, Sučićem i ostalim. Prošle godine je bilo normalno, ove godine nema šanse, niko drugi. Nijedan igrač iz cijele Hrvatske lige nema mjesto u prvoj ekipi Dinamo.
1: Ok.
0: Ja vam kažem tebe.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Pozdrav, ajde.
1: Pozdrav, evo, čuli smo nogometno promišljanje s granice Hrvatske i Slovenije. A s obzirom kako je vruće, pa možda ovo nije loša ideja.

Kažu meteorolozi, pretežno sunčano danas i vrlo vruće. Ko bi se tome nadao? Poslije podne u Gorskom Kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni, na Jadranu u noći ujutro burin, potom samo ponegdje je umjeren jugozapadnjak. Temperature danas, čuvajte se ljudi, ovo stvarno više nije šala, temperature idu danas i do 39 Celzijevih stupnjeva.

pa i malo usporila. Onako, baš jedan ljetni ritam u drugom dijelu dana. Dakle, čuli smo u prvom pozivu na 616-7002 da za kvalitetu hrvatskog nogometa su zapravo krivi, ajmo reći krivi, nezaslužni treneri. Što vi kažete? Na našem Facebooku je isto to pitanje. Što mislite, ko bi mogao ove sezone biti novi ili možda stari nogometni prvak? Javite nam svakako.

Dobro, Gordon se referirao na nogomet, ali je imao jedan glazbeni prijedlog. Knock on wood. Amy Stewart kaže neki remix gotla. Ok, Gordane, ako vi tako kažete, može, pozdrav svima pa i njima. I bijelo srce Gordon ostavio na našem fejsu. 15 sati, 15 minuta, drugi dio dana, posljednji dan srpnja mjeseca.

0: čukni ovo drvo. Se zove radni naslov ove Amy Stewart. Prošlu nedjelju je bio svjetski dan djedova i baka. S obzirom da drugi dio dana ne ide nedjeljom, ja sam samo čekao trenutak koji je upravo došao da našem najpoznatijem djedu drugog dijela dana čestitamo s malim zakašnjenjem taj dan.
1: Alo, alo.
0: E, Nikola.
1: Di ste mi meni, Krešimire?
0: Pa evo.
1: Pa ja vas čekam iz dva mjeseca, pa vas nema.
0: Pa ja sam se malo skitao. Gdje ste, kako ste vi, Nikola? Kako preživljavate ovo ljeto?
1: Nikako. Sva sreća kad imam doktora, sam imao ovih dana ujutro u 7, ali opet nisam došao na red prije 9, tako da sam ipak po suncu hodala, ali jako loše je.
0: Čuvajte se, Nikola, stvarno.
1: Jednostavno nije za vani to, ovo nije vrućina, ovo je opeklina.
0: Je. Dajte mi recite kao čovjek s iskustvom, ko bi ove sezone, s obzirom da danas počinje nova sezona nogometa, ko bi mogao biti prvak?
1: Čujte, ja smatram da nema bolji igrača, samo ako lijepo igra, ako neće početi igre kako treba, nema Dinamo, ne može niko doći na prvo mjesto. Jedino Dinamo može biti prvak svojom igrom, a samo ne da igra jedno poluvremena, nego nogomet igra dva poluvremena.
0: To je najvažnije,
1: to sam ja vidio sada i znate da me ovo prvenstvo nije oduševilo. Loš nogomet, grubo.
0: Koje prvenstvo prošlo? Svjetsko.
1: Kad je prošlo, svjetsko prvenstvo, pa to su bili kupu zahvati, pa noga, s nogama oba dvije, s nogama u njega, pa za rukav, pa ga vanite iz igrališta, pa svašta se to bilo, užasno.
0: A recite, ovi senzori, VAR tehnologije, kao vi pripadnik jedne zrele generacije, jel se to vama sviđa, ne sviđa?
1: Znači, ono nekada je bilo sasvim neke drugačije. Ja se sjećam od 52. nogonove i gledao sam nogomet pravi one izvana kad su igrali još i Mađari. Mađari su bili jedni od najbolji u Europi u ono doba, 60. godina, 50.
0: Je.
1: Oni su se i nazivali su i Laka Kojnica, ako se sjećate.
0: Točno, ne sjećam se, ali sam čuo da.
1: Da, to su bili Santiago de Chile, onda se zvao Santiago de Chile, to i danas, stvarno, nije više.
0: Da, Nikola.
1: Ali uglavnom su vi, ja recite.
0: Evo, ja sam htio samo čestitati taj svjetski dan djedova i baka koji je bio prošlu nedjelju, pa sam samo čekao da nazovete.
1: Hvala lijepa.
0: Imam jednu pjesmu za vas, Nikola.
1: Može da čujem.
0: Pozdrav i čuvajte se ovih vrućina.
1: Ok, čujemo se im lijep pozdrav.
0: Može, bok. Okay.
1: Bok.
0: Ma Nikola, znate koja je ova? Sigurno sam da znate. Eto nas, 15 sati 21 minuta, ako ima negdje neka gužva na cesti, obavezno javite na 616-7002 ili na Facebook HR2 ili na WhatsApp 099-616-7002. To je ovaj. Prilično sličan, ako ne isti broj, kao i za uživo javljanje s predbrojem 01. Dobar vam dan, drugi je dio dana.

0: 15:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Inflacija u Hrvatskoj nastavlja se usporavati. U srpnju se zaustavila na 3,9%, u lipnju je bila 4,5, a u travnju čak 5,8%. U vladi optimistično očekuju nastavak usporavanja rasta cijena. A kako na stopu inflacije gleda struka, ekonomist Željko Gača?
2: Nakon onoga naglog skoka zbog udara cijene na naftne derivate, nakon intervencije vlade, moglo se očekivati relativno usporavanje inflacije. Međutim, mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva. Ono što me iznenadilo je da su cijene hrane relativno malo poraste na godišnjoj razini.
0: Hrvatsku je zahvatio još jedan toplinski val. U Kninu je u 14 sati izmjereno gotovo 39 stupnjeva, u Rijeci i Pazinu 38. Za Riječku i Kninsku regiju proglašeno je iznimno opasno vrijeme i izdan crveni meteo alarm. Gospićka i Zagrebačka su u narančastom, a Osječka i Karlovačka u žutom. Evo kako se s vrućinom nose Riječani.
3: Teško, jako teško.
4: Malo u vodu, malo van, malo u hladovinu.
5: Kad se ugrijete, kad je vruće, rasladite se u more, more je čisto.
0: Iako već dva dana nema novih slučajeva afričke svinjske kuge, iznimno je važno poštovati biosigurnosne mjere, upozorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić nakon sastanka s lokalnim vlastima u Požeško-slavonskoj županiji. U tijeku je odstrel divljih svinja, bit će pojačane veterinarske inspekcije, a državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se, kaže ministar, krijumčari meso iz zemalja u okruženju.
6: Ono što je iznimno frustrirajuće, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vrlo vruće, poslije podne u goriju pljuskovi. Vjetar slabi umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na Jadranu između 22 i 27, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
7: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona je oko 1 km, dok pred naplatama Demere i Lučko u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Između Lučkog i Karlovca u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu s kratkotrajne zastoje. Također između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba kolone su i povremeni zastoj, osobito u blizinama odmorišta. Zbog prometnih nesreća između čvorova Vodice i Benkovac na 295. km u smjeru Zagreba te između čvorova Blato na Cetini i Bisko na 401. km također u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Sveta Nedjelja i Zagreb Zapad na 12. km u smjeru Lipovca vozi se po dva traka uz ograničenje brzine. Između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca prometuje se u kolonama u pokretu s povremene zastoje. Kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prilazu Bajakovo u smjeru Srbije duga oko 6 km. Povećana je gustoća prometa na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Povremeni su zastoji kolone na Staroj Karlovačkoj cesti između Lučkog i Jastrebarskog u oba smjera, te u zoni radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Na Jadranskoj se magistrali vozi usporeno na području Solina, Splita, Stobreča, Makarske, te na nekoliko dionica između Dubrovnika i graničnog prijelaza Karasovići. Na otoku Krku i Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Čekanja su na graničnim prijelazima sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom na pojedinim granicama u oba smjera i višesatna. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
9: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
10: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is queuing with occasional delays on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Ogulin Junction and the Lučko toll station in direction Zagreb and between Lučko and the Donja Zdenčina Junction in direction of the sea. There is a 1 kilometer long queue at the Lučko toll station in direction of the sea, but there are no longer wait times at the Demerje and Lučko toll stations in direction Zagreb. Due to traffic accidents between the Blato na Cetini and the Bisko junctions and between the Vodice and Benkovac junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. On the A3 Zagreb bypass road, there is queuing with delays between the Zagreb Zapad and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac and a 6 kilometer long queue of both passenger and freight vehicles in direction Srbija. Traffic is increased and slow on the following sections. Motorways in Istria between the Matulje Junction and the Učka Tunnel in both directions. On the DC1 State Road between Lučko and Jastrebarsko in both directions and between Gračac and Knin near Otrić. And on the DC8 Adriatic Road around Split, Stobreč, Solin and Makarska in between Dubrovnik and Karasovići. Traffic is increased on the Krk Bridge in both directions. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. And due to unfavorable weather conditions, the Catamaran lines Split Hvar Split and Split Bol Split are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
9: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života. Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka. Palam!

0: lepi pozdrav Gotla tebi, svaka čast na muzici, nemam riječi, svaki put me oduševiš. Nalazim se evo na D1 od Udbine prema Zagrebu, znači cesta je perfektna za vozit, znači kogod ide, da li prema Zagrebu, da li prema moru, preporučavam staru cestu, jer nema uopće gužve. Lijepi pozdrav svima i ugodan ostatak dana.
1: Hvala vam lijepa na pozivu, evo dobra preporuka. A kad smo već kod glazbe, ako je stvarno tako, ja se nadam da nećete imati ništa ni protiv ovoga.

Na našem WhatsAppu 099-616-7002 javio se još jedan Nikola. Kaže, njegovo predviđenje je poredak HNL-a za ovu novu sezonu 36. koja počinje upravo večeras susretom Dinama i Slaven Belupa. Nikola predviđa da bi ove sezone prvak mogao biti Dinamo. Drugi Hajduk, treća Rijeka, četvrti Varaždin, peti Slaven Belupa, šesta Lokomotiva, sedma Istra, osma Gorica, deveti Osijek i deseti novi prvoligaš od ove sezone, novi stari Rudeš. Kaže Nikola, by the way, nemam glazbenog prijedloga. Ne brinite Nikola, imam ja. Kad vi nemate glazbeni prijedlog, evo, ja ću se žrtvovat, pa ću jedan svoj pustit. A1. Naplata Lučka u smjeru mora, kolona je oko 1 km, dakle petak je 31. srpnja i nije strašno. Dok pred naplatama Demerije Lučko u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu s kratkotrajne zastoje. Između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s povremene zastoje. Zbog prometne nesreće između čvora Vodice i Benkovac na 295 plus 500 km u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. A zbog prometne nesreće između čvorova Blato na Cetini i Bisko u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. To je bila A1. Zagreb, Ploče, Karamatići. A3, Bregana, Lipovac. Zbog prometne nesreće između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Zapad u smjeru Lipovca vozi se po dva traka uz ograničenje brzine. Između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca vozi se u koloni u pokretu s povremene zastoja. Kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom je prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije 6 km. Dobro, 6 km to je već značajna kolona, dakle Bajakovo, smjer Srbija. Istarski Ipsilon, povećana je gustoća između čvora Matulje i tunela Učka u oba smjera. Imamo jednu državnu cestu, ona se zove DC1, Zagreb-Karlovac-Split, između Lučkog i Jastrebarskog povremeno se vozi usporeno u oba smjera, a u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić vozi se usporeno. E, sad smo došli do ovog dijela koji je onako baš ljetni dio. Pa smo na Jadranskoj magistrali, povremeno se vozi usporeno u Solinu, Splitu i Stobreču, te na nekoliko dionica između Dubrovnika i graničnog prijelaza Karasovići. Krčki most DC 102, povećana je gustoća prometa u oba smjera. Drugi dio da

ko uz ovakvu glazbu ne bi volio ljeto? A vjerujem da ima i takvi. Inače, Knin u 15 sati javlja 39,2 stupnja. Fino. Isto, identično u decimalu javila je Rijeka u 15, 39,2, samo malo, malo za 0,5 je manje toplo u Raščanima. Pazin 38,6, Timotski 38,4 kao i Sinj, isto i u Rijeci na aerodromu, te u Čepiću, Čepić javlja 38,4. Ako se želite osvježiti, najmanje vruće u ovom trenutku, naravno na zavižan.

Na našem Facebooku jedan naš olimpijac, nositelj jedne od medalja sa svjetskog prvenstva, kaže naš Natkić: neka bude prvak neki klub koji još nije bio i da imamo zanimljivu i napetu sezonu kao i prije dvije godine. A za poboljšanje lige bi bilo dobro da treneri dulje ostaju na poziciji, a ne da se smijeni nakon prvog poraza. Pozdrav Gotla! Nekoć najbrži u našoj skijaškoj reprezentaciji, sad trener. Pa razumijemo. Hvala Natko na poruci na Facebooku HR2. Neko se javio i na WhatsAppu 099, ne znam, nije se predstavio, ali glazbeni prijedlog je neloš. U svakom slučaju, kad pišete, lijepo je ono.

i gotla feeling. Ja ne znam kakav vam je to gotla feeling, ne razumijem. 16.06 je. Ja, možda ovakav. Black Eyed Peas uvijek može. Posljednji dan srpnja mjeseca, opraštamo se od 7. idemo u 8. od sutra.

spojene Gotlin. Baš je život lijep. Evo idem na godišnji od sutra. Pozdravljamo sve i sve na cestama. Pa ako može glazbeni prijedlog, Hagel, Moving to the Sun.

tako suste barem do sredine idućeg tjedna. Ne znam, jel se mi to krećemo prema suncu ili se sunce kreće prema nama, ali

Javio se Zoran. Kaže, pozdrav Krešo, to je taj ritam. Je sad nešto nastavko, ali Zorane, moram objasniti malo. Dakle, mi svaki dan imamo, evo danas je Adriano naš napravio playlistu, ali ja se tu malo umiješam više nego Ivan, tako da ne znam što je, ako ne znaš što je bilo jučer. U svakom slučaju, kaže Zoran, nije uspio poslušati cijelu emisiju 29.7. To je bilo prekiče. A nemaju slušalnici zapustiti. Je li moguće da je negdje zabilježena? Je, je, Zorane, zabilježena je negdje. Dakle, odete samo na HRTi, radio, drugi program i onda dolje premotavate. Mislim da imate 3 dana unatrag sve naše emisije. Tako da na HRTi radio možete čuti i drugi dio dana od prekičer. Prekičer kad smo obilježili 8 godina kako nas je napustio, pa ja ću reći naš najveći, jedan jedini Oliver. Sjećate li se da je te 2018. čak i Vlada Republike Hrvatske proglasila 31. srpnja, danas je 31. srpnja, dakle 31. srpnja 2018. je bio proglašen Dan nacionalne sućuti u povodu smrti Olivera Dragojevića. Pa, i zaslužio je. 16 sati 18 minuta, nakon nekoliko malo brži pjesama, jedna lijepa lagana, Oliverova.

Hvala vam lijepa na zaista krasnim porukama na našem WhatsAppu. Neko zahvaljuje i želi da vas uveseljavamo, jer smo jednostavno profesionalni i veliko hvala. Hvala vama, hvala. Osjećaj to, gospodine Krešo, to je teško objasniti. Lijepi pozdrav, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala puno. Ali se onda javio i Zvonko, kaže pozdrav drugi dio dana i vrsnom animatoru. Ja taman kad sam pomislio da sam neki radijski voditelj, evo Zvonko kaže da sam animator. U svakom slučaju Zvonac na temu nogometa kaže HNL će imati isti poredak kao i prošle sezone. Zašto to mislite? A njegov glazbeni prijedlog je jedan ljetni hit od, kako sam kaže Zvonko, od prije 60 godina. Sunny Afternoon i

Ovo je bilo stvarno dobro. Ali ako se slažete, ja bi se malo ipak vratio u nešto malo moderni zvuk. 16 sati 27 minuta, još malo, 3 minute do naših novosti. Čućete i iscrpno izvješće na jezicima raznima o stanju na hrvatskim cestama, pa se nastavljamo družiti u drugom dijelu dana.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum napustio je Hrvatsku građansku stranku. Njezino vođenje preuzima Igor Stanišić, koji je i HGS-ov predsjednik splitskog gradskog vijeća. Kerum je uhićen prije 2 dana, a iako je pušten da se brani sa slobode, USKOK je protiv njega otvorio istragu zbog ilegalne gradnje, odnosno poticanja nekadašnjeg gradskog službenika na nezakonitu legalizaciju objekata koji su ilegalno izgrađeni u sklopu privatnog imanja. U Ministarstvu rada predstavljeni su rezultati nadzora isplate minimalne plaće u suradnji s Poreznom upravom i Državnim inspektoratom. Prva velika kontrola provedena je prije malo više od 1,5 godine, kada je utvrđeno da je oko 16.000 radnika dobilo plaću nižu od propisane, a poslodavcima su poslane obavijesti. O tome kako je sada stanje izvijestio je državni tajnik Ivan Vidiš.
2: Možemo reći da u 6. mjesecu 2026. godine imamo 5164 radnika koji su dobili plaću ispod državnog minimalca. To je smanjenje od 67%. I ono što je nama važno, da smo djelovali preventivno, da su poslodavci reagirali na obavijesti koje su dobili u svojim korisničkim pretincama, pa i kroz ove medijske nastupe koje smo imali kao povezane institucije, i da smo zapravo stvorili i preventivno djelovanje i odvraćajući učinak na isplatu plaća koje nisu zakonske.
0: Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić zatražila je od Državnog inspektorata hitno postupanje u Bivićima u općini Svetvinčenat u Istarskoj županiji. Riječ je, kako kaže, o zemljištu u vlasništvu privatnih osoba, na kojem se već dulje vrijeme odlaže razni građevinski otpad i prekriva zemljom te betonskim muljem. Radojčić kaže da je situacija slična kao u 4 slučajevima u Splitsko-dalmatinskoj županiji, za koje je prije nekoliko mjeseci podnijela kaznene prijave. Sport. Hrvatski olimpijci, braća Martin i Valencinković, plasirali su se u finale dvojca na pariće na europskom prvenstvu koje se održava u Varezeu. U polufinalnoj skupini završili su kao 3. iza srbijanske i španjolske posade. U sutrašnjem finalu natjecat će se još Češka, Rumunjska te Italija. Prije Sinkovića hrvatski četverac, koji čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Prošao je u finale i također će se sutra boriti za odličje. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vrlo vruće, poslije podne u gorju pljuskovi, vjetar slabi i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na Jadranu između 22 i 27, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Vokal.
5: Zagreb.
4: Velika Gorica.
5: Osijek.
4: Zadar.
5: Rijeka.
4: Stankovci.
6: Najbolja formula za gume.
5: Vokal.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora, te čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastoje. Zbog prometne nesreće između čvorova Karlovac i Novigrad, na 44. kilometru u smjeru mora, vozi se po 2 prometna traka u koloni od oko 2 kilometra. Na autocesti A2, Zagreb-Macelj, na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 kilometar. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac, između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca, vozi se u koloni u pokretu s povremene zastoje. Kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Republike Srbije je oko 6 kilometara. Na Istarskom Ipsilonu povećana je gustoća prometa između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti D1 između Gornjeg Stupnika i Rakovog potoka povremeno se vozi usporeno u smjeru mora. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
9: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is queuing with occasional delays on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Ogulin Junction and the Lučko Toll Station in direction Zagreb and between the Lučko Toll Station and the Karlovac Junction in direction of the sea. There were traffic accidents on the A1 motorway between the Vodice and Benkovac Junctions in direction Zagreb, between the Blato na Cetini and Bisko Junctions in direction Zagreb, where traffic is proceeding over one lane, and one between the Karlovac and Novigrad junctions in direction of the sea, where the queue is about 2 kilometers long. On the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošan toll station in direction Zagreb, the queue is about 1 kilometer long. On the A3 Zagreb bypass road, there is queuing with delays between the Zagreb-Zapad and Zagreb-Istok junctions in direction Lipovac, and a 6 kilometer long queue at the Bajakovo border crossing in direction Serbia. Traffic is increased and slow on the following sections: motorways in Istria between the Učka junction and tunnel in direction Istria, DC1 State Road between Gornji Stupnik and Rakov Potok in direction of the sea and between Gračac and Knin near Otriš, and on the DC8 Adriatic Road around Split, Stobreč, Solin and between Dubrovnik and Karasovici, as well as on the Krk Bridge in both directions. Traffic is increased at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, catamaran lines Split-Hvar-Split and Split-Bol-Split are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
10: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

16 sati 45 minuta, 31. dan srpnja mjeseca, dan kada počinje nova sezona Supersport HNL-a. 36. po redu. Večeras od 20 sati novu sezonu otvaraju Dinamo i Slaven Belupo. Povremeni prijenos upravo ovdje na drugom programu kao i desetljećima unazad. Javila se Sandra na Facebooku HR2. Kaže, ajoj. Što je Sandra? Kaže, ajoj. Prvak u HNL-u. Za mene navijačicu Hajduka je to čekajući Godoa. No ostajem vjerna, pa tako i ostalim klubovima s kojima sam isto tako doslovno odrastala u Sloveniji i Engleskoj. Sandra nastavlja. Svakako od srca sretno svim klubovima u nadolazećoj sezoni, a poseban pozdrav za našeg dragog Mariborčanina, Ljudinu Matijaža Keka. Eto! Tako zbori Sandra.

Ali nije to sve od Sandre. Sandra ima jedan odličan glazbeni prijedlog. Tako da ostanemo u sličnom ritmu. E da, piše Sandra, gospon Gotla. Gospon Gotla, veliki pozdrav također svim ljubiteljima i slušateljima najbolje radijske postaje. Kaže Sandra, ka je.

Javila se Ivana i ona kaže, zna se s Kekom, Rijeka je prvak. Ok, Ivana. Kad smo već kod Afrike, nema promjena na ljestvici najtopliji. Knin i dalje u 16.39.3. Kao u Africi. Samo neznatno hladnije ili manje toplije Senj sa 38.7. Svaba jedan toplinski udar, toplinski val i okrutno, okrutno vruće ljeto.

0: drugi dio dana. Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin. Stvoreni za tvoj užitak.
1: Svaki dan s drugim.
0: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
8: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Drugi dio dana.

Točno je 17 sati. Ako pratite vijesti, sigurno ste čuli da je oko 60.000 migranata ušlo u Ceutu u posljednjih nekoliko dana. Ceuta, španjolska enklava u sjevernoj Africi. Ali reći 60.000 migranata, to je više od polovine cjelokupnog stanovništva Ceute. Eto, to su te vijesti iz Španjolske. A s obzirom na tu, ne znam, pojednostavljenje

Sad opet malo o nogometu. Na našem Facebooku HR2 Nio kaže HNS trebao bi uvjetovati da u svakom klubu moraju igrati hrvatski mladi igrači. A to je dobra ideja. Samo koliko je to provedivo i postoje li možda neki zakoni koji bi to spriječili, ja sad nisam baš upućen u sve to. Mio, dobra ideja. Jurica i Kristijan apsolutno znaju, pitanje je bilo ko bi mogao ove godine biti prvak, oni misle da je to Dinamo.

want you now.

Ova fizička priprema igrača. Trenerski sada jedino kek pliva iznad vode. Dobro. Imaju visokim temperaturama, zaista visoke temperature. Tu smo dodatno pojačili protection oko kuće i vrta, mrežama za sjenu, stotine metara. Radovi su uglavnom vezani za berbu plodova i zalijevanje od 5 do 8 i od 18 do 21. To je pametno. Imaju ljetnu kuhinju, ljetni dnevni boravak i tu se kuha, kuća služi samo za odmor tijekom dana. S obzirom na nastalu situaciju kažemo svima, ne izigravajte heroje, vruće,

nešto jako dobro. Michael Jackson. I s obzirom na visoke temperature koje idu prema 40, a u sljedećim danima će to i preći, mislim da je pjesma sasvim adekvatna. State of Shock.

I da, što se tiče svjetske glazbe, Jackson bio tu, što se tiče te glazbe, ono što je bio, recimo, Dino Dvornik za domaću modernu glazbu, u ovim našim okvirima. Rekao bih da je petak, 17.12., posljednji dan srpnja mjeseca i da je za pretpostaviti da bi moglo biti gužve na cestama. Ali nije to baš tako. Kažu iz Haka, pred naplatama Demerije i Lučko oba smjera nema dužih čekanja. Znate li vi nešto možda drukčije informacije? Između naplate Lučko i čvorova Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastoje. Između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba mjestimice se vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Zbog prometne nesreće između čvorova Vodice i Benkovac u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. A zbog prometne nesreće između čvorova Blato na Cetini i Disko u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. A zbog prometne nesreće između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb Zapad u smjeru Lipovca vozi se po 2 traka uz ograničenje brzine. Što?

0: Jel znate vi možda nešto o prometu? Dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje Krešo.
0: Izvolite.
1: Eto, ja se vraćam s Bistre. Ja sam se odvojio na Vrbovsko i evo me sad sam na Veternici. Vi znate gdje je to.
0: A kako ne?
1: E, znači sve starim putem i cirka 3 sata će biti do Varaždina od Severina na Kupi.
0: A idete jer je gužva na autocesti po...
1: Da, zbog gužve, zbog sveg, da ne stoje, da ne čekam sa kamionom, sa šleperom, sa tegljačem.
0: A jel se to smije?
1: Smije, nema tu zabrane, nema ništa.
0: Nema.
1: Sve po zakonu, nema.
0: Dobro, a što mislite o nogometu? Imate neko mišljenje o nogometu?
1: Imam.
0: Kako?
1: Vartex neka bude treći ili četvrti, sve drugo je nebitno.
0: Čekajte.
1: Vartex su biti Varaždin.
0: Pa ne, Vartex je jedan klub, a vi to dobro znate da je Vartex jedan, a Varaždin drugi, da tu, iako su iz Varaždina oba dva, jesu si oni dobri međusobno?
1: Je.
0: Jesu, dobro.
1: Ja mislim da je.
0: Mm-hmm.
1: Mislim da. A mislim, bilo bi lijepo i bilo bi vrijeme da neko povuče neke konce, pa nek Hajduk bude prvi, da se malo zaplanca to sve zajedno.
0: Pa evo, ja se slažem s vama. Dobro, a što se tiče glazbe?
1: Prijedlog, ako može, meni je najbolja stvar od Kolonije i onaj Italijan neki, ne znam kako se zove, Nikad više.
0: Kolonija, Nikad više.
1: Tako je, to je duet sa nekim Italijanom, ali ne znam kako se zove.
0: Da, nemam pojma. Mislim,
1: inače, jako dobro. Meni najbolje od Polonije.
0: Okej, da čujemo. Idemo čuti.
1: Hvala vam.
0: Ugodno putovanje po lokalnim cestama, dakle, ako se smije. Može.
1: Da, smije. Pozdrav, bok.
0: Državne ceste, dakle, su u pitanju. Kažu iz Haka na DC1, Zagreb-Karlovac-Split. Situacija je sljedeća. Između Lučkog i Jastrebarskog povremeno se vozi usporeno u smjeru mora. A u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić vozi se usporeno. Dakle, kod Otrića. Čujemo što se boli slušat u šleperu kad se vozite kod Veternice. Ali tamo pokraj Radovoja, jel?

0: 17.25, za 4,5 minute u našem programu još jedne novosti da čujemo što se događa s migrantima u Španjolskoj. Požarima Španjolska, Francuska, Iran, SAD, Ukrajina, Rusija. Sve nas zanima, sve ćemo čuti u našim novostima, isto kao i najnovije izvješće iz informativnog centra Hrvatskog autokluba o stanju na hrvatskim cestama. I onda nakon toga ulazimo u posljednjih pola sata u srpnju drugog dijela dana.
1: Drugi dio dana.
0: Ko se od vas ne sjeća starog, dobrog Ricka Astleya? Ostani.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Uhićeni bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković i Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
2: Tijekom jučerašnjeg dana, nakon ispitivanja tri okrivljenika, ured je donio rješenje o provođenju istrage zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja ovlasti i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.
3: Išao je prijedlog od strane USKOK-a da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sudac istrage to prihvatio i po toj osnovi određen je istražni zatvor, budući da treba ispitati četiri svjedoka na koje eventualno bi okrivljenik mogao utjecati u slučaju boravka na slobodi.
0: Hrvatsku je zahvatio još jedan toplinski val. U Kninu i Senju izmjereno je 39 stupnjeva, u Rijeci, Opatiji i Pazinu 38. A temperature u Rijeci, potvrđuje meteorolog HRT-a Zoran Vakula, ovih dana ispisuju povijest.
4: Srednja najviša temperatura zraka na meteorološkoj postaji Rijeka nikada u povijesti mjerenja, koji dostupni su mi podaci od 1948. godine, u ovom razdoblju kraja srpnja i početka kolovoza nije bila tako visoka kao ove godine. Nizovi vrućih, čak vrlo vrućih dana, 36 stupnjeva i više, u ovo doba godine se nikad nije dogodilo. Možda ova godina ne bude rekordna ikad sedmodnevni srednjak, ali za ovo doba godine, kraj srpnja, kolovoz, definitivno hoće. Nemojte se čuditi ako vam je prevruće, ako vam je vruće kao nikada do sada u ovo doba godine. Jest.
0: Popularni plesnjak od večera se vraća u samo središte Zagreba, u park Zrinjevac. Do kraja kolovoza, svakoga petka i subote, u glazbenom paviljonu od 18 sati održavat će se besplatne plesne radionice, a od 20 sati koncerti uživo. Govori Darija Dragoje iz Turističke zajednice grada Zagreba.
5: Kroz 10 puta koliko će se održati, odnosno kroz iduće vikende, imat ćemo 10 različitih bendova. Tu su naši plesači, bit će dva para, tako da oni će moći naučiti sve koji dođu i koji se možda i srame ili ne srame ili žele probati nešto novo.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra. Biće pretežito sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorju pljuskovi. Vjetar slab i umjeren jugoistočni. Na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 pred naplatama Lučko i Demeri u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba se smjera vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajne zastoje. Zbog prometnih nesreća vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine između čvorova Vodice i Benkovac na 295. km u smjeru Zagreba, te između čvorova Blato na Cetini i Bisko na 401. km u smjeru Zagreba. Vozilo je u kvaru u tunelu Konjsko na ugibalištu u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine je 60 km na sat. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na autocesti Bregana-Lipovac između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca vozi se u koloni u pokretu s povremene zastoje na graničnom prijelazu u Baja Majako u smjeru Srbije, kolona teretnih vozila duga oko 4 km, osobnih oko 1 km. Na državnoj cesti 1 usporeno se vozi na pojedinim dionicama između Lučkog i Jastrebarskog u smjeru Karlovca, te u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Pojačan je teretni i putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, te su na pojedinim granicama zabilježena duža čekanja. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
8: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
9: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulkal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulkal, your perfect tire solution.
10: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is queuing with occasional delays on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Bosiljevo 2 junction and the Lučko toll station in both directions. At the Lučko and the Merije toll stations in direction Zagreb, the queues are about 1 kilometer long. There were traffic accidents between the Vodice and Benkovac junctions in direction Zagreb and between the Blato na Cetini and Bisko junctions in direction Zagreb, where traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. And due to a broken down vehicle in the Konjsko tunnel in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. On the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan toll station in direction Zagreb, the queue is about 1 kilometer long. On the A3 Zagreb bypass road, there is queuing with delays between the Zagreb Zapad and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac, as well as queues towards the Bajakovo border crossing in direction Serbia, 1 kilometer long for passenger vehicles and 4 kilometers long for freight vehicles. Traffic is increased and slow on the DC1 state road between Lučko and Jastrebarsko in direction of the sea, and between Gračac and Knin near Otrić. Traffic is increased at most border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, catamaran lines Split Hvar Split and Split Bol Split are not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
11: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Собаки, танцы, друзья.
2: Čuli ste što javlja Haka, evo što javljaju naši slušatelji na WhatsApp 099-616-7002. Sanja, Sveti Rok prohodan u smjeru mora, nema zastoja, hvala vam Sanja. Pozdrav Lana, ovdje na staroj cesti u Donjoj Kupčini su dvije prometne nesreće, jedna nadomak druge, tako da vozači oprezi, sretno. Hvala Lana na ovoj informaciji. Onda se javio Luka, poslao je fotke, Bosiljevo jedan smjer Zagreb stoji, svi izlaze. Hvala Luka na informaciji. Onda nam je neko poslao fotografiju iz taksija u Rijeci, sluša se HR2, to nam je potpuno razumljivo. Ne, hvala. Hvala vam lijepa. I na toj informaciji. I sad, javio se neko, što Paris Minhen nešto, pusti onu, molim te, da mi kompa bude Mažuranić kao Buraz Ante Starčević. Pozdrav s naše

0: jedan, nisu dva, već jedanest.
1: Gdje sam li što rekao? Sve što sam rekao zaglušio je tukanje tramvaja. Promukao sam od korza do gradske kavane i je li netko čuo? Sve je vjetar spučkao niz prašku, sve je kiša smjesila po našku. To Draškovićeve sam već zaboravio što sam htio reći. Sve se iskrivilo u Krivudavoj ilici. Mrak navire od nekud od ozgo, niz mesničku, niz dugu i redom gasi svjetla. Zatvara trgovine, kakve da su kavane i kina.

0: gutla, gutla. Sad si pusti ove stručnjake, repere, žena hoće izludit. Daj, molim te, ako ikako stigneš još, pusti jedan hot chocolate. Sexy thing. Ljubite, Boris.
1: Može, ako je za gospođu, ali malo se samo strpite. Još nešto malo prije toga o nogometu. Kaže Toma, po njemu Hajduk prvak ove sezone. Božidar, živi i sretni bili. Božo, i vi također. I Julija kaže da će prvak ove sezone biti Dinamo. Nova sezona počinje večeras

bori se za gospođu na 1, 2, 3 i... Možda ga večeras gospođa pusti neko dvanje. 17.51 minuta. Još je bilo nekih glazbenih prijedloga, ali morat ćemo to sačuvati za ponedjeljak u drugom dijelu dana, ili možda u nedjelju u Dobro jutro.

nemojte se vi ništa iz Fat Boy Slima čuditi. Ljeto je. Temperature se penju 40. Sretno ljudi. Ako ste negdje na cesti ili ako niste, probajte naći nekakav zakon od ovog strašnog sunca. Nije puš do tempo, ali mislim da je tempo taj koji ste tražili.

0: Ovo je drugi. Pjesma dana.
1: Sam Smith ima novi single, pjesmu My Guy.

0: Sema Smitha i My Guy slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Ovo je drugi. Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
4: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Prima kli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Inflacija se u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice, u travnju je bila čak 5,8%. Evo kako stopu inflacije ocjenjuju ministar financija Tomislav Ćorić i ekonomist Željko Garača.
2: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan.
3: Mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
0: Ponovno raste broj slučajeva afričke svinjske kuge, a iznimno je važno poštovati biosigurnosne mjere. Upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić. U tijeku je odstrel divljih svinja i bit će pojačane veterinarske inspekcije, a državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se, kaže ministar, krijumčari meso iz zemalja u okružju.
4: Ono što je iznimno frustrirajuće, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
0: Polovica migranata koji su jučer upali u španjolski grad Ceutu vratila se u Maroko. Procjenjuje se da ih je u Španjolsku prešlo gotovo 60.000. Nažalost, poginulo ih je 57. Neki su se utopili, a neki su pregaženi u nastalom stampedu. Španjolski premijer na udaru je oštrih kritika, čak se i poziva da se njegovu zemlju izbaci iz šengenskog sustava. Na društvenoj mreži X-u oglasila se i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
5: Slike koje dolaze iz Ceute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, pretežito sunčano i vrlo vruće, poslije podne u gorju pljuskovi. Vjetar slabi i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Vokal.
8: Zagreb.
7: Velika Gorica.
8: Osijek.
7: Zadar.
8: Rijeka.
7: Stankovci.
9: Najbolja formula za gume.
8: Vokal.
10: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera vozi se u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastoje. Pred naplatom Lučko u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km, dok pred naplatom Lučko u smjeru mora i naplatom Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Zbog prometne nesreće između čvorova Blato na Cetini i Bisko na 401. km u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno. Na autocesti A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Split-Hvar-Split. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
11: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
12: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
13: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is queuing with occasional delays on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Bosiljevo 2 junction and the Lučko toll station in both directions. At the Lučko toll station in direction Zagreb, the queue is about 1 kilometer long. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Blato na Cetini and Bisko junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly over one lane. On the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan toll station in direction Zagreb, the queue is about 1 kilometer long. On the A3 Zagreb bypass road, there is queuing with delays between the Zagreb-Zapad and Zagreb-Istok junctions in direction Lipovac, as well as queues towards the Bajakovo border crossing in direction Serbia, 1 kilometer long for passenger vehicles and 4 kilometers long for freight vehicles. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, the catamaran line Split-Hvar-Split is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
14: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
15: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Inflacija se u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice, u travnju je bila čak 5,8%. Govore ministar financija Tomislav Ćorić pa ekonomist Željko Garača.
2: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan.
3: Mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar.
0: Iz zagrebačkog HDZ-a prozvali su gradsku vlast da ni tjedan dana nakon postavljanja spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića nisu odgovorili na ključna pitanja o tom projektu. Smatraju da spremnici narušavaju izgled glavnog trga, a njima će se ionako koristiti vrlo mali broj građana, jer ostali, kao ni turisti, to neće moći. Iz grada su priopćili da je lokacija u Ilici 2 ispunila sve rigorozne uvjete. U povodu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja održan je susret ravnatelja, zamjenika i pomoćnika zdravstvenih ustanova Republike Hrvatske. Domaćin susreta bila je opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos Knin. Takva okupljanja jačaju suradnju zdravstvenih ustanova i djelatnika, istaknula je ravnateljica Kninske bolnice Tatjana Šipalo-Lilić.
4: Znači mi zato da se malo bolje upoznamo, povežemo, da izmijenimo naše probleme, naše mane, naše pozitivne stvari i da se međusobno povežemo, tako da naši svi građani i stanovnici i ovoga kraja i šire imaju jednu kvalitetnu i sveobuhvatnu zdravstvenu skrb. Pored onoga što danas obilježavamo, to je sjećanje na naše hrvatske branitelje, pogotovo na naše liječnike i medicinske sestre koji su sudjelovali u tim aktivnostima.
0: Sport. Dinamo i Slaven Belupo večeras u 20 sati u Maksimiru otvaraju 36. sezonu Supersport HNL-a. Uvod su bili sinoćnji nastupi hrvatskih predstavnika u Europi. Od triju naših klubova jedino su nogometaši Rijeke zadržali prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće predkolo konferencijske lige, govori trener Matijaš Kek.
5: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, previše, malo, možda malo čak i nekog respekta od te tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
0: U konferencijskoj ligi nastupit će i Hajduk, koji je nakon poraza na Cipru ispao iz Europske lige. Što se tiče nogometaša Varaždina, za njih je europska sezona završena. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra. Biće pretežito sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u gorju pljuskovi. Vjetar slabi umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu s kraće zastoje. Na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Zbog prometne nesreće između čvorova Blato na Cetini i Bisko na 401. kilometru u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno. Zbog predmeta na 337. kilometru između čvorova Danilo i Prgomet u smjeru Dubrovnika vozi se također jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Na autocesti A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti A3 zbog prometne nesreće na 119. kilometru između čvorova Kutina i Lipovljani u smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka u koloni dugoj oko 3 kilometra. Između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca vozi se u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Zbog požara prekinut je promet na državnoj cesti 58 između mjesta Prgomet i Prapatnica. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Split-Hvar-Split. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland, choose the best for yourself.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is queuing with occasional delays on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Karlovac junction and the Lučko toll station in direction Zagreb. Due to a traffic accident between the Blato na Cetini and Bisko junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. On the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan toll station in direction Zagreb, the queue is about 1 kilometer long. And due to increased vehicle inflow, there is a traffic ban between the Krapina and Đurmanec junctions for freight vehicles and buses in both directions. On the A3 Zagreb bypass road, there is queuing with delays between the Zagreb Zapad and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. Due to a traffic accident between the Kutina and Lipovljani junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding over two lanes in a queue about 3 kilometers long. And due to a fire, traffic is suspended on the DC-58 state road between Prgomet and Prapatnica. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line Split-Hvar-Split is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland. Wählen Sie das Beste für sich.
9: Drogi.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Cijene slušateljice i poštovani slušatelji, ugodno predvečer je na drugom programu Hrvatskog radija. Počinje nova sezona Supersport Hrvatske nogometne lige, otvarajuća utakmica u Zagrebu na stadionu Maksimiru, Dinamo Slaven Belupo, a s nama je Karlo Plazina.
2: Dobro večer, Lovorko, dobro večer, lijep pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. 36. sezona domaćeg nogometnog prvenstva počet će za koji trenutak utakmicom Dinama i Slaven Belupa. Rekao si, Lovorko, i sama nova sezona domaćeg nogometa kreće ovim dvobojem na Maksimiru, kojem će igrati lanjski prvak, odnosno prošlosezonski prvak Dinamo, branitelj naslova, i Slaven Belupo, koji je sezonu koja je iza nas okončao na 8. mjestu prvenstvene ljestvice. Sudar i boja, jer Dinamo je u kompletno plavoj garnituri, a Slaven Belupo u bijeloj, to odmah eto možemo na početku reći. Uskoro će i početi dvoboj, tamo ide prema centru glavni sudac dvoboja Antonio Melnjak, njegovi pomoćnici Ivan Mihalj, Kruno Šarić, četvrti sudac Antonio Škobić, u VAR sobi Dario Bel, Goran Pataki, VAR sobi koja bi trebala biti još brža jer je novi sustav Hokaj koji bi trebao poboljšati i ubrzati odluke iz VAR sobe. Dinamo koji u ovu utakmicu ulazi u boljem raspoloženju nego što je možda izgledalo nakon prvog poluvremena prethodne utakmice protiv Tuna. Dinamo je tada gubio 2-0 na odmor, odnosno Dinamo je bio u zaostatku, a onda još i u nastavku te utakmice uspio nekako se i iz teške situacije zaista izvući, dovesti do utakmice do produžetka, od tih 0-2 dovesti do 2-2 i onda u produžetku izboriti treće pretkolo Lige prvaka. Slaven Belupo nije igrao u Europi, Slaven Belupo igrao je prijateljske utakmice, posljednju protiv Sesveta u pobjedi 4-0, igrali su igrači, većina igrača koji su i ovdje na travnjaku kod trenera Marija Gregorine, samo dvije promjene u odnosu na taj susret napravio je trener momčad iz Koprivnice, to su Krušelj koji je ušao umjesto Iša Segija i nigerijski veznjak Adetunji Adešinja koji igra na poziciji veznog igrača, igrao je mladi David Bosak u toj utakmici, a sad je tu taj nigerijski veznjak pridošlica ove sezone u momčadi Slaven Belupa. Utakmica je počela, navijanje vjerujem i čujete, naravno u broj gledatelja nisam siguran, sa svoje komentatorske pozicije to ne mogu provjeriti, ali ne sumnjam kako ćemo dobiti podatak o tomu tijekom ove utakmice. Kad sam eto već krenuo s gostima, mogu odmah i spomenuti tko su ostali igrači na travnjaku. Dakle, za Slaven Belupo, Sentić na golu, još jedan novi igrač, Krušelj, Kovačić, Cvetko, Urata u obrani. O pridošlicama i dolascima i odlascima tijekom dvoboja malo više. Crepulja, Adešinja, dvojac veznih igrača, Banovec, Mažar i Mitrović iza isturenoga Nestorovskog. Što se tiče Dinama, branitelja naslova u ovoj sezoni HNL-a, čak 8 promjena u odnosu na utakmicu protiv Tuna napravio je Mario Kovačević. Preživjeli su samo Filipović na golu, Mišić u vezi kapetan i Beljo u vrhu napada. Što se tiče ostalih igrača, dakle u obrani potpuno nova obrana, Tabinas, Galešić, Radeljić i Perez Vinlov u obrani, Mišić u društvo pravi Kačavenda. Naprijed su još Topić, Stojković i Hođa i u vrhu Špica, Beljo, najbolji strijelac prošle sezone domaćega nogometa. Utakmica, rekao sam, počela, druga je minuta, još uvijek pogodaka nema. Spomenuo sam kako je Dinamo eto napravio čak 8 promjena, odnosno Mario Kovačević u odnosu na tu utakmicu protiv Tuna. Inače, što se tiče prvih utakmica prvenstva, otkako je Lige 10, možda više nakon ovog napada Dinama, jer puno prostora sad tamo ima po lijevoj strani Hođa, Beljo se tamo već izlači, ulazi u 16-terac, Hođa još uvijek čeka dolazak Pereza Vilofa, došla mu je lopta, Hođa izdaje iza leđa, Stojković se otkriva na rubu 16-terca, ipak Mišić kod lopte, Mišić opet daje lijevo Hođi, Hođa ima Krušelja ispred sebe, Hođa ide na lijevu nogu, ubače prizemno, očistio Kovačić, ali loše je to očistio Kovačić, samo do Pereza Vilofa ide ubačaj na 2-3 metra, ali ipak otišla lopta preko noge Perezu Milofu u lijevom bočnom Dinamovom i otišla je ocila zapravo na onom gornjem dijelu mreže s vanjske strane. Dakle, rekao sam, puno promjena kod Dinama napravio Kovačević, a što se tiče tih uvodnih utakmica HNL-a, otkako je Lige 10, ovaj treći put da Dinamo i Slaven Belupo igraju prvu utakmicu nove sezone. Igrali su u sezoni 14-15, Dinamo je slavio 4-0 i u sezoni 21-22, tad je Slaven Belupo upisao pobjedu na Maksimiru 2-0. Druga pobjeda Slaven Belupa u povijesti u gostima protiv Dinama i zasad posljednja. 46 utakmice igrali su u kojima je Dinamo bio domaćin, 40 pobjeda modrih, 4 remija i samo 2 slavlja Slaven Belupa. Jedno iz 2004. 2-1 i to spomenuto iz 2021. dakle prije 5 godina 2-0. Ukupno 92. ova utakmica ovih momčadi, Slaven Belupa ima samo 8 pobjeda, 70 puta slavio je Dinamo 13 puta bilo je neriješeno. Četvrta minuta dvoboja, još uvijek 0-0. Slaven Bilupo se odmah na početku povukao u blok, niski blok, a pokušava Hođa solo prodorom, došao je do ruba 16-terca od lijeve out linije, izgubio loptu, odmah Mišić tamo išao u pritisak, iznudio na trenutak samo posjed, ali lopta ipak onda završila izvan granica igrališta, ostala je gostujućim nogometašima. Slaven Bilupo, inače, kada to spominjem da su gostujući nogometaši, posljednji put kad su igrali u Koprivnici prvu utakmicu prvenstva u prvom kolu, bilo je u sezoni 16-17, dakle već 10 godina Slaven Bilupo nije na domaćem travnjaku otvorio sezonu HNL-a, a posljednju pobjedu u prvom kolu upisali su 2022. dakle prije 4 godine protiv Varaždina. Tad je na klupi Varaždina domaćina bio Mario Kovačević. Eto, možda se tu pokazuje nekakav statistički povijesni tračak nada za Slaven Bilupo kad sve ostalo ide u korist Dinama, ali zaista očekuje se i očekivana je ovdje pobjeda Modrih. Naravno, to treba ipak i potvrditi na terenu. Evo dobre lopte Stojkovića na desnu stranu, tamo je Tabinas prošao, došao do gola u crte. Još uvijek Tabinas, prilazi mu tu s brojem 30 Fran Topić, pa vraća Stojkoviću. Stojković koji se eto odmarao protiv Tuna, tako da ga je i rekao je trener Mario Kovačević da jedva čeka njegov povratak na travnjak i sad ima priliku u domaćem prvenstvu Stojković upisati prve minute od prve minute za momčad Dinama u novoj sezoni. Ubacivanje s lijeve strane, Pereza Vilofa završilo u bloku, lopta je u auto, šesta je minuta dvoboja, ima puno još, kažem, prilika i za te statističke podatke i za informacije o dolascima i odlascima igrača. Ono što sam eto spomenuo, kod Slaven Bilupa Sentić je novi igrač, na golu je Cvetko i Jurata također u obrani, pridošlice, međutim o ostalima nakon ove lopte Mišića koja je otišla ipak izvan granice igrališta, prilika da dovršim tu misao. Dakle, Sentić, Cvetko, Urata, Adešinja, Banovec, to su igrači koji su novi kod Slaven Bilupa, a igraju u prvih 11. Kod Dinama Radeljić je stigao iz Rijeke, on je u prvih 11 tu i ostali su svi oni koji su već i bili u momčadi Dinama, barem što se tiče tih, kažem, početnih postava Modrih, odnosno početne postave Modrih. Id Slaven Bilupo kombinacijom preko vratara i Kovačića, pa onda vraćeno vrataru Sentiću, koji onda mora tu loptu ispucati. Evo sada nešto više prostora na desnoj strani Mitroviću. Mitrović ipak dao predu fora, ali ipak ušao u kazneni prostor, ide Mitrović. Udarac i brani Filipović koji je iskočio sa svojih vrata. Prva prilika na dvoboju na isteku šeste minute, ali još uvijek ima Slaven Bilupo loptu u 16-tercu Dinama, pa onda prizemna lopta, čisti za sad to Dinamo, još uvijek nedovoljno, i još jedan šut i opet brani Filipović, odličan udarac Adešinje, ali i odlična obrana intervencija Filipovića. Dvije izvrsne prilike imao je Slaven Bilupo sada u šestoj, odnosno sedmoj minuti, međutim Filipović dva puta dobro intervenirao i sačuvao mrežu Dinama, međutim pokazali su gosti da mogu priprijetiti odmah na početku dvoboja. Prvo je Mitrović prošao po desnoj strani, ušao u kazneni prostor, išao iz kosa s desna s desetak metara prebaciti Filipovića, ali ovaj dobro tu skratio kut, a onda u nastavku akcije povratna prizemna lopta došla Adešinji na desetak metara, ovaj je pucao poluvisoko onako prema desnoj vratnici gola Filipovića, uspio je to na vrijeme uhvatiti i obraniti vratar Dinama. Dvije prve prilike na dvoboju ipak nisu bile kako bi se to možda i moglo očekivati. Dinamo je već

moraju vratiti loptu u obranu do Radeljića. Radeljić do svoje kolege u obrani, to je Galešić. Galešić desno, ondje je sada loptu primio Tabinas, pa Tabinas gurno naprijed Stojkoviću i Topiću. Stojković sada otišao na krilnu poziciju, Topić u sredinu pravi društvo Belje. Stojković diže ruku, Galešić ga sada tek vidi, da mu je loptu. Stojković odmah iz prve Topiću, međutim nesporazum. Topić je ostavio loptu prema krilnoj poziciji, Stojković ušao u sredinu, ali evo sada odlična intervencija obrambene Tabinasa koji je presjekao dodavanje, pa povratna lopta tamo na rub kaznenog prostora. Kača Venda puca lijevom nogom oštro, ali u blok. Živa utakmica odmah na početku, igra se od 16 terca do 16 terca. Dinamo opet po lijevoj strani, Kača Venda ima dvojicu ispred sebe, pa vraća Perezu Vinlofu, odnosno Hođi. Hođa udarac oštro prizemno pokraj bliže vratnice, pogodio vanjski dio mreže, bio je Sentić na toj lopti, mislim da bi to i uspio braniti, pustio je ipak udarac koji je bio snažan ali neprecizan, otišao u vanjski dio mreže, tako da nakon 8,5 minuta zaista već uzbudljive igre možemo reći rezultat još uvijek onih početnih. Dinamo Slaven Belupo 0-0.

0: 60. Spoj vrhunskog dizajna i performansi, stvorena za sve što vam život pruža. Sada u autokući Habulin, uz bonus staro za novo od 10.000 eura. Mazda CX-60, crafted in Japan. Autokuća Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb.
1: Sport i glazba.
2: Ponovo smo na Maksimiru, poštovane slušateljice i slušatelje. Prva utakmica 36. sezone HNL-a, Dinamo i Slaven Belupo igraju u tom uvodnom dvoboju. Sada velika gužva oko suca Melnjaka jer traže igrači Dinama udarac iz kuta nakon što su putili šut negdje s 18-20 metara iz kosa s lijeva. Tražili su tu udarac iz kuta jer prema njihovom mišljenju bilo je bloka, ali tako nije razmišljao sudac Melnjak i pokazao je samo na gol out loptu za Slaven Belupo, ali je već ono u posjedu modrih. Rezultat je 0-0, 14. minuta dvoboja. Imali su dvije prilike, jednu za drugom igrači Slaven Belupa. Na isteku 6. početku 7. minute Mitrović prvo iz kosa s desna išao na Filipovića, ovaj skratio kut, dobro obranio taj udarac, onda u nastavku lopta je došla na 10 metara od gola po sredini kaznenog prostora. Veznjak Slaven Belupa, Adešinja pucao je, međutim Filipović je i to vrlo, vrlo dobro obranio. Nakon toga jedna opasna situacija i pred golom Slaven Belupa. Fran Topić oštro je ubacio s desne strane nekakvu poluvisoku loptu, onako je poklopio, uputio prema Petercu, a onda se od Kovačića odbila preko gola. Na trenutak je izgledalo kao da će to i završiti u mreži, međutim ipak nije, ostalo je 0-0. Lopta opet kod Sentića, Sentić desno do Krušelja, Krušelj ima tamo ispred sebe Pereza Vilofa koji je napravio prekršaj, išao rukama prema prsima, vratu. Sad naravno pitanje koliko je tu bilo intenziteta. Pravila su ona koja ste možda i primijetili na svjetskom prvenstvu, neka i prihvaćena za novu sezonu HNL-a. Dakle, imate 5 sekundi da se izvede out ili goal out, onda 10 sekundi za izmjenu, odnosno da igrač napusti travnjak. U suprotnom je kazna igrača koji ulazi, on mora ostati jednu minutu izvan travnjaka. Može se i provjeriti pogrešno dosuđen udarac iz kuta, dakle ako je sviran, a nije bio, to se može preokrenuti, ali ako nije sviran, a trebao je biti, to ne. I naravno ozljede na terenu se dakle sankcioniraju time što ako se mora pružiti pomoć, onda taj igrač kojem je pružena liječnička pomoć na terenu mora biti jednu minutu izvan travnjaka, u suprotnom nema pružanja liječničke pomoći na travnjaku. Topić sada ulazi u sredinu s desne strane, Topić mijenja stranu, lopta je stigla skroz tamo do Hođe, Hođe ide iza leđa opet Perez Vilov, Hođa iznudio prekršaj Krušelja na sredini terena, odnosno malo više na lijevu stranu, na nekih 25-30 metara od gola Slaven Belupa, prilika da se opet presele i Radeljić i Galešić pred gol gostujućega sastava, dok taj udarac, slobodan udarac se ne izvede. Možda je prilika da kažem kako su posljednjih 5 sezona prve utakmice domaćeg prvenstva bile igrane upravo na Maksimiru. 4 put Dinamo bio domaćin jednom Lokomotiva, lani protiv Vukovara Lokomotiva je slavila 1-0 u tom dvoboju. Sada u dvoboju Dinamo i Slaven Belupa pogodaka još uvijek nema, ubačena 10 metara, očišćeno do Mišića, Mišić se kratko namještao nakon na udarac, podigao glavu, onda ipak dao, pokušao dati Tabinasu, no zapela lopta za Topića, došao je donje Banovec. Ipak nije stigao prije nego što je lopta napustila granice igrališta, bit će ubacivanje sa strane za Tabinasa za Dinamo. 16. minuta na istaku, Dinamo Slaven Belupo 0-0, Tabinas gleda komu može dati loptu, ne odbrojava sudac Melnjak još uvijek na početku dvoboja, kod rezultata 0-0 možda i nema potrebe za takvim nečim, barem ne kažem u 16. minuti, odnosno na početku 17. kod lopte Sara Filipović. Filipović ispucava lijevom nogom prema Belji, Beljo nije uspio doći do lopte u hrvanju s Cvetkom, inače je braničem koji je lani bio u redovima Rudeša, ali stigao baš iz Dinama, bio je na posudbi u Rudešu, međutim ondje je u Rudešu igrao sezonu i snova praktički, uvršten je u najboljih 11 prve nogometne lige, a Rudeš je taj novi prvoligaš koji je uskočio umjesto Vukovara u domaće nogometno prvenstvo, najviši razred domaćega nogometa. Sad Tabinas okružen sada dvojicom, uspio dati nekako progurati loptu do Galešića, Galešić do Topića, Topić daje Belji, Beljo na rubu kaznenog prostora, vidi tamo lijevo Kačavenda bez gledanja dao, hođe šuti i brani. Odlično brani to Sentić, brza akcija Dinama, prebacivanje s desne na lijevu stranu, hođe pucao iz prve lijevom, ali evo još jednog ubača na Belju, Beljo glavom loše, ipak bio izvan ravnoteže, nije uspio uputiti dobar udarac napadač Dinama, međutim odlična brza akcija Dinama sada u 17. minuti s desne na lijevu stranu su prebacili težište igre jednogometaši u modrim dresovima, u plavim dresovima bolje reći. Tamo je uspio Kača Venda bez gledanja sjajno prebaciti loptu Hođi, koji je s 12-13 metara iz kosa s lijeva snažno pucao slabijom lijevom nogom. Nije ciljao, nego je samo onako opalio punom snagom po lopti, ali dobro je bio postavljen vratar Sentić. I evo prve prave prilike Dinama na susretu. Dakle, 17. minuta, Hođa, udarac koji je obranio Sentić. Lopta je sada na polovici Dinama, ali mora se malo ipak vratiti tamo igrač s brojem 77, Japanac Itsuki Urata, koji je bio u HNL-u, koji je igrao za Varaždin u domaćem nogometu. Prvi Japanac inače u redovima Slaven Belupa u njihovoj klubskoj povijesti. Aut izveden, lopta na polovici Dinama kratko, vjerujem, jer imaju opet domaćini posjed. Radeljić ispucava, odnosno nešto između ispucavanja i dodavanja prema Hođi. Hođa nije stigao do lopte, bivši igrač Slaven Belupa, ali natjerao je gostujući nogometaša na ispucavanje, ali lopta se u konačnici ipak vratila nogometašima u bijelim dresovima, Slaven Belupu. Slaven Belupu sada po sredini terena, tamo uspio nekako tu loptu progurati Mažar na Nestorovskog, ali kratka lopta, još jedno odlično presjecanje Tabinasa, vrlo aktivnog danas posebno u obrani, zaista nekoliko već njegovih sjajnih intervencija. Tabinas ima utrčavanje Stojkovića, a vidio je sjajno tamo Topića, ali Topić se nije uspio okrenuti u primanju, napraviti piruetu. Propala je ta situacija za Dinamo, ali ponavljam, već evo prvih 18,5 minuta uz prekršaj ovdje Radeljića koji je iskočio na 25 metara od gola Slaven Belupa iz svoje zadnje linije. Zaista vrlo, vrlo živo se igra i kao da je samo pitanje trenutka kad će se otvoriti nekoj momčadi. I jedni drugi imali su svoje prilike, Dinamo naravno ima veći posjed i više kombinacija i napadačkih akcija, ali nije Slaven Belupo posebno tim prolaskom u 6. minuti Mitrovića po desnoj strani sigurno došao ovdje po nulu sačuvati mrežu. Mogu i to spomenuti, eto, kad smo kod tih praznih mreža, Slaven Belupo nije bio takve sreće u prošloj sezone protiv Dinama. Istina, ni Dinamo nije uspio sačuvati mrežu protiv Slaven Belupa. 4 utakmice, 4 pobjede Dinama. Redom je to bilo 4-1, pa onda 5-2 u gostima, pa onda na Maksimiru 4-2 i onda 4-1 u gostima. Još jedna pobjeda Dinama, zaista vrlo, vrlo efikasne utakmice tih klubova u prethodnoj sezoni, a isti treneri su tu bili Mario Kovačević i Mario Gregorina. 20. minuta dvoboja, koreografija je nekakva na sjeveru, Bad Blue Boys, pa je zato i pljesak i sa zapada. Kažem, s naše pozicije teško je vidjeti o čemu se točno radi, ali vjerujem da je to bio razlog pljeska. Tabinas, prodor po desnoj strani, evo ga kod korner zastavice, ide na ubačaj. Tabinas ima 3 meta u kaznenom prostoru. Belj opet došao do lopte, nije pucao, nego zapravo više spustio loptu Topiću, ali Topić nije uspio primiriti to dodavanje. Ispucana lopta na Radeljića, Radeljića koji je u polovici Slaven Belupa, nekih 10 metara unutar polovice gostujućega sastava. Opet lopta kod Tabinasa, desno, kažem, vrlo, vrlo aktivan danas. 2 odlične intervencije u obrani, 2 zapravo presjecanja, a evo sada je kombinacija sa Stojkovićem kojega je čekao i pokazao mu rukom, prođi naprijed, mogu ti dati loptu, i dao mu je loptu, ali nedovoljno precizno. A onda su uspjeli gosti oteti loptu Mišiću, evo po lijevoj strani i Banovca. Banovec ima iza sebe Nestorovskog, ide unutra na Mitrovića, Mitrović se namješta na udarac, Mitrović srušen, bez prekršaja, uzeli loptu igrači Dinama, 20. minuta istekla, Dinamo Slaven Belupo 0-0, još uvijek nema pogodaka, 2 dobre situacije imaju Slaven Belupo, 1 Dinamo u ovih prvih 20,5 minuta. Probudio se, odnosno još se jače sada čuju navijači Bad Blue Boysi, a evo opet Hođe po lijevoj strani, ulazi opet u sredinu, pa onda Perez Vinlov ima puno prostora lijevo, ubače njegov, 4 sada igrača, Belju s 2 metra preko gola. Dobar ubačaj Pereza Vinlofa, Beljo je ušao tamo između dvojice obrambenih igrača, 2-3 metra od gola bio je Beljo, ali nije uspio pogoriti iz velike, velike blizine, pucao je preko gola i ostaje nakon 21. minute dvoboja Dinamo Slaven Belupo 0-0.

0: yeah!
1: Snaga koja pokreće, elegancija koja ostavlja bez daha. Mazda CX-5.

0: Sport i glazba.
1: 25. minúta dvoboja na Maximíru. Dynamo Slaven Belupo 0-0, prvá utakmica nové sezóne domáčeho nogometného prvenstva. Slaven Belupo ima udaraci z kúta s lieve strane, ali još uvek se čeka izvođenje tog prekida. Polako ide tamo kod lopte, čini mi se Mitrović, da je plan da on ubaci loptu u igru s lijeve strane. Upravo tako, Mitrović ide tamo po loptu skroz desne, morao doći lijevo kako bi došao na ubacivanje lopte iz prekida. 25. minuta na istoku bez pogodaka, na isteku bez pogodaka, ubačaj Mitrović na drugu vratnicu, pa odbijeno na rub kaznenog prostora i tamo iz poluvoleja pucao je Krušelj s 20 metara, ali poslao loptu snažnim udarcem malo pokraj vratnice, možda i malo više od malo pokraj vratnice, ali izgledalo je atraktivno u svakom slučaju. Lijepo je poklopio tu loptu nakon što se ona odbila od travnjaka Krušelj, međutim natjerao je samo Filipovića na bacanje, ali ne i na obranu. Ali sada Slaven Belupo malo više uspjeva zadržati loptu u posjedu, nešto što nije bio često slučaj. Točno u trenutku kad sam to rekao, izgubili su loptu pogrešnim dodavanjem. Mišić ostao ležati nakon sudara tamo s jednim igračem Slaven Belupa, ali evo ga na nogama. Mislim da je tu bio Urata koji se tu s Mišićem sudario. Morat će možda i zaustaviti igru sudac Melnjak. Lopta izbačena izvan igre. Prilika da kažem, dok je rezultat 0-0 u 26. minuti, dok nema baš igre trenutačno. Spomenuo sam kako su jedni i drugi imali prometno ovo razdoblje dolazaka i odlazaka igrača. Dakle, kod Dinama od dolazaka Prevljak, Stojaković, Prevljak iz Istre, Stojaković iz Lokomotive, Radeljić iz Rijeke, Dani Rodriguez iz Barcelone i Oršić, povratnik iz Pafosa, Hajdukovog krvnika. Što se tiče odlazaka, bilo ih je više, ali sada ipak nešto opasniji napad Dinama. Stojaković primi loptu prsima, dao desno Topiću, Topić ulazi u kazneni prostor, diže na Belju, Belju promašio loptu, odnosno nije dovoljno dobro zahvatio loptu Beljo, bio je na 5 metara sam, taj centar šut je bio dobar, ali Beljo je, ne znam je li ostao kratak ili kao da je sam skratio na neki način taj udarac glavom. Topić je dobro ubacio s desne strane, ušao u kazneni prostor, našao Belju, ali Beljo ipak čini mi se malo bio previše iza na taj centar šut na 6-7 metara i nije uspio zahvatiti dobro loptu, otišla je ona u golaut. Vraća loptu u igru Carlo Sentić. Dakle, što se tiče odlazaka, Kulenović je bio na posudbi u Torinu, taj transfer je sada konačan, finaliziran, otišao je i Bakrar u Al Ahli, Soldo u Sigmu, Vilar u Elče i još niz drugih igrača, Pierre Gabriel u Grčku, Volos, Cardozo Varela u Porto, Živković u Rijeku, Maje na posudbu u Pafos, Cordoba u Kolumbiju, Independiente iz Medellina i Čavlina u Poljsku Vječistu. To su igrači koji su otišli na posudbe. Benaser i Livaković vratili su se u svoje klubove, iako naravno pregovara se i šuška se o tomu da bi Livaković mogao opet doći na Maksimir. Što se tiče Slaven Belupa, puno više prometa, 28. minuta inače utakmice, 0-0 rezultat, prva utakmica, prvo kola nove sezone, dakle HNL-a, nema pogodaka na Maksimiru. Kod Slaven Belupa puno više i dolazaka i odlazaka, ali evo opet Dinama u napadu, Mišić osvojio puno prostora kroz sredinu, opet desno Topiću, Topiću dubinu Stojković, lopta bježi tamo u onaj tunel iz kojeg igrači ulaze na travnjak na početku dvoboja, ništa ni od ovog napada Dinama. Urata je stigao iz Bunjotkora, uzbekistanski klub, Banovec iz Vukovara, Sentić došao iz Mađarske, iz Diožđera, potom je tu i Bosak iz Cibalije, Zahora iz Šahtera, ali zapravo s posudbe iz Dubrave, Luka Zahora, potom Bilobrk, Balen, Cvetko, Jonsson i Slanđanin iz Breidablika, prvi Slanđanin u redovima, Slaven Belupa, on je na klupi danas. Onda zanimljivost, Lovre Lončar iz Hajduka i Lovro Lončarić iz Koprivnice, također u redovima Slaven Belupa, te Nigerijac, rekao sam, Ade Tunji, Ade Šinja iz Laska na posudbu stigao u koprivnički sastav. Odlacima opet nakon novog napada Dinama, Perens Vilov sada ide po ljevoj strani do golaut linije, lopta mu je pobjegla, kaže sudac golaut. Ipak još jednom traže korner, odnosno udarac iz kuta, domaći nogometaši ništa od toga. 30. minuta dvoboja, Dinamo Slaven Belupo 0-0, evo još samo odlasci Slaven Belupa, pa smo i riješili taj transfer dio ovoga prijenosa. Dakle, što se tiče raskida ugovora ili kraja ugovora, tu su Osman Hadžikić, Luka Čurković, Filip Jović, Marko Lešković, Erik Riđan i Ivan Božić. Igor Lepinjica i Jerniš Čestaj završili su u Karlovcu, Čubelić i Aščić u Rijeci, Zvonimir Katalinić u Češkom Zlinu i Gabriel Šivalec u drugoj momčadi Dinama. to su oni igrači koji su više ili više utjecali, ajmo to tako reći, na rezultate tih klubova. Naravno, bilo je tu još igrača, no oni su, rekao bih, ipak bili u podređenom položaju u odnosu na ostatak momčadi u prethodnim sezonama što se tiče Dinama i Slaven Belupa. Ovdje pogodaka još uvijek nema na Maksimiru, dvije prilike Slaven Belupa, na isteku šeste Mitrović iz kosa s desna pucao, Filipović obranio u nastavku akcije na početku sedme, a Dešinja pucao s desetak metara, Filipović je i to obranio. Poluvisoka lopta, onda u 17. Hođa nakon brze akcije Dinama iz kosa s lijeva pucao snažno lijevom nogom u vratara Sentića s 12-13 metara, potom u 21. minuti Beljo nakon ubačaja Pereza Vinlofa s lijeve strane iz blizine 2-3 metra od gola pucao glavom preko gola. Bio je tu još niz opasnih ubačaja, prvenstveno Topića s desne strane, aktivnija ta desna strana napada Dinama, Topić i Tabinas. Stojković se tu također pridružuje njima, pa je i to, vjerujem, razlog. Mislim da se tamo traži izolacija Hođe na lijevoj strani, a onda Stojković i Topić pokušavaju više kombinirati na desnoj. Slaven Belupo s druge strane, osim toga bijega Mitrovića u šestoj koji je doveo do drugog udarca, nije previše pokazao. Bio još je taj jedan pokušaj Krušelja, ali on je bio nakon očišćene lopte iz kornera, tako da ne može se govoriti o nekakvoj akciji. Akcija prije toga jest bila stvoren višak na lijevoj strani, ali ubacivanje je završilo u bloku od Tabinasa, se lopta odbila u udarac iz kuta. 32. minuta uskoro će početi na Maksimiru bez pogodaka. Prva utakmica nove sezone HNL-a. Inače, sutra će još igrati Istra Lokomotiva te Gorica Osijek, u nedjelju Varaždin Hajduk te Rijeka Rudeš. Dvobe koji će zaključiti prvo kolo, a ovdje u prvoj utakmici nove sezone ide Slaven Belupo preko desne strane, preko Krušelja, koji se ipak mora vratiti prema svojemu golu. Crepulja je tamo bio u pokrivanju, daje u sredinu, ondje je loptu primio Mažar. Mažar mijenja stranu, ide lijevo do Cvetka. Cvetko je ušao na polovicu Dinama. Dao Nestorovskom koji se vratio skroz na 40 metara, a on je klasično na špica u redovima Slaven Belupa. Ubačaj sada u rate na Mitrovića koji je stizao s desne strane, ali bio je u zaleđu. Udarac koji je lakoćom obranio Filipović. Tako da u 32. minuti dvoboja na Maksimiru ostaje onih početnih Dinamo Slaven Belupo 0-0.

0: sport i glazba.
1: Evo prvog pogotka u novoj sezoni HNL-a, poštovane slušateljice i slušatelji, 34. minuta dvoboja. Dion Drena Beljo nastavio je tamo gdje je stao u prethodnoj sezoni, doveo Dinamo u vodstvo, ali razlog zašto se nismo uključili odmah kad je pao pogodak, a pao je u 34. minuti, sad su već prošle otprilike i dvije minute od tog pogotka, provjerava se situacija, zaleđe potencijalno Dinama u početku akcije, začetku akcije, ali čini mi se da je ipak sve čisto i jest. Antonio Melnjak dao je znak za nastavak dvoboja, dakle Dinamo od 34. minute pogotkom Belje vodi 1-0, prvi pogodak u novoj sezoni HNL-a Dion Drena Beljo. Ubačaj je bio s lijeve strane Pereza Vinlofa nakon duge akcije Dinama opet. Abinas je prvo zapravo prebacio loptu s desne na lijevu stranu. Nekako su uspjeli doći igrači Dinama do nje, iako se činilo da će to pokriti nogometaši Slaven Belupa, nisu uspjeli. Tu se izborio za posjed Perez Vinlof i onda s lijeve strane lijevom nogom ubacio na desetak metara. Beljo krasno primio, otresao se čuvara i onda nekako iz onog volea, nekakve poluškarice zapravo sa strane pogodio atraktivno pokraj nemoćnog Sentića koji je čak tu loptu možda malo imao na ruci, ali nije uspio braniti. Pogodio je u njegov donji lijevi kut. Beljo za 1-0 vodstvo Dinama od 34. minute dvoboja. Dakle, Modri su u obranu naslova krenuli pogotkom Belje i imaju 1-0 protiv Slaven Belupa. Slaven Belupo koji nije ništa agresivnije sada krenuo u nastavak dvoboja i dalje su u tom bloku, odnosno izrazito jasno postavljenoj formaciji 4-2-3-1. Obrambenoj Nestorovski kao taj najistureniji i onda iza njega još istureni također malo više u odnosu na svoje braniče prije svih Banovec lijevo i Mitrović desno. Evo nove akcije Dinama od novog ubacivanja Tabinasa, zaista zapaženog u prvom poluvremenu ove utakmice. Po desnoj strani oštra prizemna lopta koja je blokirana, očišćena, otišla u aut. Tabinas traži odmah Belju, međutim nije se usudio ubaciti loptu, opet ne odbrojava sudac Melnjak. Dinamo ovim nogometašima, a zašto je bi, naravno nisu oni ti koji zadržavaju vrijeme, iako to možda ih ne bi trebalo biti faktor, ali u svakom slučaju za sada poprilično ležeran sudac Melnjak što se tiče toga u prvom poluvremenu tih novih pravila ove utakmice. Ubacivanje sada sa strane za Slaven Belupo kod lopte Urata. Urata se opet mora vratiti nekoliko metara natrag jer je ukrao metre kao što je radio i prije nekoliko minuta na polovici Dinama. Urata opet s loptom, nitko mu ne prilazi i sada ipak mora ići na ubacivanje prema Nestorovskom koji nije došao do lopte između dvojice igrača Dinama. Stojković glavom prema Topiću, nije uspio Topić doći do posjeda, onda Stojković nasrnuo na Nestorovskog sleđa, pokušao mu uzeti loptu, nije to napravio. Napravio je samo prekršaj, slobodan udarac za Slaven Belupo, već je to izveo Nestorovski, dao loptu desno do Kovačića, stopera, Kovačić gurno naprijed, ondje je Mitrović koji se vraća prema golu svojemu, vratio je loptu i Kovačiću, Kovačić opet Mitroviću, pa onda je izgubljena lopta u opasnoj zoni, mogu li tu Dinamovci nešto brzo, ozbiljnije napraviti, nisu uspjeli, ali su opet došli do lopte na 30 metara od gola Slaven Belupo, međutim Mišić mora vraćati Perezu Vinlofu, Radeljić do vratara Filipovića. Sada su ipak nešto malo više otišli nogometaši gostujućega sastava. Farmaceuti krenuli u pritisak na zadnju liniju Dinama. Galešić mora to ispucati prema komu? Belji, ali Beljo nije uspio doći do lopte. Prije njega bio brži Kovačić. Onda Kovačić glavom gurno naprijed u rata između dvojice nogometaša Dinama izborio out. Loše ubacivanje tamo Nestorovskog koji je žurio prema svojim suigračima i kad oni tu loptu nisu uspjeli primiti, malo se i naljutio na njih, a u konačnici opet do Filipovića. 39. minuta dvoboja, Dinamo protiv Slaven Belupa vodi 1-0. Idemo ispratiti i ovu završnicu prvoga poluvremena. Bila je ona stanka za osvježenje, ne koliko je trajala na svjetskom prvenstvu, nije 3 minute ili malo više od toga, nego standardna 1 minuta kao što je bio običaj naravno na utakmicama prije tog famoznog hydration breaka na svjetskom nogometnom prvenstvu. Minuta i pol se daje igračima da se malo osvježe ako se stvore uvjeti, zato zaista je jako, jako vruće i sparno na Maksimiru. 34 stupnja bila su na početku dvoboja, možda je temperatura pala za koji stupanja, ali ta vlažnost zraka zaista mislim da se i povećala u odnosu na početak dvoboja, tako da je opravdano pokazao sudac Melnjak nogometašima da mogu otići po okripu na tu jednu minutu. 40. je trenutačno u tijeku. Slaven Belupo ima loptu. nema više, ali zato što je Kačavenda napravio prekršaj na sredini terena, tako da će opet moći gosti pokrenuti novi napad iz zadnje linije. Nestorovski u središnjem krugu igrališta dao desno Krušelju. Krušelj u sredinu Mitroviću, koji je ušao u tu sredinu, onda našao nekako prostor, ali ne i dovoljno dobro prošao kroz dvojicu. Do lopte je ipak stigao tamo Crepulja klizećim startom nakon što su izbili loptu Dinamovci, pa onda opet Crepulja kod lopte. Crepulja gleda lijevo, dao u sredinu, nije uspio do lopte doći Banovec, odnijeli su Dinamovci. Topić ide, ruši ga s leđa Ade Šinja i to bi mogao, rekao bih i morao biti žuti karton, jer je Topić vukao loptu, išao prema protivničkoj polovici, Ade Šinja bez ikakve namjere da dođe do lopte s leđa povukao i srušio Topića. Još i dobio nekakav udarac rukom, ga je malo tu zahvatio Topić u trenutku pada, a sudac Melnjak pokazuje da je vidio tu situaciju, ide prema klupi, mislim Dinama, jer se klupa Dinama žalila na nedosuđeni žuti karton, javnu opomenu. I sad nije, čini mi se, Mario Kovačević dobio žuti karton, nego netko od njegovih pomoćnika tamo je zaradio javnu opomenu, jer, kažem, tražili su s klupe Dinama žuti karton za Dešinju. U ovoj situaciji nije dobio nigerijski veznjak u redovima Slaven Belupa javnu opomenu. Prekršaj je bio na sredini terena, a kažem, netko s klupe Dinama dobio je tu žuti karton. Lopta je za Dinamo slobodan udarac, 42. minuta dvoboja. Mišić je izveo, vratio vrataru Filipoviću. Od 34. Dinamo vodi pogotkom Belje 1-0. Dvije prilike, prve na dvoboj imali su gosti, dvije nakon toga Dinamo, i treću je u konačnici u gol pretvorio Beljo nakon ubačaja s lijeve strane. Krasno je primio loptu u kaznenom prostoru, onda, kažem, tim nekakvim škaricama, ali ne pre iza leđa, nego sa strane je pogodio sjajno, neobranjivo za vratara Sentića za 1-0. Evo Kačavende s loptom na 25 metara od gola Slaven Belupa, ide kroz sredinu, pa desno daje Stojkoviću dupli pas, bivših igrača Lokomotive, bivših suigrača iz Lokomotive, zajedno su došli u Dinamo. Kačavenda nije uspio primiti taj dupli pas, to drugo dodavanje, onda je prekršaj napravio Hođa na Mitroviću, Mitrović pao i Mitrović izborio slobodan udarac za svoju momčad, za Slaven Belupo na 30 metara od gola gostujućega sastava. Kovačić s loptom, Kovačić desno Krušelju, Krušelju u sredini ima Crepulju, Crepulja primio pa nanizao, zapravo Mažar je to bio, nanizao nekoliko igrača, onda dao Nestorovskom pa mijenja stranu Mažar, dijagonale lijevo do Banovca, Banovec ušao u kazneni prostor, primio loptu, Tabina sa njemu, pa onda povratna lopta, sjajno se tu sada ubacio u rata, ubača i nije dobro pogodio, zahvatio loptu Nestorovski, čini mi se, lijevom nogom, u rata je ubacio s lijeve strane na 13 metara od gola, 13-14 metara od gola bio je Nestorovski. Lopta koja je nezgodno odskočila ispred napadača Slaven Belupa, Makedonac je poslao loptu preko gola, visoko preko gola, iznad gola otišao je taj pokušaj Nestorovskog u 42. minuti dvobaja. Nova prilika za Slaven Belupa, ali teška situacija, mora se reći, za Makedoncela. Zaista lopta koja je odskočila točno ispred njega i onda je lijevom nogom jednostavno loše zahvatio tu taj odskok, poslao loptu iznad gola Filipovića. Već je ona opet u igri, Radeljić pokušao dugom loptom pronaći Belju, ali pogodio je prvog igrača u bloku, srećom po Dinamo odbila se ne u gol, nezgodno, potencijalno već u vratara Filipovića, u njegove noge, u njegov posjed. Sada Filipović čeka otkrivanje, Filipović pronašao lijevo tamo Pereza Vinlofa, 44. je počela, Perez Vinlof našao Hođu, odnosno to je bio, da, bio je to Hođa koji je leđima zagradio loptu, ostavio Belji. Beljo pokušao proigrati Hođu. Hođa otišao u dubinu, ali nije uspio doći do lopte, do situacije da ima jedan na jedan nekakav potencijalan prodor prema golu ili kaznenom prostoru i samo je iznudio, samo pod navodnicima, iznudio aut u visini 16 terca. Izveli su to već domaćini. Lopta je kod Galešića. Galešić sada opet u polovici Slaven Belupa, samo Filipović nije, ali nakon što se lopta odbila u Dinamov dio terena, evo opet i Galešića u njemu, ali brzo će, vjerujem, biti i on i Radeljić opet na polovici Slaven Belupa. To sad i je slučaj. Tabinas kod out linije na desnoj strani. lopta Mišiću. Mišić gura Stojkovića u for koji je bio ipak predug. Mišić je presnažno dao loptu Stojkoviću koji nije stigao to prije korner zastavice, a lopta je onda otišla već i izvan granica igrališta. Ostaje za Slaven Belupo za vratara Sentića. 45. minuta je počela, uskoro ćemo i saznati nadoknadu suca Melnjaka. Zaista osim te jedne minute koliko je bila ta stanka kako bi se igrači osježili, nije dojam da bi trebalo nešto više produljiti. Možda ona jedna situacija kad se samo na trenutak gledalo treba li se pružiti pomoć Mišiću i u rati, možda produlji utakmicu za još jednu minutu u prvom dijelu, ali kažem, nema neke veće osnove za nešto dulju nadoknadu. Tabina su prodoru s desne strane prema sredini presjekao, odnosno blokirao ga je Banovec. Lopta se odbila Galešiću, Galešić vratio Filipoviću. Dinamo vratar mijenja stranu, ide se lijevo do Pereza Vilofa, ondje opet sada ima puno prostora jer je Hođa ostao malo iza njegovih leđa. Hođa sada opet ulazi u sredinu, ubača njegov, nakača Vendu iznad njegove glave, Tabinas, šut, došao do Belje, Beljo na lijevu nogu se namješta, Beljo iz okreta, snažno brani Sentić. Odličan pokušaj Belje na isteku 45. minute, a nadoknada će u prvom poluvremenu biti, pokazao je sada to i četvrti sudac Antonio Škobić, još dvije minute. Eto, ipak je ta jedna bila za osvježenje, a onda i ta još jedna u tom pružanju pomoći, odnosno potencijalnom pružanju pomoći Mišiću i u rati. Vjerujem da je to tako odredio sudac Melnjak. Odličan udarac Belje nakon što je dobio loptu od Tabinasa. Tabinas je zapravo pucao loše, pogodio samo Belju. Srećom njegovog suigrača, Beljo primio tu loptu na 13-14 metara od gola, krenuo prema kaznenom prostoru, a onda se okrenuo i snažno lijevom nogom pucao prizemno. Sentić je bio postavljen i obranio je taj udarac, međutim svakako vrijedan spomena ili barem zapisivanja, a onda ovisno o tomu koliko će li biti boljih prilika u nastavku utakmice i daljnjeg spominjanja u nastavku prijenosa. Dakle, Beljo nakon pogotka u 34. minuti, još jedan pokušaj u 45. Taj nije završio golu, ali taj onaj u 34. jest i Dinamo vodi 1-0 na isteku prvoga poluvremena, još otprilike pola minute, malo više do kraja prvog dijela utakmice na Maksimiru. Dinamo Slaven Belupo 1-0, Slaven Belupo u visokom pritisku, došao do lopte, ali odbila se Tabinasu. Tabinas ipak izgubio posjed, Banovec s loptom vraća u rati, u rata mora promijeniti stranu, ući u sredinu, u rata dao Nestorovskom, odnosno nije to bio Nestorovski, nego je tamo ušao iz drugog plana čak i Cvetko, stoper, došao kao napadač u jednom trenutku, ali to znači da ima više prostora sada za Belju, jer je jedan igrač manje u obrani. Belje opet snažno i Beljo Greda! Kakav udarac Belje od Grede, se odbilo tamo do Stojkovića. Stojković nakon toga igrao rukom i slobodan udarac bit će za Slaven Belupo, možda i neće jer bliži nam se kraj. Međutim, opet Beljo, taj prostor koji je Cvetko ostavio otišavši u napad, Beljo je dobro iskoristio. Došao na 20 metara iz kosa, s desne strane snažno pucao lijevom nogom u rata, je tu loptu malo dirao, skrenuo, ona se odbila od Grede i ostaje nakon prvih 45 minuta 1-0 za Dinamo protiv Slaven Belupa koji imao prve dvije prilike na dvoboju, ali onda nakon toga samo Dinamo pucao. Beljo pogodio u 34. minuti za tih 1-0 nakon prvoga poluvremena. Mi se čujemo u nastavku utakmice, još jednom samo za kraj ovoga prvog dijela. Prva utakmica nove sezone HNL-a nakon prvog poluvremena, Dinamo Slaven Belupo pogotkom Belje 1-0.

Želiš vrhunski SUV, ali ne znaš što sa starim autom? Auto kuća Habulin ima rješenje. Sjedni za upravljač svoje nove Mazde CX-30 uz bonus staro za novo od 2000 eura. Zato požuri u Auto kuću Habulin, Velimira Škorpika 12, Zagreb. Mazda CX-30 i Auto kuća Habulin, stvoreni za tvoj užitak.

0: sport i glazba.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, ponovo smo na utakmici Dinama i Slaven Bilupa. Još jednom lijep pozdrav iz Maksimira. Prva utakmica nove sezone domaćeg nogometnog prvenstva. Dinamo nakon prvog dijela vodi 1-0. Krenulo je i drugo poluvrijeme, 2,5, odnosno 3,5 minute

minute dvoboja kad je s lijeve strane ubacio Perez Vinlov. Beljo primio loptu na 10 metara, okrenuo se i onda nekakvim, rekao sam, poluškaricama, odnosno škaricama koje su bile više sa strane, nešto između voleja i škarica zapravo. Beljo je tako pucao loptu atraktivno, lijepo i precizno, u konačnici pogodio je donji lijevi kut Sentićeva gola za 1-0 vodstvo Dinama. Nakon toga još dvije situacije u kojima je Beljo bio blizu gola. U 45. s ruba kaznenog prostora Sentić je obranio njegov oštar prizemni udarac, a onda u drugoj minuti nadoknade Beljo je opet s ruba kaznenog prostora iz kosa s desne strane lijevom nogom snažno pucao i pogodio Gredu. Prije toga također Beljo u 21. glavom preko gola iz blizine. Prvu priliku Dinama imao u 17. minuti Hođa, pucao iz kosa s lijeva, branio Sentić, a zapravo prve dvije prilike uopće na dvoboj imali su gosti, igrači Slaven Belupa. Na kraju 6. minute Mitrović je išao sam na Filipovića iz kosa s desne strane, ali dobro je vratar Dinama skratio kut i obranio pokušaj Mitrovića da bi u nastavku napada Slaven Belupo dobio loptu. Opet na desnoj strani prizemno dodavanje na Dešinju koji je bio na 11-12 metara od gola, pucao je nedovoljno precizno poluvisoka lopta koju je Filipović također obranio. Dakle, rezultat je mogao naravno i bio bi drukčiji da je tu Slaven Belupo svoju situaciju iskoristio. Ovako nakon toga Dinamo preuzeo inicijativu i nanizao sve ove spomenute prilike, u konačnici došao i do tog pogotka u 34. minuti preko Belje. Trenutačno je 51. promjena na odmoru nije bilo, sastavimo nešto malo više nakon ovog napada. Dinama snažan udarac je uputio Topić lijevom nogom s desne strane, ali od bloka se odbilo u ruke vratara Sentića. Pa kad sam eto već spomenuo vratara Sentića za Slaven Belupo, na terenu Krušelj, osim vratara Sentića naravno, Krušelj desno u obrani, Urata lijevo, između njih Kovačić i Cvetko, Crepulja i Adešinja u vezi, Banovec, Mažar, Mitrović i Nestorovski, možemo reći ta napadačka četvorka, s tim da se tu Banovec dosta ubacuje u sredinu, a Mažar zapravo više priključuje veznjacima iza svojih leđa, odnosno Adešinja je taj koji ide više naprijed u odnosu na Mažara. Lopta je kod Beljo, sastavu Dinama nešto malo više nakon što Beljo tu ili iznudi prekršaj ili izgubi loptu. Izgubio je loptu, nije iznudio prekršaj, nije ni sačuvao posjed. Lopta je naravno kod Slaven Belupa, Banovec na lijevom krilu, Banovec ulazi pokraj Tabinasa, Tabinas ga ruši bez prekršaja, oduzeo loptu čisto, kaže sudac Antonio Melnjak. Pomoćnici Ivan Mihalj, Kruno Šarić, četvrti sudac Antonio Škobić, u Varsobi Dario Bel i Goran Pataki. Loptu ispucali igrači Dinama na polovicu Slaven Belupa, prilika da kažem kako za modre, na terenu Filipović na golu, Tabinas, Galešić, Radeljić i Perez Vinlov u obrani, s desne na lijevu stranu, Mišić i Kačavenda u vezi, ispred njih Topić desno, Hođa lijevo, Stojković u sredini i u vrhu napada Dion Drena Beljo, strilac jedinog pogotka na utakmici za sada. 52. minuta i dalje glasni Bad Blue Boys, lijepo ispunjena i zapadna tribina i sjeverna, kažem, dobit ćemo vjerujem u nekom trenutku i podatak o broju gledatelja na ovoj utakmici, za sad ga još uvijek nemamo, a iz komentatorske pozicije na Maksimiru zaista teško je procijeniti koliko ima gledatelja. Na odmoru isto teško, ali sada dobra lopta Stojkovića na Belju, Beljo puca, Beljo pogađa, 2-0, zaleđa nema. 2-0 vodi Dinamo, dubinsko proigravanje Stojkovića, Dion Drena Beljo pobjegao je obrani Slaven Belupa i mirno, rutinski realizirao pokraj Sentića za 2-0 vodstvo Dinama. Drugi gol Dinama na utakmici, drugi gol Belje na ovom susretu, Beljo pogodio i rekao sam nakon tog prvog pogotka nastavio tamo gdje je stao, a to se može potvrditi i nakon ovog drugog pogotka na utakmici. Akcija koja je išla po sredini terena, Stojković je dobio loptu između nekoliko igrača Slaven Belupa, stvorio zapravo sam sebi prostor, čak krenuo prema svom golu, stao, okrenuo se, vidio da je Beljo tu iskoristio što je Kovačić iskočio na Stojkovića, odnosno Stojković je vidio da je Kovačić iskočio na njega, znači da je ostao prazan prostor, našao ga sjajnom asistencijom Stojković, Beljo desnom nogom s 15 metara mirno, rutinski i pogodio pokraj Sentića, lopta je išla u donji lijevi kut za 2-0 vodstvo Dinama. Provjerava se situacija, ali mislim da je tu Beljo dobro tempirao ulazak i da je Stojković također dobro pogodio kad će dodati loptu, kad može poslati dodavanje prema Belji, to je i napravio. 52. minuta bila je u tom trenutku kad je Stojković dodao, a Beljo pogodio za vodstvo Dinama. Možda čak već i počela 53. To ćemo saznati u nekom trenutku ove utakmice. Manje važno u konačnici, ono što je najvažnije da Dinamo došao do drugog pogotka i povećanja prednosti. Dakle, Beljo 34. 1-0, Beljo 52.

sada 2-0, Dinamo vodi protiv Slaven Belupa. Poslali su i jedan i drugi trener Mario Kovačević i Mario Gregorina zamjene. Evo sada prodora Perez Vinlofa koji je došao s 40 metara u kazneni prostor, nizao nekoliko igrača, pucao od bloka ipak u udarac iz kuta. 55. će uskoro početi. Dinamo ima 2-0, Dinamo ima i nalet, Dinamo ima sve prilike nakon te 7 minute na svojoj strani, niz dobrih situacija, dvije Beljo pretvorio u pogotke, a imaju sada Modri i udarac iz kuta s lijeve strane. Ide na tu loptu, ipak ne Perez Vinlof, već je čini mi se Stojković preuzeo odgovornost, ubačaj iz kuta, Sentić boksao, stigli do lopte opet Modri, tamo čini mi se Hođa. Onda ne, ipak Radljević isprike, pa onda prebacivanje s lijeve na desnu stranu, bit će još jedan udarac iz kuta za Modre. Ispratit ćemo i tu situaciju. Dinamo vodi protiv Slaven Belupa 2-0, krasna asistencija Stojkovića, zaista mora se reći, s nekih 35-40 metara, kažem, krenuo prema svom golu, stao, okrenuo se i onda iz koraka, iz trzaja samo tu loptu gurnuo u prazan prostor koji je ostao nakon što je Kovačić iskočio na njega. Beljo sjajno ušao, iskoristio tu rupu u obrani Slaven Belupa i mirno pogodio pokraj Sentića za 2-0. Ubačaj iz kuta s desne strane, opet Stojković na prvu vratnicu. Očistila obrana Slaven Belupa do Mišića, Mišić na 30 metara od gola, lijevo je Perez Vinlof. Perez Vinlof dao Hođi koji je kod same out linije, ide na Krušelja, Hođa. Hođa još uvijek, sad dolazi tu i Adešinja, pa onda vraća Hođa Mišiću. Mišić nije išao desno, već vraća lijevo, Perez Vinlof sada kod out linije u dubinu, tamo došao krasno Radeljić, Radeljić prizemna lopta, opet od bloka u novi korner, novi udarac iz kuta za Dinamo. Spremaju se tu i promjene, mislim da je to Lisica s brojem 21 kod Dinamo spreman za ulazak u igru, pitanje naravno samo umjesto koga. Minuta je 56. Dinamo vodi 2-0 protiv Slaven Belupa. Peti udarac iz kuta Dinama. Jedan ima Slaven Belupo. Kratka kombinacija, pa lopta do Hođe, pa do Mišića. Mišić ima puno prostora na rubu kaznenog prostora, ali došli su igrači Slaven Belupa u blok i bit će to i šesti udarac iz kuta za Dinamo. Nije još uvijek spremna izmjena. Dvostruka će biti jer i Moris Valinčić također tu na klupi Dinama već na nogama. Spreman za ulazak u igru. Dakle, i Lisica i Valinčić uskoro bi trebali biti u ovom dvoboju za Dinamo. Dinamo koji ima novi udarac iz kuta, nikako da eto uspijemo predahnuti u ovom nastavku, ali Dinamo zaista opet pritišće Slaven Belupov. Stojković još jednom, sada na 5 metara, nekoliko igrača tamo slobodno bilo i Radeljić među njima koji je u konačnici pucao, ali opet od bloka lopta otišla u još jedan udarac iz kuta s desne strane. Sad je pitanje hoće li dozvoliti sudac izmjenu, odnosno tražili tu uopće igrači Dinama ili će se pričekati prekid. Izvodi opet Stojković korner, velika gužva, lopta prolazi kroz Peteras na lijevu stranu. Hođa došao do lopte, ima ispred sebe Adešinju. Hođa i Adešinja, jedan na jedan, Hođa ipak vraća Perezu Vinlofu. Perez Vinlof lijepo primio na desnu nogu, pa onda na lijevu prebacio sebi kako bi ubacio loptu. Radeljić tamo u gužvi, tamo je sada nekoliko igrača ostalo ležati, pa onda još jedno ubacivanje Mišića. Beljo i Beljo vratnica! Beljo vratnica! Ili je to ipak bio Radeljić? Mislim da je ipak Radeljić tamo pucao glavom isprike. Mišić je ubacio onako s polu distance s desne strane. A onda je Radeljić tu trznuo glavom i pucao jednak u obuću. Imaju Radeljić i Beljo, pa sam onako već automatski pomislio da je to Beljo pucao prema golu, ali Radeljić je pucao s 15 metara. Nakon što je Mišić ubacio loptu, trznuo je snažno glavom Radeljić. Lijepo ciljao desni kut, ali pogodio je desnu vratnicu gola Sentića. A evo i promjene, dvije kod Dinama u 58. minuti. Tabinas izlazi, ulazi Lisica, izlazi i Fran Topić, ulazi Moris Valinčić. Očekivane izmjene, pozicije za poziciju, nema tu previše pomaka u formaciji kod Dinama. Dakle, 58. minuta dvoboja, prva utakmica 36. sezone HNL-a, Dinamo protiv Slaven Belupa, pogocima Belje vodi 2-0.

0: Sport i glazba.
1: Ponovo smo na Maksimiru, poštovane slušateljice i slušatelji. 62. minuta dvoboja Dinama i Slaven Belupa. Dinamo vodi 2-0, Beljo 34. Beljo 52. minuta. Uspjeli smo to provjeriti brzinski. Bio je istek 52. minute kad je Beljo pogodio za 2-0 protiv Slaven Belupa. Nakon toga vratnica Radaljića. To smo i ispratili u prijenosu, odnosno u javljanju, ali imali smo i situaciju u kojoj je Beljo namjestio matnu priliku, matnu situaciju, zicer što se kaže Stojkoviću, izbacio ga potpuno samog ispred gola Slaven Belupa, ali Stojković je lijevom nogom pucao preko gola, promašio okvir gola Slaven Belupa u toj čistoj situaciji za 3-0. A evo sada izbacivanje tamo Banovca koji je nekako pobjegao obrani Dinama, pobjegao je tako što je bio u zaleđu. Filipović je došao do lopte prije Banovca, ali nije bilo potrebe za nekakvom većom intervencijom jer je Banovec bio u zaleđu kod tog dodavanja i zaleđa obrane Dinama. Dakle, nakon te prilike Radeljića, vratnice koju smo spomenuli, rekao sam Stojković išao sam na Sentića, međutim pucao preko gola, nesebičan je tu bio Beljo, imali su zapravo 2-1 situaciju, odnosno jednog obrambenog između sebe, Beljo ga je navukao i onda da ostavi loptu Stojkoviću, Stojković krenuo prema golu, lopta mu se ipak malo odbila od poda, mora se i to reći, skakutala je po travnjaku i onda je tu Stojković nije uspio dobro zahvatiti, tako da je poslao loptu preko gola. Dvije promjene kod Dinama smo i također spomenuli, Lisica i Valinčić u igri umjesto Topića i Tabinasa, promjena i kod Slaven Belupa bila, o tomu ipak odmah jer nije uspio Beljo tamo primiriti loptu za šut ili dodavanje. Leon Bošnjak ušao umjesto Josipa Mitrovića, to je prva promjena koju je napravio Mario Gregorina za ovu utakmicu. Dinamo opet s loptom, Dinamo dominira ovim dvobojem, 64. minuta susreta. Dinamo osim te situacije u 6. i 7. minuti kad je Slaven Belupa imao dva dobra šuta, dvije dobre prilike, praktički nije morao ništa previše sprječavati ili braniti pred svojim golom, a na drugoj strani zaista obrana Slaven Belupa na konopcima u nekoliko navrata, Dinamo dominantan i niz njihovih prilika. Prvi žuti karton na susretu, Dominik Kovačić dobio ga je u redovima Slaven Belupa, prekršaj na Stojkoviću na 30 metara od gola Slaven Belupa, slobodan udarac za Modre, 65. minuta, Dinamo vodi 2-0, ulazi tamo u sredinu terena Galešić, ostavio loptu desno, pa onda ubačaj tamo, Valinčić prebačeno na lijevu stranu, pokušaj spuštanja, nije uspio doći nitko od Dinamovaca do lopte i možda se sada otvara nešto više prostora za goste, ali brzo su izgubili loptu. Evo ponovo tamo sada Lisica odnio posjed, Hođa petom prema Belji, Beljo nije uspio doći do lopte, vraćena je ona Sentiću i propala je dobra potencijalna prilika za Dinamo. Hođa je tu možda malo i požurio jer je imao vremena stati na loptu, okrenuti se, ali je išao odmah ishitreno pomalo petom pokušati pronaći Belju, iako je kažem bilo prostora i vremena da primi loptu, pogleda možda čak i prema golu na udarac jer bilo je viška prostora i viška igrača Dinama u odnosu na gostujuće nogometaše. Ovako ostaje tih 2-0, evo opet lopte za Nestorovskog koji je možda bio zaleđu, puštena za sada akcija, a Dešinja nije uspio ništa s tom loptom napraviti. Sad je podigao zastavicu prvi pomoćni Ivan Mihalj. Oni napuci koji se daju da ako nije sudac siguran da onda ipak pusti situaciju pa da se onda može provjeriti ako bude pogotka. A sad ćemo čuti koliko ima gledatelja. 6311, dakle malo više od 6000 gledatelja ili ako hoćete malo optimističnije gotovo 6500 gledatelja na Maksimiru, zaista s obzirom na to da je i doba godišnjih odmora u Zagrebu, promet osim ako nema nekakvih naravno situacija nesretnih ili čudnovatih, onda je u ovom razdoblju zaista i lakši, pa onda možemo reći da je dobra popunjenost tribina na Maksimiru. Stadion koji ulazi u svoju posljednju sezonu u ovakvom izdanju jer će tamo negdje od početka godine vjerojatno biti i preseljene na Krančević. Evo sada Hođa prošao kroz nekoliko igrača, pucao opet svom slabijom lijevom nogom, ali od bloka uspio uhvatiti vratar Sentić prije nego što je lopta otišla udarac iz kuta. Ostaje 2-0 za Dinamo. Mišić brzo oduzeo loptu na 20 metara od gola Slaven Belupa bez prekršaja i pljesak za kapetana Dinama jer je to uspio odmah oduzeti loptu u opasnoj zoni. Nije krenuo u napad Dinamo, vratio loptu Mišiću u zadnji red, ali pljesak naravno za trud i za ono što je napravio Mišić u toj situaciji. Evo sada oštrog prekršaja Pereza Vilofana na Nestorovskim. Sad koliko je bio oštar, koliko je to Nestorovski prodao, to je naravno uvijek pitanje. Nestorovski čini mi se traži tu intervenciju liječničke ekipe. Ostao jest ležati, ali na trenutak je samo Nestorovski to tražio. Već ga je tamo Kačavenda podigao. Iako tu jest bilo gaženja po nozi Pereza Vilofa, on je nagazio na nogu Nestorovskom, ali mislim da nije bilo onom opasnom predjelu negdje između pogležnje, nego baš po stopalu. Tako da ta situacija, mislim da se kratko i pregledavala, označeno ostao je samo taj žuti karton za Pereza Vinlofa. I sad trenutak u kojem je opet stanka kako bi se igrači osvježili. 68. minuta dvoboja. Idemo i mi na kratak predah. Glazbeni Dinamo protiv Slaven Belupa na Maksimiru vodi 2-0.

0: sport i glazba.
1: 72. minuta dvoboja na Maksimiru, Dinamo Slaven Belupo 2-0, prva utakmica nove sezone HNL-a, Dinamo na putu do pobjede, Dinamo koji je protiv Slaven Belupa u posljednjem njihovom međusobnom dvoboju u prvom kolu, odnosno na otvorenju prvenstva, možemo to tako reći, izgubio na Maksimiru, tad je bilo 2-0 za Slaven Belupo prije 5 godina, ali sada Dinamo ima 2-0 na svojemu stadionu i sigurno grabi ka pobjedi, osim dviju prilika Slaven Belupa u 6. i 7. minuti koje je obranio Filipović, zaista sve ostalo na strani Dinama, potpuna dominacija Modrih i u prilikama i u posjedu i u prekidima, u svemu zapravo što nogometna igra može pružiti. Sada ipak Radeljić nezgodno i neugodno izgubio loptu za Dinamo. Otvara se možda prilika za Dabro koji je ušao u igru prije nekoliko trenutaka. Dabro malo i nestrpljivo pucao s 20 metara. Snažno od bloka odbilo se u ruke vratara Filipovića. Dabro i Jonsson, Islanđanin Jonsson ušao je također u igru umjesto Adešinje, a Dabro umjesto Nestorovskog. Opet kažem, izmjena pozicije za poziciju i kod Slaven Belupa. E sad, vijesti koje nisu baš dobre za Dinamo, jer Stjepan Radeljić ničim izazvan ostao je ležati na travnjaku, drži se za koljeno, možda je riječ i o nekoj ozbiljnijoj ozljedi, jer prema novim pravilima igrači koji ostanu ležati na travnjaku moraju napustiti travnjak kako bi im se pružila liječnička pomoć, u suprotnom moraju jednu minutu provesti izvan igre. Radeljić je sad ipak na nogama, ali mislim da se tu spremaju ipak i promjene i kod Dinama, a dvije će još biti i kod Slaven Belupa. S brojem 20 u igru će ući, odnosno ulazi Marko Petrović, izlazi i Cuki Urata, a ulazi u igru s brojem 99 Filip Kutleša, izlazi Dominik Kovačić. Dakle, Petrović i Kutleša u igru, a Urata i Kovačić iz igre kod Slaven Belupa. Sprema se i Gabriel Vidović za ulazak u igru kod Dinama, čini mi se i Mislav Oršić također, i naravno pitanje hoće li još posegnuti za nekom promjenom Dinamo kad je u pitanju Stjepan Radeljić. On za sada još uvijek ostao u igri, minuta 74. Dinamo vodi 2-0, pogoci Belje iz 34. te 52. minute, asistencija Perez Vinlov prva, Stojković druga. Perez Vinlov upravo sada i s loptom u nogama vratio loptu Radeljiću koji onako malo, ne mogu reći da šepajući igra, ali svakako opreznije korača po travnjaku, koja mu to tako nazvati, gleda još uvijek prema koljenu, nema naznake da će biti neka promjena kad je on u pitanju, barem ne po pitanju igrača, ali možda tu nešto i uspije iskemijati. I Mario Kovačević. Spremne su i te dvije promjene. Gabriel Vidović, Mislav Oršić, minuta 75. Izlazi iz igre s brojem 11 kod Dinama Arber Hođa. Ući će tu na njegovu poziciju lijevog krila Mislav Oršić. A izlazi i Lukas Kačavenda. Ulazi Gabriel Vidović opet bez previše preslagivanja u momčadi. Što se tiče Marija Kovačevića, sve jasno. Vidović na mjesto Kačavende u sredinu terena, nešto ipak malo bliže golu. Pljesak i publike za Kačavendu i Hođu. Spomenuo sam 8 promjena napravio Kovačević u odnosu na utakmicu protiv Tuna, ali zaista se nakon te 20. minute dvoboja nije to previše osjetilo, vidjelo. Dinamo je, ajmo reći, imao sreće u toj 6. minuti, odnosno 7. kad je zapravo sreću isprovocirao i vratar Filipović svojim sjajnim obranama, ali nakon toga Dinamo polako došao do daha, a onda od te negdje polovice prvoga dijela i zagospodario travnjakom u potpunosti. Evo Mišića opet s loptom, Mišić sada u dimu jer bila je baklada na sjevernoj tribini, teško je vidjeti tko su igrači Dinama koji imaju loptu, ali mislim da tamo po desnoj strani ide Lisica, pa je poslao igrača u prazno, ubačaj, udarac zapravo, nešto između toga, bio je tamo s brojem 7. Pucao je Luka Stojković s 18 metara snažno, ali prizemna lopta koja je na kraju ipak prošla više kao čak dodavanje nego kao udarac. Odbilo se u konačnici opet igračima Dinama, pa evo opet na desnoj strani lopte, evo opet novog pokušaja prodora Stojkovića, prošao opet kroz dvojicu Luka Stojković, došao do gola u crte. Tamo čini mi se uspio iznuditi što, udarac iz kuta ili out. Kažem, na suprotnoj strani travnjaka, još u oblaku dima, teško je vidjeti, uočiti što točno se dogodilo, mislim da je ubačaj iz kuta, tako je, bit će korner, udarac iz kuta za Dinamo u 77. minuti dvoboja smo, Dinamo vodi 2-0, ispratit ćemo još ovu situaciju, pa opet na još jedan kratki glazbeni predah, udarac iz kuta Stojkovića s desne strane, na prvu vratnicu, prebačeno na drugu, tamo u gužvi lopta, brani Sentić. U gužvi se odbijala lopta, tu nisam siguran da je to uopće bilo udaraca, Radeljić se opet nekako tu našao. Sad, naravno kažem, teško je procijeniti je li Radeljić pucao, mislim da ga jednostavno lopta pogodila u prsa i onda se odbila nezgodno za Sentića, ali uspije to vratar Slaven Belupa obraniti i uhvatiti loptu prije nego što je nocijela u mreže. Evo sada iz gostiju, konačno na polovici Dinama Banovec po desnoj strani. Banovec ima ispred sebe Pereza Vinlofa, vratili su se igrači Dinama to pokriti i onda opet moraju igrači Slaven Belupa sada na postavljenu obranu Dinama. Dabro prošao pokraj Oršića, Mišić ukliza, odnio loptu Dabri. Očistili su opet i obranili tu situaciju nogometaši Dinama. Mišić mirno do Filipovića. Filipović ispucao na Belju. Beljo primio prsima, odložio Vidovića. Ovaj izbacio Oršića. Oršić bježi sada igračima Slaven Belupa. Ima samo Cvetka ispred sebe. Dolazi u Beljo. Oršić se namješta na desnu nogu. Ubače na desnu stranu. Sjajno, krasno, Sentić obrana. Tamo na desnu stranu mislim da je Valinčić stizao iz mrtvog kuta, praktički pucao Valinčić, ako je to bio on, kažem opet na suprotnoj strani terena, možda je tu čak i bio i Lisica. Oršić krasno s lijeve strane proigrao kroz peterac, gurno loptu na suprotnu stranu. Prošao Oršić nakon davanja Vidovića, vidio da stiže igrač druge strane, kroz peterac je došla ta lopta, pucao iz kosa s desne strane. Mislim da je to bio u konačnici, da, ipak je to bio Lisica s brojem 21, pucao, ali Sentić sjajno obranio. I ovi udarac iz kuta za Dinamo. Beljo se tamo ljutio na Lisicu jer je imao Lisica povratnu loptu, imao je tu povratnu opciju. Belje odlučio se na šut, odlična obrana Sentića u 77. minuti dvoboja. Ostaje Dinamo Slaven Belupo 2-0, udarac iz kuta izveden, lopta se vratila skroz do vratara Filipovića na Maksimiru, dakle 2-0 za aktualne prvake. Idemo na kraći glazbeni predah pa se vraćamo na završnicu dvoboja na Maksimiru.

0: Sport i glazba.
1: Ponovo smo na Maksimiru, poštovane slušateljice i slušatelji. 83. minuta dvoboja Dinamo Slaven Belupo 2-0. Prva utakmica 36. sezone HNL-a. Dinamo vodi pogodcima Belje iz 34. odnosno 52. minute. Dinamo koji je potpuno dominantan, niz prilika od 17. minute pa do ove 83. imali su Modri, dvije su realizirali, dvije je pogodio Belja, imaju i on sam još nekoliko situacija, imali su i Hođa, Stojković, Lisica, međutim, eto, te dvije za sada dovoljne za trenutačnih 2-0 Dinama. Slaven Belupo s druge strane imao prve dvije prilike na susretu, ali Filipović je sjajno obranio u 6. minuti Mitroviću, potom i u 7. Adešinji. Malo se i primirio susret, sada brojnim promjenama, 5 ih je napravio Mario Gregorina, Kovačević 4, kao da čeka još tu jednu za možda i Radeljića koji se opet drži za koljeno kao što je bio slučaj prije nekoliko minuta, ali bez za sada naznaka da će ipak tu mijenjati trener Mario Kovačević, možda tamo pri kraju dvoboja onako još i ostavi, kažem, tu izmjenu potencijalnu za Radeljića na samom, kažem, kraju susreta, jer ima nekoliko igrača na zagrijavanju, njih četvorica koji su tamo i čekaju svoju priliku kako bi ušli u igru u ovom dvoboju. Dvoboju koji je u 84. minuti Banovec ostao ležati na travnjaku, tu je sudac Melnjak kako bi malo i smirio situaciju nakon što je u zračnom jednom dvoboju zapravo dobio udarac u leđa. U trticu tu Banovec, Perez Vinlov nasrnuo je na njega s leđa, Perez Vinlov koji ima žuti karton, pa je i tu bilo naravno i bio i razgovor i tražila se ta druga javna opomena, odnosno drugi žuti karton za lijevog bočnog igrača Dinama, ništa od toga, samo aut za Modre. Beljo primio loptu glavom, odnosno pokušao spustiti, nije uspio, ali Stojković je došao do lopte, Stojković koji je sjajno asistirao za drugi gol, sada dao tamo Valinčiću i Valinčić 20 metara slično kao protiv Tuna pucao, ali ovoga puta ipak i udarac koji je išao nisko u suprotnu stranu iz kosa s desna, pucao, gađao suprotan kut, Valinčić nije ga uspio pogoditi, išao je tamo na tu loptu Sentić, bio je na njoj snažan udarac koji bi možda i ocijao mreži da nije otišao 2-3 metra od gola. Ovako ostaje 2-0 za Dinamo, kažem, potpuno dominacija Modrih od sredine prvoga poluvremena posebno, zaista bez ikakvih upitnika oko rezultata, jednostavno Slaven Belupo u ovoj utakmici nije uspio ništa napraviti osim samog početka dvoboja. Nisu, evo, ne mogu se zaista sjetiti kad su uspjeli nešto i napraviti, sigurno nisam zapisao ništa što se tiče nogometaša Slaven Belupa i sjećanje me, mislim, ne vara da su imali nekakve ozbiljnije pokušaje prema golu Dinama. Možda sada ipak situacija, jer Dabro je primio loptu na 30 metara od gola, ostavio tamo loptu Bošnjaku. Bošnjak došao do 16 terca, onda se ipak morao vratiti. Desno se otkrio Lovro Banovec. Banovec ide na Pereza Vinlofa prema korner zastavici. Banovec pa onda morao vraćati loptu Krušelju. Krušelju bacio u 16 terac. Odbijanje, nekoliko odbijanja. Loptu je pokupio Stojković. Stojković ima igrača na leđima. Vidi ga. Sjajno je tu Stojković između dvojice našao prostor. Ne naprijed, nego natrag do Galešića, ali dovoljno kako bi se očistila opasnost, jer vrebali su igrači Slaven Belupa Stojkovićevu grešku, nisu je dočekali. Sada Mišić opet u središnjem krugu igrališta lijevom nogom, vidi tamo desno Valinčića, Valinčić kod aut linije, uspio se domaći lopte, otkriva mu se Beljo na povratnoj, nije dao njemu nego Stojkoviću, Stojković sjajno proigra Oršić, Oršić iz voleja i to je vratnica, treći put okvir gola pogađa igrači Dinamo na susretu, krasno je loptu tamo dodao Stojković lijevo Oršiću, Oršić pucao iz voleja lijevom nogom u suprotnu stranu iz kosa s lijeva, pogodio suprotnu vratnicu Mista Voršić nakon Beljine grede i Radeljićeve vratnice, sada je i Oršić pogodio okvir gola, treći put na susretu. Preživjeli su i to igrači Slaven Belupa u 86. minuti. Evo njih u novom napadu, loše vraćanje sada lopte prema Filipović. Filipović iskočio izvan 16 terca, glavom odnio ispred Dabre. Dabro bio u skoku, ali nije uspio doći do lopte. Pomalo i konfuzna sada situacija. Loše vraćao loptu Galešić vrataru Filipoviću koji je morao izaći iz svog kaznenog prostora. Tu je Dabro čekao grešku, ali Filipović je glavom u maniri najboljih stopera pokazao Galešiću, ako se možemo našaliti kako se to radi, odnio loptu ispred Dabre i primirio i smirio tu situaciju. 87. minuta dvoboja, bit će ovdje još nešto nadoknade u drugom poluvremenu, pa možemo na još jedan glazbeni broj prije same završnice utakmice. Dinamo protiv Slaven Belupa vodi 2-0.

0: Sport i glazba.
1: 90. minuta na isteku, poštovane slušateljice i slušatelji. Dinamo protiv Slaven Belupa vodi 2-0 u prvoj utakmici prvog kola HNL-a. Dvije minute još samo igre bit će u nastavku, Antonio Melnek tako je odredio. Jedna je bila za onu stanku kad se ponudilo osvježenje igračima. Izmjene su sada brže jer moraju biti, pa je tu vjerojatno samo taj to zbrojio sudac Melnjak i odlučio da će biti još jedna dodatna za te promjene koje su napravili treneri Mario Kovačević i Mario Gregurina. Sprema se još jedna kod Dinama, Sven Šunta mogao bi ući u igru, osim ako ne bude situacija da ne bude prekida do kraja dvoboja, ali evo Oršića po lijevoj strani, ulazi u kazneni prostor, Oršiću ipak bježi lopta, stigli su igrači Slaven Belupa to pokriti i izbaciti, odnosno pokušali izbaciti, Oršić je blokirao to izbacivanje i evo te promjene kod Dinama, ulazi u igru, odnosno trebao bi ući Sven Šunta u igru, što se tu čeka, ipak ima promjena, pokazuje se da je četvrti sudac, zvao je Antonija Melnjaka da se sprema izmjena. Josip Mišić izlazi iz igre, kapetansku vrpcu dao je, čini mi se, Stojkoviću, a mislim da je ovo ipak prilika da se pljeskom pozdravi kapetan Josip Mišić. Odbrojava Antonija Melnjak tih 10 sekundi koliko Mišiću treba za, odnosno u kojima Mišić mora napustiti travnjak, ulazi Sven Šunta za završnih 20 sekundi ovoga dvoboja. Neće se previše naigrati, ali nema veze, prilika ipak mislim tu više bila da se publika 6.500 gledatelja oproste za ovu utakmicu od kapetana Josipa Mišića. Dinamo ima dvoboj protiv Tuna, odnosno ne protiv Tuna, protiv Kauno Žalgirisa u Ligi prvaka u trećem pretkolu nakon što su izbacili švicarski Tun. Modrić će igrati u utorak protiv Kauno Žalgirisa, momčadi Željka Sopića u trećem pretkolu Lige prvaka. U drugom kolu trebali su igrati protiv Rijeke, igraće protiv Rijeke, pitanje je kad jer dvoboj je odgođen s obzirom na to da Rijeka u četvrtak ima svoju europsku obvezu pa se ne može naći prikladan termin za taj dvoboj. Što se tiče Slaven Belupa, oni u sljedećem kolu igraju u nedjelju protiv Varaždina na domaćem terenu. Evo Dabra kroz sredinu terena, zadnja akcija na utakmice, Dabro nije uspio dobro proslijediti loptu lijevo. Tamo je čekao dodavanje Marko Petrović i to je kraj dvoboja na Maksimiru. Pobjeda Dinama u prvoj utakmici nove sezone HNL-a 2-0, pogoci Belje u 32. minuti, odnosno 34. i 52. Osim toga, niz prilika Dinama, dvije vratnice su pogodili, prvo Radeljić pa onda Joršić. Još je dobro tu i branio Sentić, udarce i Lisice i Hođe. Slaven Belupo na početku imao dvije situacije, Filipović se tu iskazao, nakon toga nije bilo potrebe. Rutinska dominantna pobjeda Dinama, branitelja naslova u novoj sezoni HNL-a. Dakle, u prvom kolu Dinamo Slaven Belupo 2-0, Beljo 34. i 52. Sutra Istra Lokomotiva te Gorica Osijek, u nedjelju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Daniel Blaget, terenski tehničar, reporter Karlo Plazina, žele vam ugodan ostatak večera.

Meni je da s njihova igra, ostavit ću još jednu stvar iz ove playliste. Uz sport i glazbu, odličan mi je ovaj novi Antonino remix Thailanda, Anamori, reper iz sobe. I to će biti pravi uvod u večerašnji trezor na drugom. Ostanite uz drugim.

0: Eto, novi nedavno objavljeni Antonino remix, inače stvar je otprilike 3-4 godine stara, ako se ne varam, ali doživjela je novo ruho. Romana, odnosno Anna Moore i reper iz sobe njihov Thailand. Da.
1: Drugi.
0: A na drugom...
2: Trezor na drugo.
0: I to ono, još jedno što drugo nego ljetno izdanje Trezora na drugom. Odabrao sam onako cijeli niz nekakvih stvari, kako je ovo kraće izdanje, onda će se malo nekako ovi podžanrovi brže izmjenjivati, ali vjerujem da će vam biti dobro iduća dva sata. Ja sam Bernard Cvek s vama, dakle, u ovom kraćem dvosatnom izdanju do ponoći ovdje na drugom. Kao i uvijek, nešto noviteta, polako ljeto udara i autorima, oni su objavili se svoje predljeto što su imali, pa onda onako blaga stanka, doduše ima, kažem, uvijek nekakvih noviteta, nešto remikseva ćemo slušati večeras, ali finih blagih, bit će, dakle, kažem, jedno ljetno izdanje, dakle, malo laganije, onako nekako fluidnije stvari nas očekuju, neće biti previše divljanja. Ali jedna tužna vijest mi je promijenila planove djelomično, jer na samom početku poslušat ćemo čovjeka koji nas je prije nekoliko dana, nažalost, zauvijek napustio, francuski producent Kavinski. Pronađen je u svom domu u Parizu, nije još, barem ja nisam naišao na informaciju što mu se dogodilo. U svakom slučaju, u 50. godini nas je napustio, a svakako najpoznatiji je po singlu kojeg i slušamo na samom početku večerašnjeg Trezora na drugom. Sa Love Fox, ovo je Night Call. Posljednji pozdrav Kavinskom.

0: drugo.
1: A u trezoru na drugom, eto mali podsjetnik, nisam dugo, dugo vrtio MH3, njihovu Midnight City. Oni nemaju nešto novo u posljednje vrijeme, rade li oni još išta uopće? Ne znam, prije toga je jedan pravi klasik, Alphaville, njihova Sounds Like a Melody, u posebno dugačkoj verziji. A prije toga Robotsuit Ray Guns i njegova suradnja sa Patrickom Bakerom na stvari Right Through Me. Sa albuma Robotsuit Ray Guns, on je krajem prošle godine objavio svoj album. A na samom početku, eto kao posljednji pozdrav Kavinskom, njegova Night Call, suradnja sa Love Fox. Malo moje priče u nastavku večerašnjeg trezora na drugom, sve do ponoći. Pravo ljetno izdanje. Dosta starijih stvari, dosta onako pravih chill out klasika, rekao bih. Ali poneka nova stvar ili bolje rečeno poneki novi remix. Jako mi drag grčki duo Boys Shorts, njihova suradnja sa Pallavi Shardom, inače glumicom i umjetnicom. Going out hoping to see you u Turbo Tito Rags remixu. Radna Pallavi, zgazio sam je skroz.

0: dopisa na drugo.
1: Eto, već nekoliko mjeseci, stvarno mi draga stvar. Pawa, ovo su Aša Putli i Seishishi. Ono što je novo je ovaj potpuno novi remix koji se pojavio prije nekoliko dana. Dino Socio Extended Disco Mix. Prije toga bilo je tu još lijepih stvari. A Vision of Panorama sa WLM. Flash Atkins sa jednom novijom stvari. Love is a Cosmic Phenomenon. Ovo je Spiller. Najbolje poznajemo naravno Groove Jet, If This Ain't Love, no ima još stvari, kao na primjer ovo, Cry Baby, jednom onako finom, Mal Sales Memoria, Memorabilia mixu, kojeg podpisuju Rixop, DJ Trek sa Southern Breeze, pa onda Johan Agebjorn s novom verzijom Little Fluffy Clouds, naravno klasik The Orb, pa onda 808 State i sve to u nastavku ovog onako ja mislim finog ljetnog trezora na drugom. Ja sam Bernard Cvek, s vama do ponoći.

nekad Larry Hrdov klasik What About This Love, a od tamo negdje početka 22. i ovakva fina chill out verzija What About This Love u Chaos in the CBD remixu. Ovo su inače japanski duo Deep in the Pool. Prije toga bili su tu i Ben Onongo sa, neću ni izgovoriti na francuskom, već sam zaboravio kako se izgovara, tako da bolje ne. Mark Colin i tako. Ostalo je još, ostale su još dvije stvari. Sjajni Sunrise i to originalnom miksu Afterlife sa Rachel Lloyd. Inače, Rachel je country pjevačica, ali eto, ovoga puta na jednom finom chill out singlu. A za sami kraj ostao je, iako se zovu Los Twangeros, oni su zapravo britanski band i to mogu vam točno i reći iz Hastingsa, tako da ovaj, malo neobična kombinacija. Imaju inače i odličnu verziju Star Guitar, naravno Chemical Brothersa, ali večeras slušat ćemo njihovu verziju The Look of Love. Na obje ove stvari gitare su glavne, doduše Rachel pjeva na ovoj prvoj, ali eto, uglavnom gitare. I to bi bilo sve, ja sam Bernard Cvek, bio Trezor na drugom, uobičajeno s petka na subotu, Davor Medaković, njegova playlista do dolaska jutarnje ekipe. To bi bilo to, ostanite uz drugi, laku ugodnu vam, nadam se, ne prevruću noć, doduše, evo ne znam, kaže aplikacija, 28 je trenutačno u Zagrebu, ne znam kako je na moru, nadam se da more barem malo više to ohladi. U svakom slučaju uživajte, ako krećete na godišnji odmor, ugodan odmor vam želim i nadam se da nisu gužve po cestama. Pozdrav uz Afterlife sa Rachel Lloyd i Los Twangeros s dvije sjajne stvari na kraju.

Ovo je drugi. Round, round.